0: Pastila lui Cristoiu, cu Ion Cristoiu. Această emisiune este un pamflet și trebuie tratată ca atare.
1: Bine v-am găsit, stimați telespectatori. Astăzi am fost la Ionuț Cristache și, ca de obicei, la emisiunile domnului Salini, mi s-au dat imagini, secvențe cu președintele Nicușor Dan. De data aceasta erau imagini de la Galați, unde s-a dus el acolo, vorba lui Mircea Dinescu, a făcut o vizită de lucru pe acoperișul blocului și am sesizat acest celebru carnet pe care îl poartă cu el tot timpul Nicușor Dan și am oprit secvența și am spus, ceva e neregulă. Din neregulă pentru că are telefonul cu bateria, n-a putea să ia și el un telefon, să ia tovarășa de viață un telefon de ziua lui de naștere și un carnețel. Și l-am întrebat, carnețel cu pix? Da. Și am spus că există la ora actuală o chestie absolut elementară, există o serie de tablete numite, tablete serie că sunt de 10, de 12 sau, și de 7 inci, numite Remarkable, care sunt pentru scris. Și așa, uite, n-am luat cu mine că nu vreau să fac reclamă. Cam de genul telefonul ăsta, deschis, are cea pixul și poți să scrii. Poți să scrii, după aceea poți să ștergi și poți să scrii pe telefon. Pe device-ul ăsta, îl ții așa în mână până ori, până la apocalipsă, că e, cum să zic, e vorba de varia, are capacitate uriașă, are memorie uriașă și mare avantaj al acestui Remarkable, eu l-am și pe ăsta mic, am și mai mare, al tabletei, este că imită hârtia, foarte intră, deci nu mai e. Imită hârtie, are un stilus și e o aplicație care, dacă o descarci, pe orice device, orice calculat, laptop, desktop, monitor, o deschizi, îți apare ce ai scris tu pe ăla. Și am zis că poate cumpără unul, dar în seara asta, înainte de a veni aici, am mai văzut jumătate de oră din la Stepper, un nou episod din Cronica Revoluției Ruse și am constatat, de-aia și m-am grăbit să vă spun, o chestiune uluitoare și anume că Vladimir Ilich Lenin, zice Ulianov, avea cu el, zice, povestea el, era în timpul chiar 17-18, un caiet pe care tot îl căuta și zice că l-avea de 16-17 ani și zice, nu sunt superstițios, dar ori de cât îl am cu mine, ne iese. Și într-adevăr, în diferite împrejurări ale acelui război civil revoluție, lua caietul cu el. Era un fel de... Chiar era, aici era revolta eserilor de stânga și tocmai era conflictul ăsta și Lenin se aștepta că era 18 ianuarie, dacă mai știu, 1918, că să fie după pacea de la Brest-Litovsk, da? Se aștepta ca eserii de stânga, ca erau aliații bolșevicilor, să îi duse la lovitura de stat, să pună mâna pe Moscova, se mutase la Moscova, dar până la urmă le-a ieșit bolșevicilor. Și Maria Spiridolovna, care era șefa eserilor, o tipă extraordinară, antițaristă, cu tare, a ajuns la pușcărie și nu știam bine personajul, o tipă extraordinar, cel puțin în serial, și a făcut lagăr până în septembrie 41, când a fost împușcată. Nu știu de ce Stalin era, probabil că a vrut, nu știu, i-a fost un lot întreg printre care și ea. O tipă extraordinară. El a ajutat mult pe Lenin ca să cucerească puterea în bătălia cu dreapta. Dar tocmai atunci, în minte, el se pregătea să plece, că el e umanizat așa, cam caricaturizat. Mânca un cartof. Tot timpul mânca în viteză și Crusca îi spune, ia papucii. Mă rog, era cu gândul la revoluție. Avea acest căieț. Poate și Nicușor Dan. Poate o fi un fetiș, un noroc de lea cu el. E posibil și asta, nu e scumpă. Stimați telespectatori, suntem în 1 iunie, pe seară, este ziua copilului. N-are nicio rost că de dimineață toată țara s-a copilărit, s-a purat de lii de dimineață cu copii, cu bă, toți ăștia, cum să zic, cum e, liderii politici, polistroie, politruci, politroci, au scris cu Facebook declarații, cu copii, bă, bă, când aud, eu am rugămit. 78 de ani, bătrân, nu mai sper, adică nu mai întinerez, da? Ca să nu zic că sunt la morgul vieții. Bă, visul meu ar fi să trăiesc într-o țară, într-o România unde nu sunt sărbători naționale. Nu că nu se muncește, că eu muncesc și acum sunt aici. Bă, da, de fiecare dată când o sărbătoare națională urmează o cufureală de clișee. Ziua lui Eminescu. Oh, Doamne, nu vrei. Îți vine să tragi cu pistolul când auzi de Eminescu. Marele, bă, genialul poet, poetul național, pe lângă ploape fără toată, la, la, oh, la, mor, numai clișee. 15, dacă mă simt, 15 ani, bă. 16 ani, s-a uitat total, total, total, nici nu mai există. Nu știu, 1 mai, bă, întotdeauna, a, nu mai spun de 1 decembrie, m-am săturat de adunarea de albă. Măi, oameni buni, dacă vrei să sărbăți, cultiv trecutul, una. Îl cultiv tot timpul și îl cultiv inteligent, când ziua copilului. Bine, bine ziua copilului. Nici măcar n-au făcut dezbatere. Era din ăla, toată lumea s-a copilărit, s-a grădinărițit, și-a pus pantalon scurt, și-a pus pampers. Am înțeles, bine. Așa. Dar astăzi, de dimineață, odată cu ziua copilului, am constatat încheierea treptată, treptată a diversiunii drona de la Galați. Când spun diversiunea drona de la Galați, din start vă spun că nu mă refer la faptul cum s-a speculat pe rețelele sociale sau cum a zis și rușii, că de fapt a fost pusă la cale de, a fost emisă de Zelenski ca să anteneze NATO. Nu am nicio probă, nu mă văr în acest. Nu. Și ca să fac o paranteză care simt nevoia să o spun. Mi-a trimis Bogdan Iacob din presa rusă, cred că sunt încitat în vreo citată în rusește. Cristo YU. Da, când Cristo YU, da, YU. Nu zice Ivan, Ion. Nu știu mult, cred că mi-a trimis, numai Bogdan a sesizat vreo patru site-uri, nu știu, agenții, Cristoiu despre drone. Și e vorba de o pastilă pe care am avut-o eu și pusă pe X și la gând, în care am spus că în România, așa am început. Având în vedere proasta comunicare, se speculează mult că de fapt, am zis, cu asta am început, da? N-am zis că a fost pusă la cale de zile și că n-am probe, stimați telespectatori, Maulu. Asta m-a învățat, nu știu, cercetarea de istorie, de filozofie, n-am dovezi și surse să dau. Poate să fie și asta, dar putea fi o ipoteză. Și sigur că un răuvoitor, dacă citește, zice, bă, un rău, nu un rău, un prost. Zice, bă, Cristo e omul rușilor. Stimați telespectatori, asta este un lucru tipic bătăliilor propagandistice, da? Când e o bătălie, cum e și asta, dusă de ruși împotriva ucrainenilor și de ucraineni împotriva rușilor, atunci, din diferite țări, din diferiți gazetari, se iau declarații și se e în favoarea lor. În anii 1900, hai să vă dau un exemplu, deci, cine mă, Telegram, uite. Dacă nu mă înșel, în 48 sau în 49 a avut loc la Paris sau a apărut o carte, Am ales libertatea. Nu știu, era un NKVD care trecuse în Franța și el spunea acolo de crimele lui Stalin, care le-a denunțat ulterior domnul ăsta, numit Hrușciov, tovarăș. Și Sartre, dacă nu mă înșel, a dat judecat. Păi, s-a întâlnit dată în judecată nu că era omul rușilor, ci că el credea că la minte. Și imediat, bineînțeles, la noi, Sartre ia apărarea Uniunii Sovietice, s-a scris, sau, nu știu, era, eu citeam, am citit mult, că am studiat presa la vremea respectivă, zice, în scânte, da? Zice, cum să spun, parlamentarul cutare, nu știu, Jean, nu știu care, a criticat guvernul pentru guvernul Franței, pentru că, nu știu, a crescut șomaj. Îl a criticat ca și noi că era democrație. Dar în presa din comunistă se spunea, se vedea în el o luptă în pe de o parte se lăsa impresia că la cel parlamentar e de-al lor, dar cu comunistul, și că făcea joc. Deci, stimați telespectatori, este cea mai, nu, abjectă e greu, cea mai idiotă etichetare, vă zice, Moscova susține teza că a fost pusă la cale chestia cu drona de Ucraine. Cristoiu zice și el, deși n-am zis, deci Cristoiu e cu vostru. Nu e adevărat. Adică era un raționament tipic de pe vremea terorii lui Stalin și s-a și denunțat mult în mișcarea comunistă, a fost o discuție. Spune așa, zice, socialdemocrații, că erau dușmanii în Occident ai comuniștilor, socialdemocrații au sprijinit, nu știu, măsura luată de guvernul de dreapta din Franța de a, nu știu, de a hrăni vacile, cum am dat un exemplu, cu frunze de nuc, am dat un exemplu. Și imediat spunea, deci, socialdemocrații sunt fasciști. Nu, din faptul că socialdemocrații sprijineau legea, nu însemna că erau cu guvernul. Însemna că, așa am făcut eu la logică clasică, dar e complicat acum, în anul întâi de facultate, la civil, cum ar veni la Cluj, și spune așa, bă, există conceptual, e o sferă, conținut, sfera unui concept, da? Și al concept, da? La un moment dat, sferele acestea, ah, nebunesc. Dar n-am mai ce să vă arăt. Bă, n-am, dacă vă arătam, ia. Hai să fac. Și eu vă fac pe lene, da? Ia. Deci așa, avem așa și așa, da? Cât unu, cât doi, da? Vedeți aici? Unde ești, mă? Cât unu, noțiune, nu știu, vacă. Și cât doi, ia să vedem aici, da? Cât doi, da? Sau nu? Vacă avem, cum să zic eu, nu știu, zice cine are, zice, nu știu, un animal. A, nu. Da, un animal, nu știu. Nu, n-am acum la, nu știu. Care și el are coarne. Nu, drac. Drac, care are coarne? Ele sunt separate. Acestea, teoretic, sunt separate. Dar la un moment dat, și vaca, și dracul are coarne. Și aici vine așa o chestie în care cele două noțiuni se intersectează. Nu înseamnă că vaca e drac sau dracul e vacă. Am vrut să-i explic și eu, dar parcă am dat în doamna. Am dat în boala doamnei Mariana Abate, încerc să o fac cu profesorul, cu proștii. Nu, asta nu sunt. Bun. Deci, asta a fost. Și spun asta că pe mine, când l-au pe Ionuț Cristache, aoleu, și ce zic că e de. Mă dar în cote, am spus, aoleu. Bă, din 1990 am fost comunist, anticomunist, cederist, de dreapta, fascist, monarhist, antimonarhist, fesenist, pedist, ilieșist, Emil Constanicist, omul Moscovei, omul Franței, etichete și puțin în pas. Eu fac aici, deci în cazul de față, am zis asta pentru că eu am zis o chestie, unele, dacă aș fi zis că Putin, am zis aici deseori că Putin e admiratorul omului, liderului Nicolae al I și Stalin și nu Lenin. M-a preluat cineva din presa rusă să mă preia, că așa fac fiecare, dar și la noi, ați văzut. Se dă președinte, nu știu ce senator a declarat că despre, nu știu, că

Deci, faptul este următorul. Cum ar spune tata moșu Naionescu, tata moșu tuturor jurnaliștilor bătrâni și tineri de azi, iată faptele. Iată faptele. În noaptea de joi spre vineri, 28 spre 29, nu știu, pe la 2 și ceva, o dronă cu ce era ăla, explozibil, a lovit într-un bloc din Galați și a făcut niște pagube minore și a rănit, nu știu, pe mamă și pe fiu. Rănit în sensul că nu am înțeles că rănile costau, în fapt, rănit ușor. Asta este știrea, breaking news, da? Bun. Dacă raportezi la alte și alte întâmplări ale vieții, că istoria are viață. Stai așa liniștit, toată Africa, pac, a fost împușcată. Discutam înainte de Lenin, ăia, eserii de stângă, l-au împușcat pe ambasadorul neamț care era la Moscova, dar tocmai când ăștia făcuseră pace. Au hotărât Lenin? Nu. Viața. Nu știu ce a fost în capul ălora, că ei nu voiau pace. Am dat Dumnezeu. Aici a venit. Din punct de vedere al tragismului, este mult, mult sub explozia de la Rahova. Acolo a fost explozia, au murit, au rămas foame, s-a dărâmat blocul. Bun. Tot așa, din punct de vedere al impactului social, a fost impact și tragism sub absența apei potabile de la Prahova. Și sunt multe altele, da? Deci a fost o întâmplare a vieții, da. Bun. Această întâmplare a vieții consta în o dronă, așa. Această dronă, ai noștri au știut ce presupunem cu toții că s-a întâmplat în felul următor. Declarațiile lui președintelui Nicușor Dan și ale specialiștilor și contextul spun următorul lucru. V-am zis, războiul din Ucraina a atins o fază aeriană. Se folosesc foarte mult dronele. Nu se bat și pe acolo pe pământ, dar nu știu ce bun. Ăștia trimit la ruși drone trimit stoluri, da? Pentru că ucrainenii, și spun la rece, în cadrul acestui război, folosesc foarte mult, pun depozite și astea la zonele de granița cu NATO, ca să cum ar veni la adăpost, așa, toate aceste roiuri de dronuri sunt la granița cu noi, cu Polonia și cu țările Baltice. Asta este motivul. Nu îi acuz pe ucraineni că îi apoi. Normal, orice țară într-un război pune undeva la adăpost. Orice țară în război pune, nu știu, o armă chimică sub un spital. Și dă ăla adversarul cu o rachetă și zice, mi-a distrus spitalul, dar de fapt distrusese, deci din punct de nu, eu am spus asta e situația. Bun. Aceste roiuri de drona are o caracteristică, nu are aviator. Dacă ar fi fost avioane, aviatorul primea dispoziție, bă, fii atent, aici nu treci granița. Dronele care sunt trimise sunt atacate de către sistemul de bruiaj și antiaerian al ucrainenilor, da? Și unele din ele o iau razna. Ajung în Polonia, ajung în Estonia, același lucru, și a ajuns și una în România. Clar. Deci, din punctul acesta de vedere, nu putem vorbi clar, și asta este clar acum, de o acțiune deliberată a Moscovei. Adică Moscova a trimis o dronă ca să facă pagube la Galați. Din două motive. Unu, dacă era așa, Moscova spunea, da, m-am trimis și uite, uite ce-mi face. Nu, au spus, ei au negat. Deci n-a trimis-o. Nici la noi, nici în Polonia, nici în Estonia, da? Deci a fost urmarea, în același timp, nici nu putem să-i acuzăm pe ucraineni că nu se lasă bombardați. Dau și ei. Bum, bum, și aia se duce acolo. Un accident. Bun. Acum am văzut că o dronă, nu știu până ajuns.

0: Sunt foarte multe ucrainene, în sensul ăsta a zis Putin atunci. Bă, nu știm dacă e a noastră, scoare. Deci totul pornește de la acest război care a devenit aerian. Bun. Prezența unor drone care au trecut sau resturi de drone și cu sau fără explozibile este la noi de cât timp de, nu mai știu, cred că aproape mai am și face un an. O chestie aproape banală. De data aceasta a făcut victime, au făcut doar două. Bun. În aceste condiții, acestea sunt datele. Orice reacție a unui stat care nu e trib, care nu e clasă de poetese, nu e mănăstire de maice, nu e școala de literatură la, cum să spun, Mihai Eminescu, care era pe vreme. Deci care statul, conducătorii unui stat sunt calmi și iau informații. Deci Nicușor Dan a avut de la două și ceva, ca și ăsta, Ilie Bolojan, date. A fost o dronă care a luat o raznă. Că urmarea acestui luat razna a avut loc, a intrat în bloc, este altceva. Dar e clar, deci foarte important, pentru că și confirmă asta următorul lucru. Dacă cu adevărat era o agresiune a Rusiei, atunci răspunsul nostru trebuia să fie clar. 1. Activarea articolului 4. Ce spune articolul 4? Spune așa. Părțile se vor consulta ori de câte ori în opinia vreunea din ele este amenințată integritatea teritorială, independența politică sau securitatea oricăreia dintre părți. Deci România, dacă și-ar fi considerat amenințată securitatea și putea să fie considerată numai urma unui atac, fie și cu o dronă, trebuia să invoce acest articol 4 și să adunau toți și cum ar veni, se consultau toți șefii de state pentru ca să fie reacție. În acel moment NATO, prin diferite țări membre, interveneau să ne ajute, nu se băteau cu Rusia, să ne ajute. Ultima activare a fost din 49, au fost de 9 ore activate, majoritatea după 2000. Pe 23 septembrie 2025, Estonia a cerut consultare, așa se numește, după ce trei avioane de vânătoare rusești au violat spațiul estonian. S-a dovedit că nu le-au făcut din adins, nu pe razna. Și penultima, cu doar 2 săptămâni înainte, 10 septembrie 2025, Polonia a invocat articolul 4 după ce drone rusești au violat spațiul său aerian, NATO a doborât câteva. De ce n-am invocat noi asta? Pentru că fi făcut mișto de noi, inclusiv americanii, care zic, bă, și, păi, de ce ai invocat? Păi, nu puteai spune că a fost din adins, că e, la NATO știu că n-a fost, că americanii și comportamentul NATO, că știe că a fost un accident, singur. Nu e bun. Trebuie să condamnăm irresponsabilitatea Rusiei, vorba lui Nicușor Dan, care bombardează Ucraina și nu ține cont că unul poate să vină la noi. Bă, bine, un Nicușor Dan a zis să spună că și ucrainienii ar trebui să aibă grijă să nu ne mai trimite la noi. O prostie, o jignire, da? Ca dovadă că omul n-are. El e sincer ca apa chioară, ca apa de ploaie. Cea mai sinceră apă e apa de ploaie. Ca să nu... Sau de apa de... Nu, apa de izvor. Apa de izvor, că e sincer, nu are impurități, deci este cinstită și virgină, așa e și așa. Bun, în aceste condiții avem să vedem reacția autorităților române. Da. Păi, domnul Nicușor Dan postează, convoacă Consiliul Superior de Apărare a Țării. Corect. Și Consiliul înainte de asta postează, unde spune că e un act sigur, e rușii sunt responsabili și pentru faptul că ei iau fac operațiuni din astea, bombardează la graniță, că parcă rușii bombardează la granița cu noi, că acolo sunt ucrainenii. Dacă erau mai încolo, îi bombardau mai încolo. Nu contează. Bun. intră în ședință de XAT. Mie mi s-ar fi părut normal, în cazul de față, ca un om. Deci și dacă rușii ar fi trimis din adins, prima caracteristică a unui șef de stat este calmul. Păi, hai să vedem, da. Și, indiferent că el știa, ați văzut cum s-a și văzut, că a fost un accident. Bun. Deci din stat nu se punea problema invocării articolului 4. Nu se punea problema nici unei, cum să spun, replici, în sensul că trimiteam și noi o dronă sau 43 să bombardeze Sevastopol. Nu. Bun. Deci, în sens, acestea erau reacțiile, da. Această ședință XAT trebuia să răspundă la următoarea întrebare. De ce nu a fost doborâtă drona? O întrebare fundamentală, pentru că chestiunea dronelor care intră în România e de, nu știu, de aproape un an, da? Vă reamintesc, s-a spus prima dată că nu avem lege, s-a făcut lege. S-a spus apoi că nu avem aplicare tehnică. S-a spus apoi că nu știm lanțul de comandă. S-a stabilit lanțul de comandă. Bun. În mod normal, ea trebuia doborâtă. Nu e nicio problemă, eu să nu spun. Așteptă că te sun eu, dar mai deranja, da? Merg. Ce mă această chestie când ceasul ăsta trebuie să-l arunc, că e telefon și când mă sună cineva, uneori vorbește și era Bogdan Neacu, săracul, m-a auzit vorbind și credea că-i zic lui. O să-l sun. Nu-i impropriu, stai undeva la o ședință la ONU, la Consiliul de Securitate și te sună, pățoiul sună, o sună soțul și în timp ce ia critică acolo, că am înțeles că va denunța pe ruși, și sună soțul și zice, bă, unde ai pus Pampers și băiatului? Și aia, dar noroc că vorbește în română. Am dat un exemplu. A, la Nicușor, dar nu mai spun. Poate să fie la o ceremonie și sună tovarășul lui de viață. Nicușor, te ia dracu! Uștanu. Și săracul Nicușor se aude, noroc că el n-are, că nu le are. Bun, închei. Deci, stimatele. Și toată ședința XAT trebuia să se consacre unui singur lucru. Bă, de un an și ceva avem această problemă. Acum a rănit ușor. Poate să vină în actualul context, dacă mai durează un an, jumătate de an, poate să vină trei drone și poate să omoare. Cade pe un târg. Bun. În aceste condiții, hai să vedem, unul, de ce? Ce dracu facem? Pentru că, păi, ce dracu mai? Nu mai, nu dau, nu dau din mâini că este. Nu știu, sunt țară. Asta mi amintește. Doina zice, băi, motanii ăștia, doi țonții și mote nu fac nimic. De ce să facem? Păi zice, vine câte o muscă și nu o prind. Dar are dreptate, măcar muște să prind. Pam, să prind. Nici muște nu prind. Băi, apoi șoareci. Bine, am încheiat, paranteză. Deci, e simplu. Iese de acolo, pentru că, ți-am spectatori, tot ce s-a întâmplat acum este, pot să fac o comparație simplă. Sunteți pe o stradă cu blocul, cu apartamentul și niște timp se bat cu bolovani. Am cu pietre, am și unul la un moment dat, unul din bolovani, unul din pietre, dă în geamul dumneavoastră. Nu pot să cobor să-l bați pe ăla, că n-a dat în. Scuze. Și atunci, care e soluția noastră? Puneți obloane. De soluția noastră decis, pe de o parte trebuia văzut de ce n-a doborât și cel mai important era de ce nu avem sistem antidrone. Punct. Și trei, președintele spune, bă, am vorbit acum la NATO să ne trimită, uite acum, peste jumătate de oră vin, pam, pam. Se termină ședința și iese el și devine isteric și mai că nu se rostogolea, mai că nu se îmbălușa. Și rușii care ne-au făcut și ne-au dreșit, ne-au zis, până am înțeles. Și vom expulza pe consul. Bun, am înțeles să-l expulzăm. Dar din faptul că el a făcut ham, ham, ham, ham, ham, a făcut. Din faptul că a expulzat pe ăla, pe consul. Înseamnă, a fost o acțiune prin care populația României din zona aia, va fi ferită de acum încolo de situații asemănătoare? Nu. Putea să-i expulzeze și clădirea. Că deci, singurul lucru care ar putea să se oprească. Deci, hai să vedem cum am putea. Marea problemă era în România ce să facem noi ca să nu se mai repete caz, da? Cazul, da? Așa trebuia să se întâmple și la Rahova, și la Prahova. Bă, s-a întâmplat, nu ne interesează cauzele, hai să vedem să nu se mai repete. Ce măsuri luăm? Unu, stimați telespectatori, pentru că în asemenea cazuri poți să spui așa, singura soluție prin care sunt două soluții, trei, să le doborâm, nu putem, să găsim un sistem antidrone și stăm liniștiți, poate să se bată ucrainene cu rușii, poate să vină și marțienii. Noi stăm liniștiți, avem antidrone, sfărăim, ne întoarcem pe partea aia, nici nu mai dăm roale, avem. Și asta era una. Și alta este să pornim un război noi români împotriva lui Putin, să ne ducem, să cucerim Moscova, să luăm pe Putin de barbă și atunci nu mai trimite drone. Și gata. Sau să se încheie războiul, ceea ce nu cred. Să-l convingi pe Putin că tu ești. Și dacă îi spui lui Putin că trimiți, cum să zic, tragi cu tunul în el, tot nu, pentru că el nu are cu noi, are cu ucrainenii. Ucrainenii n-au cu noi, au cu el. Bun. În locul ăsta a început o isterie antirusească și ba, mai ticăloșia lui acest micușor Dan a smuțit populația asupra suveraniștilor, asupra liderilor de opinie care nu sunt de acord. O ticăloșie. Pentru că în momentul în care se va întâmpla și lui, când o veni ăia și îl vor lua de turul pantalonilor, o să-i convină? Nu-i bine. Nu-i bine să ați mulți, că babuinii când sunt în erecție în România, sunt în stare de orice, poate să plâng, da? Dacă îi spuneai pe 23 decembrie unui babuin, bă, hai mă, cu teroriștii, o diversiune, te spânzura. Că teroriștii au pornit tot de la o manipulare. Ne-am tras unii intrați, ca și aici. A, și aici nu s-a întâmplat nimic. De fapt, și-au exagerat această chestie. De ce au exagerat? Pe de o parte, ca să mai abată atenția, pe de altă parte, ca el să treacă în fața tefeliștilor care sunt pro-Zelenski, mare erou, și nu în ultimul rând, ca să nu mai discutăm noi, să nu mai întrebăm, bă, domn președinte, dar de ce nu mă luați apărare? Deci cu ce apărați dumneavoastră pe aia de la Turcia și de la Gala? Bun. Făcând așa gălăgie, la, au sunat americanii și a zis, băi, ești nebun? Păi noi avem dovezi că știi și tu, că n-a fost. Și se duce la Gala și la Gala ți o fleșcă. Că de fapt a fost deturnată cu tare, cu tare, cu tare, și că nu-i mare problemă. Bun, am înțeles, da? Și după asta se duce la BBC a doua zi. La BBC, el este un om sincer, da? Și depinde foarte mult de dacă coțofana îl întreabă. Domnul președinte, e adevărat că ați avut blenorragie? El e sincer, ca apa. Da, am avut. Da, e adevărat că aveți probleme? Da, zice el. El nu știe să tacă, ați observat. Și la BBC a spus că dacă se mai repetă, expulzează pe ambasador și a spus uriașa gogomanie, într-un fel și față de ucraine. Bă, ucrainene, bine ar fi să nu le mai dea, să-i lase bombarde. Și până că o sări și ea sărace. Da, bun. Deci, în punctul acesta de vedere, așa. Și iată că s-a terminat între timp diversiunea. Azi dimineață, televiziunile lui, că el are televiziunile lui, au făcut ciocumic și au trecut de la guvern tehnocrat și la ce guvern așa, da? Stimați telespectatori, avem un caz tipic de diversiune. Așa, o diversiune care constă să ia un fapt real, fapt, și se manevrează în așa fel încât faptul ăla o fie exagerat. Bun. Și se trâncănește, dar nu se rezolvă nimic. După Rahova s-a rezolvat ceva? Nu. După Prahova s-a rezolvat ceva? Nu. După Curtea de Argeș s-a rezolvat ceva? Nu. Așa este la noi, da? Deci aici, normal, era urmarea acestui incident, accident, ce vreți, măsuri, urmarea erau, pe de o parte, demiterea ministrului apărării, dacă mai putea fi demis, pentru că el răspunde de... Nu mă interesează că explicațiile tale că de ce trebuia să dobor drona, dar în afară de asta, cel mai important, un set de măsuri ca noi să avem sistem antidronă mâine. Stimați, dacă vă uitați la declarațiile lui Bușor, dar nu s-a luat nicio măsură. Singura măsură este amenințarea lui că în cazul în care se mai repetă, noi expulzăm ambasadorul rus. Bine, lasă o parte faptul că ar fi prima țară din NATO care ar rupe relațiile diplomatice cu Rusia. Bun. Dar întrebare, dacă expulzezi ambasadorul rus, dacă dărâmi ambasada rusă, dacă scoți Moscova de pe hârtie, o ștergi, nu țară. Dronii nu mai vin? Nu mai veni, pentru că războiul continuă. Rușii nu vor înceta să nu trimită. Deci ar fi o soluție să le spunem ucrainenilor să-și ducă depozitele mai încolo. Dar și ei au interesul să le țină lângă noi. Adică sunt chestii fatale. Și atunci, în asemenea chestii, când ucrainenii au interesul să le țină lângă noi, când rușii au interesul să le bombardeze și ucrainenii să le contracareze, sunt planele. Până, știți că dacă asta era doborâtă, nu mai era tot tărăboia. Deci, stima, s-a văzut încă o dată o diversiune clasică românească de 90, știu aceste diversiuni. Nu se rezolvă nimic. Se trâncănește, la, se discută, se fierbe. Și babuinul în seara asta a uitat, da? M-a întrebat chiar în dimineața, am rugat să cineva să intervină la televizor și am zis, am trimis un SMS textual și am zis așa. Nu pot. Babuinii sunt în erecție, babuinii sunt române, câte vreme sunt în erecție, nu pot sta de vorbă cu ei, că te omoară. Acum a trecut. Bun, din punctul acesta de vedere, consecințele acestei diversiuni sunt însă catastrofale. Prima și cea mai importantă este înscrierea României în campania anti-Trump. Dacă ați observat, imediat presa anti-Trump, democrații și cei din Uniunea Europeană au lansat teza România singură în fața Rusiei, care Rusia are prieteni de Trump, din nou nu-și dă seama că Putin e un ticălos și a fost tras pe sfoară, da? Nu. America n-a reacționat că știa de la sateliți că nu era ce să reacționeze. A fost o întâmplare, nu pot să reacționez, nu știu. În felul acesta, noi ne-am înscris în antitrumpism, am fost folosiți, da? Problema este că în același timp Nicușor Dan dă de la bugetul de stat 3,4 milioane de dolari ca să îi dea, ca să se pună bine cu Trump. Păi bă, nu poți, mai degrabă nu plătea ăla și era mult mai prudent la de asta. Doi, nu s-a rezolvat absolut nimic. Trei, un singur lucru bun s-a dovedit. Că Nicușor Dan trebuie suspendat, că este un pericol. Este o, cum să zic, o grenadă, este o bombă atomică, cum să zic, la cărui buton e la fiusul, la copil. N-ai cum, nu, dar mă rog. Așa, și acum să ajungem pe asta, stimați, da. Deci, cu ăla, cu consulatul, nu avem nicio grijă, că o să avem și noi unul la Petersburg, trimite și asta e o chestie banală. Expulzez pe ăla, un diplomat expulzează și ei, da? Bun. Probabil că și ăla de la Petersburg, al nostru, care și el e asie, cum ăsta era KGB, o să vină înapoi și o să-l trimită ăia centrala, nu știu unde era. Totuși, la Petersburg mi era de trei, o să-l trimită reacule, nu știu, Angola, pe undeva, da? În Mexic. Bun. Stimați telespectatori, a început discuția privind. De dimineață m-am uitat, am ascultat la radio. Și Alina Stănuță de la Radio România Actualități ne-a anunțat că se așteaptă în această săptămână desemnarea de către Nicușor Dana unui premier. Nenorocirea este că pe Alina Stănuță de la Radio România Actualități am auzit-o repetând același text săptămâna trecută în fiecare zi. Păi dimineața la ora 10 se așteaptă luni, se așteaptă săptămâna, marți se așteaptă. Și după asta urma, reamintim că PNL cu Tăricu. Nu se așteaptă nimic, nu se știe Alina Stănuță, ci în capul ăsta, că nu poate să intre. Nici tovarășa lui de viață nu știe. Deci, nici Șespe nu poate să spună ce e în capul lui Nicușor Dan. Cum să știu, nu se știe ce are el de gând, adică cum s-a confesat. Bun. Și se vorbește de soluția regimului tehnocrat. Eu cred însă că va numi săptămâna asta, i-am spus lui domnului Pristache, sunt încrezător, pentru că Nicușor Dan este un etapist, adică un fragmentarist, un amănunțist, adică el are așa, da? El este șeful statului român și are în același timp dronă, formarea guvernului, deficitul, bam, legea unică. El este incapabil, cum era și la primărie, să aborde. El în creierul lui nu poate gândi decât ofelii. Este un felios. Gândește pe felii. Pe felii, da? Când era la Salvați Bucureștiu, el era președintele acelei ONG, a avut 183 de procese cu primărie și primăria, școala, la toate s-a dus el, oare în șir. Asta este. Deci, caracteristica lui este asta. Are o chestie. Da. Deci, a venit unul și așa. El este, să repet, el este într-un glob de sticlă, da? N-are nicio treabă așa. Și la un moment dat vine unul și spune, da, vedeți că avem un domnitor care este acolo, apropo de Ghica, și trebuie să-i aducem o semintele aici și să le punem. Bine, mă, gata, pam, pam, pam, ce trebuie să fac? Bun, a făcut. Între timp, domnitorul zace și acum la jandarmerie. M-am întâlnit eu la Sanador cu urmașul care asta și mi-a spus că mi-a și arătat că e încă la, nu, la îngropar, pentru că trebuie acolo, nu știu ce, să fie pus în fața Palatului Culturii de la Iași, dar nu s-a mai interesat. Legea Veselor, da, tot așa a venit unul și a zis, da, legea Veselor, bun, gata, a luat legea Veselor. Între timp a uitat de toate alea. Foarte interesant este că el ia un subiect, o temă, așa ca și când legul ăsta, o duce un timp și după asta uită de ea, jur. De dronă deja a uitat, da? Și probabil că mâine dimineață, sau poate în seara asta, dar în seara asta e ocupat cu copiii, vine unul, pahon, și spune, da, domn președinte, da, la mine, uitați-vă la mine, da. Trebuie să numiți un premier. Cum te sunt? Un premier. Un premier. Păi, nu numesc, nu știu, Tomac sau Grindeanu. El trebuia să-l numească acum o lună, n-a gândit nimic. A uitat de premier. Era cu gândul în altă parte, la drone, la dezinformare. Așa face. Și eu cred că mâine dimineață sau noapte să-i spune ceva. Dacă reușește, că și el nu ridică tot una privire. Nu? Și așa, când dă drumul la vizieta aia, zis, la cavaler, da? Facă așa, dă drumul, ridică vizieta și vezi ochi. El e tot timpul așa, e închis, ca la oblon. Și toate face. Și atunci vine pahontul, spune, domn președinte, da, premier. Așa. Ce mă atelă, vreți să râdem. Ce mă guvern tehnocrat? Deci, guvern tehnocrat, este alcătuit, să zicem, 16 miniștri, da? Bun. Să aleg 16 miniștri, deci îi dai unuia, Tomac sau cine o fi, faci guvern tehnocrat. Păi, guvernul tehnocrat trebuie sprijinit în Parlament și se duce și trebuie să te duci premier de semnat să obții sprijinul partidelor. Și se duce la Grindeanu. Și zice lui Grindeanu, avem aici listă, zice, vrem să ne sprijiniți în Parlament. Și el zice, de ce? Păi, e țara. Da, m-am înțeles. Și eu ce câștig din afaceri? Păi, dumneavoastră, salvăm țara. Bă, fii atent aici. Eu am câștigat alegerile, da? Pentru asta, tehnocratul pe care îl pui la energie e tehnocrat, da? Pui omul meu, da? La ăla pui omul meu, da? Bun. Secretar de stat. Păi, secretar de stat, pun miniștri. Zău, mă. Păi și eu de ce am câștigat alegerile? Adică m-am bătut la alegeri, am cheltuit atâția bani, am făcut atâtea afaceri de corupție ca să vină unul, să vină un ministru tehnocrat, cum o fi el să fac. Asta se duce la fel la PNL. Deci, guvernul tehnocrat sau chiar și este tot un guvern politic pentru că chiar și acel guvern trebuie sprijinit în Parlament. Nu cred că vreun partid politic care se bate să fie la putere, să pună mâna pe friptură, uneori și pentru a realiza programul, s-a bătut ca să câștige sau să obțină un scor în alegerile din 1 decembrie 2024 și acum spune, bă, gata, după un an și ceva, renunțăm, nu mai avem nimic, puteri secretar de stat, nimic, să vină tehnocrați. Băi, oameni, băi. Care tehnocrați? Adică nu există. Pentru... Deci poți vor fi tehnocrați, dar tehnocrați puși de partide. Ăla și probabil că vor primi sprijinul. Mulțumesc, la revedere!
1: Pastila lui Cristoiu, cu Ion Cristoiu. Această emisiune este un pamflet și trebuie tratată ca atare.
2: We're Gold School. Gold FM. Solid Radio.

0: You're on Gold FM. Solid Radio. Publicitate eficientă prin Gold FM. Ai acces la un public activ, interesat de viața comunității și care susține afacerile românești. Cere oferta la gold@radiogoldfm.ro sau sună la 0735 102 210. Gold FM, vocea antreprenorului român. Ești interesat de ultimele evenimente internaționale și de jocul geopolitic al marilor puteri planetare? Ascultă Geopolitica la zi cu Daria Gușă la Gold FM. În fiecare joi, de la ora 17, o analiză spectaculoasă a consecințelor tensiunilor dintre Orient și Occident, a luptei curente dintre țările blocului euroatlantic și cele din BRICS Plus pentru impunerea noii ordini mondiale. Geopolitica la zi cu Daria Gușă, ca să înțelegi cum funcționează lumea de astăzi.
1: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
0: You're on Gold FM. Solid Radio.

0: on your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Bună dimineața, sunt Iuliana Pitaru Vlacicu și vă prezint știrile interne Gold FM. Peste jumătate dintre români consideră că desemnarea unui premier independent care să conducă un guvern format din partidele fostei alianțe de guvernare ar fi o soluție greșită, în timp ce aproape 57% susțin organizarea de alegeri parlamentare anticipate, potrivit unui sondaj realizat de grupul de studii sociocomportamentale Avangard, dat publicității ieri. La întrebarea dacă guvernul viitor ar trebui format exclusiv din oameni care nu aparțin de partidele politice, 52,7% afirmă că acesta ar trebui să fie alcătuit din oameni ai partidelor. 37,5% susțin exclusiv independenți, iar 9,9% nu răspund sau nu știu. În schimb, ideea organizării de alegeri anticipate pentru Parlament beneficiază de sprijinul a 56,4% dintre respondenți, în timp ce 37,9% se declară împotrivă, iar 5,7% nu au răspuns. Sondajul indică și o preferință clară pentru consolidarea relațiilor României cu statele influente din Uniunea Europeană. Astfel, 66,7% dintre participanți consideră că România ar trebui să se apropie mai mult de țări precum Germania și Franța, în timp ce 24,9% se opun unei astfel de orientări. În ceea ce privește relația cu administrația președintelui american Donald Trump, opiniile sunt împărțite. 42,8% dintre respondenți susțin o apropiere mai mare de Washington, iar 45,6% se declară împotrivă. Sondajul Avangard a fost realizat la nivel național în perioada 22-31 mai telefonic pe un eșantion de 900 de persoane adulte reprezentativ la nivel național. Marja de eroare este de plus minus 3,4%. Un bărbat în vârstă de 37 de ani a fost arestat preventiv după ce a fost prins în flagrant în timp ce transporta peste 10 kg de cannabis și 1 kg de cocaină. Drogurile, în valoare de 220.000 de euro, erau aduse în România din Spania, prin intermediul unei firme de curierat, a anunțat Inspectoratul General al Poliției Române. După flagrant, anchetatorii au extins investigațiile și au descins la domiciliul bărbatului în localitatea Berceni din județul Ilfov, unde au fost descoperite și ridicate sume de bani în lei și valută, precum și obiecte folosite pentru manipularea drogurilor. Primăria municipiului București anunță că astăzi va începe golirea lacului Herăstrău, după care va fi curățată cuva și vor fi făcute lucrări de consolidare a malurilor. Procesul de golire a lacului va dura până pe 8 iunie. Până atunci, rațele vor fi relocate pe lacul Floreasca, iar odată ce apa va curge, peștii vor ajunge în următorul lac, se arată într-o postare publicată ieri pe Facebook de reprezentanții Primăriei București. Previziunea astrală pentru Berbec, Taur și Gemeni. Berbec, stabilitatea îți definește situația economică. Taur, problemele sentimentale îți dau bătăi de cap. Gemeni, creativitatea îți aduce oportunități neașteptate. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: I'm too gold for this hit. You're on Gold FM. Solid Radio.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile economice Gold FM. Bursa de valori București a pierdut săptămâna trecută aproape 383 de milioane de lei la capitalizare, în timp ce valoarea tranzacțiilor cu acțiuni a înregistrat un declin de peste 72 de milioane de lei. Capitalizarea bursieră a ajuns la 607,9 miliarde de lei în perioada 25-29 mai, în scădere ușoară față de 607,47 de miliarde de lei în săptămâna 18-22 mai. Tranzacțiile cu acțiuni au generat săptămâna trecută un rulaj de 532,5 milioane de lei, mai mic decât cel înregistrat în săptămâna anterioară. Parcul de tractoare și mașini agricole pe ansamblul agriculturii se situa la sfârșitul anului 2024 la puțin peste 564.000 de unități, fiind deținut aproape în totalitate de sectorul privat, potrivit datelor Institutului Național de Statistică. Din totalul parcului, aproape 252.000 erau tractoare. Guvernul de la Sofia a anunțat că mâine Comisia Europeană va deschide o procedură de deficit excesiv împotriva Bulgariei, care a înregistrat un deficit de 3,5% din PIB în 2025 și anul acesta ar urma să înregistreze un deficit de 4% din PIB. Bulgaria a aderat la zona euro la 1 ianuarie, după ce a îndeplinit criteriile pentru inflație, stabilitate monetară, datorie și deficit, care în 2024 era de 3,1% din PIB, puțin peste pragul de 3% necesar pentru aderarea la zona euro. Previziunea astrală pentru Rac Leu și Fecioară, Rac viața socială va fi foarte activă și îți poate aduce inclusiv beneficii profesionale. Leu, ascultă-i pe ceilalți și vei observa că relațiile tale se îmbunătățesc considerabil. Fecioară, cei dragi sunt încântați de atitudinea ta pozitivă, iar acest lucru îți aduce liniște. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: Remember your parties. Gold FM. Solid Radio.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Sunt femeie și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Muforul. Cu Muforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Muforul cu o experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
2: Vrei mai mulți clienți? Reclama ta merită să se audă pe Gold FM. Ajungem direct la publicul tău. Cere oferta la 0735 102 210 și ai să vezi că susținem întreprinzătorii români. Gold FM. Vocea afacerii tale.
3: Sunt Jessie Baneș și te invit în fiecare seară la Golden Hour. Ai întâlnire cu psihologi, astrologi și numerologi. Ghizi moderni pentru întrebările vechi ale vieții. Răspunsuri, revelații, ascultă și conectează-te cu tine și cu vremurile pe care le trăim.
4: Golden Hour, emisiune în drive time, filtrată vulcanic, la fel ca apa Billboard.
5: De luni până joi, de la ora 18, pe 96,9 FM și pe goldtv.ro.
4: Bea apă Billboard, ascultă Golden Hour și gândește limpede.
6: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
0: You're on Gold FM. Solid Radio.

0: Products. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile externe Gold FM. Consiliul de Securitate al ONU s-a reunit de urgență aseară la solicitarea României pe tema încălcării spațiului aerian românesc de Federația Rusă. Peste 56 de țări, în special membre ale Uniunii Europene și ale NATO, au denunțat comportamentul inacceptabil al Rusiei după prăbușirea dronei pe un bloc din Galați. Președintele Nicu Șordan a făcut cunoscut duminică faptul că drona era de proveniență rusească. Președintele Vladimir Putin a pus la îndoială originea dronei și a afirmat că țara sa nu amenință țările europene. Într-o conferință de presă susținută vineri la finalul unei vizite în Kazakhstan, liderul de la Kremlin a amintit că drone ucrainene au pătruns recent în spațiul aerian al Finlandei, Poloniei și al statelor baltice. Ieri, purtătoarea de cuvânt a Ministerului Rus de Externe, Maria Zaharova, a declarat că Rusia nu va lăsa fără răspuns decizia neprietenoasă a României privind închiderea Consulatului General al Federației Ruse din Constanța. Zaharova a mai afirmat că măsurile concrete vor fi anunțate ulterior. Tot ieri, reprezentantul permanent al Rusiei pe lângă organismele internaționale de la Viena, Mihail Ulianov, a declarat că România este dispusă să atribuie Rusiei orice incident neplăcut. În opinia diplomatului rus, autoritățile române s-au pus într-o situație ridicolă și absurdă prin faptul că au făcut declarații înainte de finalizarea anchetei privind incidentul. Președintele Donald Trump a declarat ieri, după o convorbire pe care a avut-o cu prim-ministrul Benjamin Netanyahu, că Israelul nu va trimite trupe la Beirut, după ce au existat amenințări că va fi atacată suburbia de sud a capitalei libaneze. Trump a afirmat de asemenea că a avut un schimb foarte bun cu Hezbollah prin intermediari, adăugând că gruparea pro-iraniană va înceta total focul. Referitor la discuțiile cu Iranul, liderul de la Casa Albă a declarat ieri că acestea continuă într-un ritm rapid. Declarația președintelui american contrazice anunțul difuzat anterior de agenția de știri iraniană Tasnim, conform căruia Teheranul a întrerupt dialogul indirect cu Washingtonul, în special din cauza ofensivei israeliene în Liban. Premierul danez în exercițiu, Mette Frederiksen, a anunțat ieri că a format o coaliție guvernamentală de stânga pe care o va conduce la mai bine de două luni de la alegerile legislative. Frederiksen își va prezenta astăzi programul, iar mâine echipa guvernamentală. Coaliția guvernamentală va fi formată din Partidul Social-Democrat, pe care îl conduce Partidul Popular Socialist de Radical de Centru-Stânga și Moderații de Centru, precizează un comunicat al Palatului Regal. Cele patru partide dețin 82 din cele 179 de locuri în Parlament, ceea ce nu este suficient pentru a obține majoritatea absolută, însă, potrivit presei daneze, Alianța Roșu-Verde ar putea susține coaliția guvernamentală. Previziunea astrală pentru Balanță, Scorpion și Săgetător, Balanță, prietenii te pot dezamăgi. Scorpion, ai ocazia să intri în contact cu persoane influente. Săgetător, pot apărea oportunități legate de colaborări sau deplasări. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: Remember your parties. Gold FM. Solid Radio.

0: Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile sportive Gold FM. Selecționerul Gheorghe Hagi a declarat ieri într-o conferință de presă susținută la Tbilisi, înaintea primului meci în noul său mandat la echipa națională, că el și jucătorii nu sunt cei mai buni, dar încearcă să devină și a subliniat că își dorește victoria în amicalul cu Georgia. Hagi susține că Georgia este o echipă ce a crescut în ultimii ani și a avertizat că jucătorii săi trebuie să fie foarte atenți. Echipa națională a României va disputa săptămâna aceasta două partide de pregătire, primele ale lui Gheorghe Hagi în noul său mandat ca selecționer, cu Georgia diseară de la ora 20 și cu Țara Galilor sâmbătă de la ora 20:45 pe stadionul Steaua din capitală. FC Voluntari a promovat în Superliga de fotbal a României după ce a învins-o pe FC Hermannstadt cu scorul de 3-0 aseară pe stadionul Anghel Iordănescu în manșa a doua a barajului pentru menținere sau promovare. Ilfovenii au dominat jocul și și-au creat numeroase ocazii de gol, obținând o victorie meritată. Echipa națională a României s-a calificat în sferturile de finală ale campionatului european de mini-fotbal de la Bratislava ieri după ce a surclasat Austria cu 7-0. România va juca în sferturi diseară de la ora 21:30 cu Serbia, campioana în titră, care a trecut de Grecia cu 4-2. România, care are 6 titluri europene în palmares, ultimul în 2015, a pierdut ultimele 3 finale ale campionatului european de mini-fotbal. Iată și informațiile meteo. Astăzi vremea se va menține în general instabilă. În cea mai mare parte a Transilvaniei, în nordul și estul Munteniei, nord-estul Olteniei, sudul și sud-estul Moldovei și în Dobrogea vor fi ziua și în prima parte a nopții, în orari temporar accentuate, averse torențiale, descărcări electrice și intensificări ale vântului. Pe alocuri vor fi vijelii și căderi de grindină. Mai ales în intervale scurte de timp, cantitățile de apă vor fi de 15-25 de litri pe metrul pătrat și izolat de 30-40 de litri pe metrul pătrat. În restul țării, cerul va fi variabil, iar manifestările specifice instabilității atmosferice vor apărea pe arii restrânse. Temperaturile maxime se vor încadra între 17 și 26 de grade Celsius, iar cele minime vor fi cuprinse între 9 și 17 grade. Noaptea, în special în est și sud-est, se va forma ceață. În București, cerul va fi temporar noros, iar îndeoseb după amiaza și seara va crește probabilitatea pentru averse și descărcări electrice. Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 25 de grade Celsius, iar cea minimă va fi de 13 grade. Previziunea astrale pentru Capricorn, Vărsător și Pești. Capricorn, ai șanse mari să-ți găsești iubirea, iar acest lucru îți aduce un plus de energie. Vărsător, starea ta de spirit se echilibrează, iar acest lucru se reflectă și în plan financiar. Pești, este momentul să lași problemele familiale deoparte și să te concentrezi pe relația de cuplu. Previziunile astrale nu au bază științifică. Acestea au fost informațiile orei. Rămâneți pe undele Gold FM.
0: Remember your parties. Gold FM. Solid Radio.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Bună dimineața, sunt Iuliana Pitaru Vlacicu și vă prezint știrile interne Gold FM. Peste jumătate dintre români consideră că desemnarea unui premier independent care să conducă un guvern format din partidele fostei alianțe de guvernare ar fi o soluție greșită, în timp ce aproape 57% susțin organizarea de alegeri parlamentare anticipate, potrivit unui sondaj realizat de grupul de studii sociocomportamentale Avangard, dat publicității ieri. La întrebarea dacă guvernul viitor ar trebui format exclusiv din oameni care nu aparțin de partidele politice, 52,7% afirmă că acesta ar trebui să fie alcătuit din oameni ai partidelor. 37,5% susțin exclusiv independenți, iar 9,9% nu răspund sau nu știu. În schimb, ideea organizării de alegeri anticipate pentru Parlament beneficiază de sprijinul a 56,4% dintre respondenți, în timp ce 37,9% se declară împotrivă, iar 5,7% nu au răspuns. Sondajul indică și o preferință clară pentru consolidarea relațiilor României cu statele influente din Uniunea Europeană. Astfel, 66,7% dintre participanți consideră că România ar trebui să se apropie mai mult de țări precum Germania și Franța, în timp ce 24,9% se opun unei astfel de orientări. În ceea ce privește relația cu administrația președintelui american Donald Trump, opiniile sunt împărțite. 42,8% dintre respondenți susțin o apropiere mai mare de Washington, iar 45,6% se declară împotrivă. Sondajul Avangard a fost realizat la nivel național în perioada 22-31 mai telefonic pe un eșantion de 900 de persoane adulte reprezentativ la nivel național. Marja de eroare este de plus minus 3,4%. Un bărbat în vârstă de 37 de ani a fost arestat preventiv după ce a fost prins în flagrant în timp ce transporta peste 10 kg de cannabis și 1 kg de cocaină. Drogurile, în valoare de 220.000 de euro, erau aduse în România din Spania, prin intermediul unei firme de curierat, a anunțat Inspectoratul General al Poliției Române. După flagrant, anchetatorii au extins investigațiile și au descins la domiciliul bărbatului în localitatea Berceni din județul Ilfov, unde au fost descoperite și ridicate sume de bani în lei și valută, precum și obiecte folosite pentru manipularea drogurilor. Primăria municipiului București anunță că astăzi va începe golirea lacului Herăstrău, după care va fi curățată cuva și vor fi făcute lucrări de consolidare a malurilor. Procesul de golire a lacului va dura până pe 8 iunie. Până atunci, rațele vor fi relocate pe lacul Floreasca, iar odată ce apa va curge, peștii vor ajunge în următorul lac, se arată într-o postare publicată ieri pe Facebook de reprezentanții Primăriei București. Previziunea astrală pentru Berbec, Taur și Gemeni. Berbec, stabilitatea îți definește situația economică. Taur, problemele sentimentale îți dau bătăi de cap. Gemeni, creativitatea îți aduce oportunități neașteptate. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: We're Gold School. Gold FM. Solid Radio.

0: Works. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Astăzi de la 13:30, consultantul politic Cosmin Gușe va discuta cu Sorin Roșca Stănescu despre soluția de tip Guvernul Eugen Tomac, de fapt Guvernul meu 2.0, dacă este într-adevăr oportună în condițiile prăbușirii sistemului intern de selecție al partidelor, respectiv despre cenzură și extinția libertății de exprimare în România prin prisma cazurilor recente, Liviu Alexa și Răzvan Dumitrescu. Cine anume este responsabil și ce se poate face. De la 14:15, Cosmin Gușă va analiza cu sarmize Androni confruntarea România-Rusia pe scena Consiliului de Securitate al ONU în urma incidentului cu drona de la Galați. Ce concluzii avem după evoluția diplomaților celor două țări? Respectiv vor discuta despre demisia ori suspendarea mitropolitului Petru al Basarabiei. Eveniment ce iscă un scandal uriaș nu doar în Biserica Ortodoxă Română, dar și unul de tip geopolitic occidental. Rusesc. Așadar, nu ratați astăzi de la ora 13 o nouă ediție a emisiunii Cei în gușă și în căpușă cu Cosmin Gușă, aici la Gold FM pe 96,9 MHz în București și în împrejurimi, iar în toată țara și în diaspora pe internet la goldtv.ro, radiogoldfm.ro, solidnews.ro, dar și pe canalul de YouTube Radio Gold FM România sau pe pagina oficială de Facebook a radioului.
0: Gold FM, Solid Radio. Young is the new gold.

0: Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile economice Gold FM. Bursa de valori București a pierdut săptămâna trecută aproape 383 de milioane de lei la capitalizare, în timp ce valoarea tranzacțiilor cu acțiuni a înregistrat un declin de peste 72 de milioane de lei. Capitalizarea bursieră a ajuns la 607,9 miliarde de lei în perioada 25-29 mai, în scădere ușoară față de 607,47 de miliarde de lei în săptămâna 18-22 mai. Tranzacțiile cu acțiuni au generat săptămâna trecută un rulaj de 532,5 milioane de lei, mai mic decât cel înregistrat în săptămâna anterioară. Parcul de tractoare și mașini agricole pe ansamblul agriculturii se situa la sfârșitul anului 2024 la puțin peste 564.000 de unități, fiind deținut aproape în totalitate de sectorul privat, potrivit datelor Institutului Național de Statistică. Din totalul parcului, aproape 252.000 erau tractoare. Guvernul de la Sofia a anunțat că mâine Comisia Europeană va deschide o procedură de deficit excesiv împotriva Bulgariei, care a înregistrat un deficit de 3,5% din PIB în 2025 și anul acesta ar urma să înregistreze un deficit de 4% din PIB. Bulgaria a aderat la zona euro la 1 ianuarie, după ce a îndeplinit criteriile pentru inflație, stabilitate monetară, datorie și deficit, care în 2024 era de 3,1% din PIB.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Sunt Jessie Baneș și te invit în fiecare seară la Golden Hour. Ai întâlnire cu psihologi, astrologi și numerologi. Ghizi moderni pentru întrebările vechi ale vieții. Răspunsuri, revelații, ascultă și conectează-te cu tine și cu vremurile pe care le trăim.
2: Golden Hour, emisiune în drive time, filtrată vulcanic, la fel ca apa Billboard.
3: De luni până joi, de la ora 18, pe 96,9 FM și pe goldtv.ro.
2: Bea apă Billboard, ascultă Golden Hour și gândește limpede.
4: Publicitate eficientă pentru afacerea ta, restaurant, cafenea sau magazin. Ajungi la clienți noi prin Gold FM. Crește vizibilitatea brandului tău acum. Scrie-ne la gold@radiogoldfm.ro sau sună la 0735 102 210. Gold FM, radioul care vinde.
5: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
0: You're on Gold FM. Solid Radio.

0: On your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile externe Gold FM. Consiliul de Securitate al ONU s-a reunit de urgență aseară la solicitarea României pe tema încălcării spațiului aerian românesc de Federația Rusă. Peste 56 de țări, în special membre ale Uniunii Europene și ale NATO, au denunțat comportamentul inacceptabil al Rusiei după prăbușirea dronei pe un bloc din Galați. Președintele Nicușor Dan a făcut cunoscut duminică faptul că drona era de proveniență rusească. Președintele Vladimir Putin a pus la îndoială originea dronei și a afirmat că țara sa nu amenință țările europene. Într-o conferință de presă susținută vineri la finalul unei vizite în Kazakhstan, liderul de la Kremlin a amintit că drone ucrainene au pătruns recent în spațiul aerian al Finlandei, Poloniei și al statelor baltice. Ieri, purtătoarea de cuvânt a Ministerului Rus de Externe, Maria Zaharova, a declarat că Rusia nu va lăsa fără răspuns decizia neprietenoasă a României privind închiderea Consulatului General al Federației Ruse din Constanța. Zaharova a mai afirmat că măsurile concrete vor fi anunțate ulterior. Tot ieri, reprezentantul permanent al Rusiei pe lângă organismele internaționale de la Viena, Mihail Ulianov, a declarat că România este dispusă să atribuie Rusiei orice incident neplăcut. În opinia diplomatului rus, autoritățile române s-au pus într-o situație ridicolă și absurdă prin faptul că au făcut declarații înainte de finalizarea anchetei privind incidentul. Președintele Donald Trump a declarat ieri, după o convorbire pe care a avut-o cu prim-ministrul Benjamin Netanyahu, că Israelul nu va trimite trupe la Beirut, după ce au existat amenințări că va fi atacată suburbia de sud a capitalei libaneze. Trump a afirmat de asemenea că a avut un schimb foarte bun cu Hezbollah prin intermediari, adăugând că gruparea pro-iraniană va înceta total focul. Referitor la discuțiile cu Iranul, liderul de la Casa Albă a declarat ieri că acestea continuă într-un ritm rapid. Declarația președintelui american contrazice anunțul difuzat anterior de agenția de știri iraniană Tasnim, conform căruia Teheranul a întrerupt dialogul indirect cu Washingtonul, în special din cauza ofensivei israeliene în Liban. Premierul danez în exercițiu, Mette Frederiksen, a anunțat ieri că a format o coaliție guvernamentală de stânga pe care o va conduce la mai bine de două luni de la alegerile legislative. Frederiksen își va prezenta astăzi programul, iar mâine echipa guvernamentală. Coaliția guvernamentală va fi formată din Partidul Social-Democrat, pe care îl conduce Partidul Popular Socialist de Radical de Centru-Stânga și Moderații de Centru, precizează un comunicat al Palatului Regal. Cele patru partide dețin 82 din cele 179 de locuri în Parlament, ceea ce nu este suficient pentru a obține majoritatea absolută, însă, potrivit presei daneze, Alianța Roșu-Verde ar putea susține coaliția guvernamentală. Previziunea astrală pentru Balanță, Scorpion și Săgetător, Balanță, prietenii te pot dezamăgi. Scorpion, ai ocazia să intri în contact cu persoane influente. Săgetător, pot apărea oportunități legate de colaborări sau deplasări. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: I'm too gold for this hit. You're on Gold FM. Solid Radio.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile sportive Gold FM. Selecționerul Gheorghe Hagi a declarat ieri într-o conferință de presă susținută la Tbilisi, înaintea primului meci în noul său mandat la echipa națională, că el și jucătorii nu sunt cei mai buni, dar încearcă să devină și a subliniat că își dorește victoria în amicalul cu Georgia. Hagi susține că Georgia este o echipă ce a crescut în ultimii ani și a avertizat că jucătorii săi trebuie să fie foarte atenți. Echipa națională a României va disputa săptămâna aceasta două partide de pregătire, primele ale lui Gheorghe Hagi în noul său mandat ca selecționer, cu Georgia diseară de la ora 20 și cu Țara Galilor sâmbătă de la ora 20:45 pe stadionul Steaua din capitală. FC Voluntari a promovat în Superliga de fotbal a României după ce a învins-o pe FC Hermannstadt cu scorul de 3-0 aseară pe stadionul Anghel Iordănescu, în manșa a doua a barajului pentru menținere sau promovare. Ilfovenii au dominat jocul și și-au creat numeroase ocazii de gol, obținând o victorie meritată. Echipa națională a României s-a calificat în sferturile de finală ale campionatului european de mini-fotbal de la Bratislava ieri după ce a surclasat Austria cu 7-0. România va juca în sferturi diseară de la ora 21:30 cu Serbia, campioana în titră, care a trecut de Grecia cu 4-2. România, care are 6 titluri europene în palmares, ultimul în 2015, a pierdut ultimele 3 finale ale campionatului european de mini-fotbal. Iată și informațiile meteo. Astăzi vremea se va menține în general instabilă. În cea mai mare parte a Transilvaniei, în nordul și estul Munteniei, nord-estul Olteniei, sudul și sud-estul Moldovei și în Dobrogea vor fi ziua și în prima parte a nopții, în orar temporar accentuate, averse torențiale, descărcări electrice și intensificări ale vântului. Pe alocuri vor fi vijelii și căderi de grindină. Mai ales în intervale scurte de timp, cantitățile de apă vor fi de 15-25 de litri pe metru pătrat și izolat de 30-40 de litri pe metru pătrat. În restul țării, cerul va fi variabil, iar manifestările specifice instabilității atmosferice vor apărea pe arii restrânse. Temperaturile maxime se vor încadra între 17 și 26 de grade Celsius, iar cele minime vor fi cuprinse între 9 și 17 grade. Noaptea, în special în est și sud-est, se va forma ceață. În București, cerul va fi temporar noros, iar îndeoseb după amiaza și seara va crește probabilitatea pentru averse și descărcări electrice. Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 25 de grade Celsius, iar cea minimă va fi de 13 grade. Previziunea astrale pentru Capricorn, Vărsător și Pești. Capricorn, ai șanse mari să-ți găsești iubirea, iar acest lucru îți aduce un plus de energie. Vărsător, starea ta de spirit se echilibrează, iar acest lucru se reflectă și în plan financiar. Pești, este momentul să lași problemele familiale deoparte și să te concentrezi pe relația de cuplu. Previziunile astrale nu au bază științifică. Acestea au fost informațiile orei. Rămâneți pe undele Gold FM.
0: Remember your parties. Gold FM. Solid Radio.

0: 3, 2, 1, rhythm. On your marks, get set, Gold FM. Solid Radio.
1: Bună dimineața, sunt Iuliana Pitaru Vlacicu și vă prezint știrile interne Gold FM. Consultările pe noua lege a salarizării bugetarilor vor continua săptămâna aceasta. Mâine, Ministerul Muncii are programate discuții cu reprezentanții salariaților din administrația publică și diplomație, iar joi cu cei din justiție. Elevii și preșcolarii revin astăzi la ore după mini-vacanța de Rusali și Ziua Internațională a Copilului, dar doar pentru 3 zile. Copiii vor sta acasă vineri pe 5 iunie, când este celebrată Ziua Învățătorului și conform contractului colectiv de muncă din învățământ, cadrele didactice sunt libere. Un bărbat de 50 de ani, polițist la serviciul de permise auto și înmatriculări, a fost înjunghiat mortal aseară de fiul său în vârstă de 22 de ani pe un bulevard din Piatra Neamț. Tânărul este în custodia polițiștilor, urmând a fi administrate măsurile procedurale. Cercetările sunt preluate de parchetul de pe lângă Tribunalul Neamț. Previziunea astrală pentru Berbec, Taur și Gemeni. Berbec, stabilitatea îți definește situația economică. Taur, problemele sentimentale îți dau bătăi de cap. Gemeni, creativitatea îți aduce oportunități neașteptate. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Astăzi de la 13:30, consultantul politic Cosmin Gușă va discuta cu Sorin Roșca Stănescu despre soluția de tip Guvernul Eugen Tomac, de fapt Guvernul meu 2.0, dacă este într-adevăr oportună în condițiile prăbușirii sistemului intern de selecție al partidelor, respectiv despre cenzură și extinția libertății de exprimare în România prin prisma cazurilor recente, Liviu Alexa și Răzvan Dumitrescu. Cine anume este responsabil și ce se poate face. De la 14:15, Cosmin Gușă va analiza cu sarmiză Andronic confruntarea România-Rusia pe scena Consiliului de Securitate al ONU în urma incidentului cu drona de la Galați. Ce concluzii avem după evoluția diplomaților celor două țări? Respectiv vor discuta despre demisia ori suspendarea mitropolitului Petru al Basarabiei. Eveniment ce iscă un scandal uriaș nu doar în Biserica Ortodoxă Română, dar și unul de tip geopolitic occidental. Rusesc. Așadar, nu ratați astăzi de la ora 13 o nouă ediție a emisiunii Cei în gușă și în căpușă cu Cosmin Gușă, aici la Gold FM pe 96,9 MHz în București și în împrejurimi, iar în toată țara și în diaspora pe internet la goldtv.ro, radiogoldfm.ro, solidnews.ro, dar și pe canalul de YouTube Radio Gold FM România sau pe pagina oficială de Facebook a radioului.
0: I'm too gold for this hit. You're on Gold FM. Solid Radio.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile economice Gold FM. Cotațiile petrolului au crescut puternic ieri pe fondul escaladării tensiunilor din Orientul Mijlociu. La ora 22, petrolul Brent era cotat la 95,34 de dolari pe baril, în creștere cu 4 dolari și 22 de cenți, în timp ce petrolul american West Texas Intermediate se tranzacționa la 92,57 de dolari pe baril, în urcare cu 5 dolari și 21 de cenți. Creșterea a venit după schimburi recente de atacuri între Iran și Statele Unite, precum și după decizia Israelului de a extinde operațiunile militare în Liban împotriva grupării Hezbollah susținută de Teheran. Televiziunea de stat iraniană a avertizat că armistițiul convenit la începutul lunii aprilie între Iran și Statele Unite ale Americii ar putea înceta dacă Israelul continuă atacurile asupra Hezbollahului. Exporturile de petrol brut ale Statelor Unite au urcat la un nivel record de 5,6 milioane de barili pe zi în luna mai, după ce conflictul dintre SUA, Israel și Iran a determinat rafinăriile din Asia și Europa să caute surse alternative de aprovizionare, potrivit datelor companiilor de monitorizare a transporturilor maritime. Noul record de

0: Producător de petrol din Rusia, conform unui comunicat postat pe site-ul Trezoreriei Statelor Unite ale Americii. Termenul limită a fost prelungit până pe 27 iunie, de la 30 mai. Lukoil a fost inclusă pe lista entităților sancționate de Statele Unite în octombrie 2025, ceea ce a atras interesul potențialilor cumpărători pentru activele internaționale ale gigantului petrolier rus, estimate la 22 de miliarde de dolari. De atunci, Statele Unite au prelungit de 6 ori termenul limită pentru vânzarea activelor internaționale ale grupului rus. Previziunea astrală pentru Rac, Leu și Fecioară: Rac, viața socială va fi foarte activă și îți poate aduce inclusiv beneficii profesionale. Leu, ascultă-i pe ceilalți și vei observa că relațiile tale se îmbunătățesc considerabil. Fecioară, cei dragi sunt încântați de atitudinea ta pozitivă, iar acest lucru îți aduce liniște. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gol de Fem.
1: Gold FM, Solid Radio. Young is the new gold.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Mi-aș dori o vacanță cu mare, soare și liniște, dar să zbor până la capătul lumii pentru ea?
2: Vacanța ta perfectă te așteaptă chiar aici, pe malul Mării Negre, la Hotel Boutique Citadel din Eforie. Apartamente spațioase, design inspirat din destinații celebre, precum Hawaii, Santorini sau Positano, plajă privată, gastronomie de top și activități pentru toată familia.
1: Am discount dacă rezerv din timp?
2: Pe citadeleforie.ro ai reduceri early book.

0: 15% pentru sejururi de 3 până la 5 nopți, de duminică până joi și 10% pentru sejururi de peste 7 nopți. Oferta este valabilă pentru rezervările achitate integral în avans. Hotel Boutique Citadel Eforie. Lumea întreagă într-o singură vacanță. Fără zboruri lungi, fără oboseală, doar tu și mare. Descoperă Unitip Global din 2012, partenerul tău de încredere pentru lucrări durabile și de calitate. De la drumuri bine construite, la rețele de canalizare pluvială și menajeră, găsim soluții pentru fiecare provocare. Ne mărim echipa și te așteptăm să construim împreună un viitor mai bun. Urmărește-ne pe TikTok, Facebook și Instagram sau vizitează unitip.ro pentru mai multe detalii. Unitip Global, unde calitatea întâlnește excelența. De luni până joi, de la ora 19 la Gold FM, ascult Sport Report. Gabi Safta și invitații săi te țin la curent cu tot ce e nou în lumea sportului. Reacțiile, analizele, comentariile evenimentelor sportive, le găsești toate aici, de luni până joi, de la ora 19, la Gold FM.
1: O oază de relaxare în Delta Dunării, Puflene Resort, destinația perfectă pentru o vacanță de neuitat. 6 săli de conferință, între 30 și 350 de locuri, perfecte pentru team building-ul companiei tale. Piscină de mărime olimpică, locuri de joacă pentru copii, excursii cu bărcile în Mirifica Delta, un peisaj de bază. Puflene Resort, un etalon al ospitalității din Delta Dunării.
2: Rezervări la telefon 0753 112 222.
0: Publicitate eficientă prin Gold FM. Ai acces la un public activ, interesat de viața comunității și care susține afacerile românești. Cere oferta la gold@radiogoldfm.ro sau sună la 0735 102 210. Gold FM, vocea antreprenorului român.
3: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
4: Yo. On Gold FM. Solid Radio.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile externe Gold FM. Hezbollah a revendicat un atac împotriva unei ținte israeliene în această dimineață în sudul Libanului, precum și altele aseară, după ce președintele Donald Trump a dat asigurări că cele două părți vor înceta confruntările. În același timp, armata israeliană a interceptat în această dimineață două proiectile venite din Liban. Cel puțin 9 persoane au fost ucise și alte 10 au fost rănite după ce Rusia a lansat un atac de amploare în timpul nopții asupra unor orașe din Ucraina. Două blocuri înalte au fost lovite în Kiev. Președintele Volodymyr Zelensky a reiterat ieri avertismentul adresat cetățenilor cu privire la un posibil atac masiv al Rusiei. Ministerul rus de externe a avertizat de asemenea cetățenii străini, inclusiv personalul misiunilor diplomatice și al organizațiilor internaționale, să părăsească Kievul cât mai curând posibil. De cealaltă parte a frontului, un civil a fost ucis ieri în regiunea rusă Kursk, aflată în apropierea frontierei ucrainene, într-un atac cu dronă ucraineană, a anunțat guvernatorul local. Rafineria de petrol Volgograd, deținută de compania rusă Lukoil, și-a suspendat procesarea țițeiului după un atac cu drone ucrainene care a provocat incendii și pagube la instalații. Statele Unite ale Americii discută posibilitatea desfășurării de arme nucleare în alte state europene membre NATO, într-o mișcare menită să asigure aliații că reducerea sprijinului militar convențional nu slăbește garanțiile de securitate, scrie Financial Times. Oficialii americani au semnalat deschiderea față de desfășurări suplimentare dincolo de cele 6 țări existente care găzduiesc bombardiere cu capacitate nucleară, au declarat pentru Financial Times 3 persoane informate cu privire la discuții. Acestea sunt în curs pe canalele NATO, a declarat o persoană familiarizată cu dialogurile, adăugând că aliații cei mai apropiați de granița Rusiei au manifestat cel mai mare interes. Eurodeputații și statele europene au ajuns aseară la un acord pentru a înăspri politica migraționistă a Uniunii Europene, cu posibilitatea de a crea centre în străinătate unde să fie trimiși migranții ilegali. Legea prevede o serie de măsuri pentru accelerarea expulzărilor și permite statelor care doresc acest lucru să înființeze centre în afara Europei unde să trimită solicitanții de azil respinși. Previziunea astrală pentru Balanță, Scorpion și Săgetător. Balanță, prietenii te pot dezamăgi. Scorpion, ai ocazia să intri în contact cu persoane influente. Săgetător, pot apărea oportunități legate de colaborări sau deplasări. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: Remember your parties. Gold FM. Solid Radio.

0: your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile sportive Gold FM. Marina Sabalenka, numărul 1 mondial, s-a impus în două seturi, 7-5, 6-3, în fața lui Naomi Osaka și s-a calificat în sferturi la Roland Garros, acolo unde o va întâlni pe Diana Schneider, care a eliminat-o pe Madison Keys cu 6-3, 3-6, 6-0. Astăzi, de la ora 12, Sorana Cârstea, locul 18 mondial, joacă pentru un loc în semifinale cu Mira Andreeva, locul 8 WTA. Cluj-Napoca este la un singur pas de un nou titlu în Liga Națională de Basket Masculin după ce a învins-o pe CSM-CSU Oradea cu scorul de 103-78 aseară în sala polivalentă din Cluj-Napoca. Campioana conduce acum cu 2-1 la general înaintea meciului al patrulea, care poate fi ultimul după ce orădenii s-au impus cu 87-84 în prima confruntare. Clujenii au câștigat meciul al doilea, jucat tot la Oradea, cu 88-83. Finala se desfășoară după sistemul cel mai bun din 5 partide, iar meciul al patrulea va avea loc mâine tot la Cluj-Napoca. SCM-ul Craiova a câștigat medaliile de bronz după ce a învins-o aseară pe CS Dinamo București cu 105-101 după prelungiri. Echipa de handbal feminin Dunărea Brăila a anunțat cooptarea lui Bogdan Burcea în funcția de antrenor principal. El vine de la Corona Brașov, cu care s-a clasat pe locul 3 în acest sezon. Iată și informațiile meteo astăzi. Vremea se va menține în general instabilă în cea mai mare parte a Transilvaniei, în nordul și estul Munteniei, nord-estul Olteniei, sudul și sud-estul Moldovei și în Dobrogea. Vor fi ziua și în prima parte a nopții înnorări temporar accentuate, averse torențiale, descărcări electrice și intensificări ale vântului. Pe alocuri vor fi vijelii și căderi de grindină. Mai ales în intervale scurte de timp, cantitățile de apă vor fi de 15-25 de litri pe metru pătrat și izolat de 30-40 de litri pe metru pătrat. În restul țării, cerul va fi variabil, iar manifestările specifice instabilității atmosferice vor apărea pe arii restrânse. Temperaturile maxime se vor încadra între 17 și 26 de grade Celsius, iar cele minime vor fi cuprinse între 9 și 17 grade. Noaptea, în special în est și sud-est, se va forma ceață. În București, cerul va fi temporar noros, iar îndeoseb după amiaza și seara va crește probabilitatea pentru averse și descărcări electrice. Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 25 de grade Celsius, iar cea minimă va fi de 13 grade. Previziunea astrale pentru Capricorn, Vărsător și Pești. Capricorn, ai șanse mari să-ți găsești iubirea, iar acest lucru îți aduce un plus de energie. Vărsător, starea ta de spirit se echilibrează, iar acest lucru se reflectă și în plan financiar. Pești, este momentul să lași problemele familiale deoparte și să te concentrezi pe relația de cuplu. Previziunile astrale nu au bază științifică. Acestea au fost informațiile orei. Rămâneți pe undele Gold FM.
0: I'm too gold for this hit. You're on Gold FM. Solid Radio.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Bună dimineața, sunt Iuliana Pitaru Vlacicu și vă prezint știrile interne Gold FM. Consultările pe noua lege a salarizării bugetarilor vor continua săptămâna aceasta. Mâine, Ministerul Muncii are programate discuții cu reprezentanții salariaților din administrația publică și diplomație, iar joi cu cei din justiție. Elevii și preșcolarii revin astăzi la ore după mini-vacanța de Rusalii și Ziua Internațională a Copilului, dar doar pentru 3 zile. Copiii vor sta acasă vineri pe 5 iunie, când este celebrată Ziua Învățătorului și, conform contractului colectiv de muncă din învățământ, cadrele didactice sunt libere. Un bărbat de 50 de ani, polițist la serviciul de permise auto și înmatriculări, a fost înjunghiat mortal aseară de fiul său în vârstă de 22 de ani pe un bulevard din Piatra Neamț. Tânărul este în custodia polițiștilor, urmând a fi administrate măsurile procedurale. Cercetările sunt preluate de parchetul de pe lângă Tribunalul Neamț. Previziunea astrală pentru Berbec, Taur și Gemeni. Berbec, stabilitatea îți definește situația economică. Taur, problemele sentimentale îți dau bătăi de cap. Gemeni, creativitatea îți aduce oportunități neașteptate. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.

0: your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Astăzi de la 13:30, consultantul politic Cosmin Gușe va discuta cu Sorin Roșca Stănescu despre soluția de tip guvernul Eugen Tomac, de fapt guvernul meu 2.0, dacă este într-adevăr oportună în condițiile prăbușirii sistemului intern de selecție al partidelor, respectiv despre cenzură și extinția libertății de exprimare în România prin prisma cazurilor recente, Liviu Alexa și Răzvan Dumitrescu. Cine anume este responsabil și ce se poate face. De la 14:15, Cosmin Gușă va analiza cu Sarmize Andronic confruntarea România-Rusia pe scena Consiliului de Securitate al ONU în urma incidentului cu drona de la Galați. Ce concluzii avem după evoluția diplomaților celor două țări? Respectiv vor discuta despre demisia ori suspendarea mitropolitului Petru al Basarabiei. Eveniment ce iscă un scandal uriaș nu doar în Biserica Ortodoxă Română, dar și unul de tip geopolitic occidental. Rusesc. Așadar, nu ratați astăzi de la ora 13 o nouă ediție a emisiunii Cei în Gușă și în Căpușă cu Cosmin Gușă, aici la Gold FM pe 96,9 MHz în București și în împrejurimi, iar în toată țara și în diaspora pe internet la goldtv.ro, radiogoldfm.ro, solidnews.ro, dar și pe canalul de YouTube Radio Gold FM România sau pe pagina oficială de Facebook a radioului.
0: We're Gold School. Gold FM. Solid Radio.

0: Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile economice Gold FM. Cotațiile petrolului au crescut puternic ieri pe fondul escaladării tensiunilor din Orientul Mijlociu. La ora 22, petrolul Brent era cotat la 95,34 de dolari pe baril, în creștere cu 4,22 dolari, în timp ce petrolul american West Texas Intermediate se tranzacționa la 92,57 de dolari pe baril, în urcare cu 5,21 dolari. Creșterea a venit după schimburi recente de atacuri între Iran și Statele Unite, precum și după decizia Israelului de a extinde operațiunile militare în Liban împotriva grupării Hezbollah susținută de Teheran. Televiziunea de stat iraniană a avertizat că armistițiul convenit la începutul lunii aprilie între Iran și Statele Unite ale Americii ar putea înceta dacă Israelul continuă atacurile asupra Hezbollahului. Exporturile de petrol brut ale Statelor Unite au urcat la un nivel record de 5,6 milioane de barili pe zi în luna mai, după ce conflictul dintre SUA, Israel și Iran a determinat rafinăriile din Asia și Europa să caute surse alternative de aprovizionare, potrivit datelor companiilor de monitorizare a transporturilor maritime. Noul record depășește nivelul de 5,2 milioane de barili pe zi, înregistrat în aprilie și reflectă cea mai gravă perturbare a pieței energetice mondiale din istorie. Conflictul din Orientul Mijlociu a afectat grav traficul prin Strâmtoarea Ormuz, rută prin care se tranzitează aproximativ 20% din petrolul și gazele naturale lichefiate comercializate la nivel global. Administrația Trump a extins cu aproape o lună termenul limită pentru ca firmele din energie să încheie acorduri pentru achiziționarea activelor internaționale ale Lukoil, al doilea mare producător de petrol din Rusia, conform unui comunicat postat pe site-ul Trezoreriei Statelor Unite ale Americii. Termenul limită a fost prelungit până pe 27 iunie, de la 30 mai. Lukoil a fost inclusă pe lista entităților sancționate de Statele Unite în octombrie 2025, ceea ce a atras interesul potențialilor cumpărători pentru activele internaționale ale gigantului petrolier rus, estimate la 22 de miliarde de dolari.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Control. Cenzură. Oprirea propagării informațiilor dăunătoare. Dăunătoare cui? Clubul de gândire Gold te cheamă pe noua platformă goldtv.ro să li te alături celor ce caută mereu adevărul. Dezbateri politice, analize, emisiuni culturale pentru cei ce gândesc și vor să vadă în ce lume trăiesc. goldtv.ro e solid TV, pentru că lumea nu este ceea ce pare a fi.
2: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
0: You're on Gold FM. Solid Radio.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile externe Gold FM. Hezbollah a revendicat un atac împotriva unei ținte israeliene în această dimineață în sudul Libanului, precum și altele aseară, după ce președintele Donald Trump a dat asigurări că cele două părți vor înceta confruntările. În același timp, armata israeliană a interceptat în această dimineață două proiectile venite din Liban. Cel puțin 9 persoane au fost ucise și alte 10 au fost rănite după ce Rusia a lansat un atac de amploare în timpul nopții asupra unor orașe din Ucraina. Două blocuri înalte au fost lovite în Kiev. Președintele Volodymyr Zelensky a reiterat ieri avertismentul adresat cetățenilor cu privire la un posibil atac masiv al Rusiei. Ministerul rus de externe a avertizat de asemenea cetățenii străini, inclusiv personalul misiunilor diplomatice și al organizațiilor internaționale, să părăsească Kievul cât mai curând posibil. De cealaltă parte a frontului, un civil a fost ucis ieri în regiunea rusă Kursk, aflată în apropierea frontierei ucrainene, într-un atac cu dronă ucraineană, a anunțat guvernatorul local. Rafineria de petrol Volgograd, deținută de compania rusă Lukoil, și-a suspendat procesarea țițeiului după un atac cu drone ucrainene care a provocat incendii și pagube la instalații. Statele Unite ale Americii discută posibilitatea desfășurării de arme nucleare în alte state europene membre NATO, într-o mișcare menită să asigure aliații că reducerea sprijinului militar convențional nu slăbește garanțiile de securitate, scrie Financial Times. Oficialii americani au semnalat deschiderea față de desfășurări suplimentare dincolo de cele 6 țări existente care găzduiesc bombardiere cu capacitate nucleară, au declarat pentru Financial Times 3 persoane informate cu privire la discuții. Acestea sunt în curs pe canalele NATO, a declarat o persoană familiarizată cu dialogurile, adăugând că aliații cei mai apropiați de granița Rusiei au manifestat cel mai mare interes. Eurodeputații și statele europene au ajuns aseară la un acord pentru a înăspri politica migraționistă a Uniunii Europene cu posibilitatea de a crea centre în străinătate unde să fie trimiși migranții ilegali. Legea prevede o serie de măsuri pentru accelerarea expulzărilor și permite statelor care doresc acest lucru să înființeze centre în afara Europei unde să trimită solicitanții de azil respinși. Previziunea astrale pentru Balanță, Scorpion și Săgetător. Balanță, prietenii te pot dezamăgi. Scorpion, ai ocazia să intri în contact cu persoane influente. Săgetător, pot apărea oportunități legate de colaborări sau deplasări. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: I'm too gold for this hit. You're on Gold FM. Solid Radio.

0: your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile sportive Gold FM. Marina Sabalenka, numărul 1 mondial, s-a impus în două seturi, 7-5, 6-3, în fața lui Naomi Osaka și s-a calificat în sferturi la Roland Garros, acolo unde o va întâlni pe Diana Schneider, care a eliminat-o pe Madison Keys cu 6-3, 3-6, 6-0. Astăzi, de la ora 12, Sorana Cârstea, locul 18 mondial, joacă pentru un loc în semifinale cu Mira Andreeva, locul 8 WTA. Cluj-Napoca este la un singur pas de un nou titlu în Liga Națională de Basket Masculin după ce a învins-o pe CSM-CSU Oradea cu scorul de 103-78 aseară în sala polivalentă din Cluj-Napoca. Campioana conduce acum cu 2-1 la general înaintea meciului al patrulea, care poate fi ultimul după ce orădenii s-au impus cu 87-84 în prima confruntare. Clujenii au câștigat meciul al doilea, jucat tot la Oradea, cu 88-83. Finala se desfășoară după sistemul cel mai bun din 5 partide, iar meciul al patrulea va avea loc mâine tot la Cluj-Napoca. SCM-ul Craiova a câștigat medaliile de bronz după ce a învins-o aseară pe CS Dinamo București cu 105-101 după prelungiri. Echipa de handbal feminin Dunărea Brăila a anunțat cooptarea lui Bogdan Burcea în funcția de antrenor principal. El vine de la Corona Brașov, cu care s-a clasat pe locul 3 în acest sezon. Iată și informațiile meteo astăzi. Vremea se va menține în general instabilă în cea mai mare parte a Transilvaniei, în nordul și estul Munteniei, nord-estul Olteniei, sudul și sud-estul Moldovei și în Dobrogea. Vor fi ziua și în prima parte a nopții în orări temporar accentuate averse torențiale, descărcări electrice și intensificări ale vântului. Pe alocuri vor fi vijelii și căderi de grindină. Mai ales în intervale scurte de timp, cantitățile de apă vor fi de 15-25 de litri pe metru pătrat și izolat de 30-40 de litri pe metru pătrat. În restul țării, cerul va fi variabil, iar manifestările specifice instabilității atmosferice vor apărea pe arii restrânse. Temperaturile maxime se vor încadra între 17 și 26 de grade Celsius, iar cele minime vor fi cuprinse între 9 și 17 grade. Noaptea, în special în est și sud-est, se va forma ceață. În București, cerul va fi temporar noros, iar îndeoseb după amiaza și seara va crește probabilitatea pentru averse și descărcări electrice. Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 25 de grade Celsius, iar cea minimă va fi de 13 grade. Previziunea astrală pentru Capricorn, Vărsător și Pești. Capricorn, ai șanse mari să-ți găsești iubirea, iar acest lucru îți aduce un plus de energie. Vărsător, starea ta de spirit se echilibrează, iar acest lucru se reflectă și în plan financiar. Pești, este momentul să lași problemele familiale deoparte și să te concentrezi pe relația de cuplu. Previziunile astrale nu au bază științifică. Acestea au fost informațiile orei. Rămâneți pe undele Gold FM.
0: Gold FM. Solid Radio. Young is the new gold.

0: on your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Bună ziua, sunt Iuliana Pitaru-Vlacicu și vă prezint știrile Gold FM. Șeful statului major al apărării, generalul Gheorghiță Vlad, s-a prezentat în această dimineață la sediul secției militare din cadrul Direcției Naționale Anticorupție pentru a fi audiat de procurori. Generalul nu a dorit să facă declarații la intrarea în sediul DNA, el venind însoțit de avocat. Statul major al apărării a transmis că Direcția Națională Anticorupție desfășoară astăzi activități specifice de verificare. Angajații de la Administrația Finanțelor Publice Olt și de la Trezorărie au protestat spontan în această dimineață, timp de o oră și jumătate, nemulțumiți de prevederile din noua lege a salarizării, potrivit liderilor sindicali din cele două instituții. Și Federația Sindicatelor din Silvicultură a atras atenția astăzi asupra noii legi a salarizării. Sindicaliștii susțin că legea va conduce la reducerea cu 25% a veniturilor pentru mii de silvicultori care își desfășoară activitatea în cadrul Autorității Publice Centrale pentru Silvicultură. Federația Asociațiilor Bolnavilor de Cancer din România a acuzat Casa Națională de Asigurări de Sănătate că încearcă să condiționeze accesul pacienților la furnizorii privați de servicii medicale printr-un proiect de ordin aflat în consultare publică. Organizația solicită retragerea proiectului de ordin și reluarea procesului de elaborare pe baza unui studiu de impact real, realizat împreună cu organizațiile de pacienți, profesioniștii din sănătate și toți actorii implicați. În cazul în care CNAS nu va retrage acest ordin care încalcă în mod flagrant drepturile pacientului, Federația susține că își rezervă dreptul de a apela la instanțele interne și europene. CNAS a anunțat pe 30 mai că a publicat în transparență decizională proiectul ordinului președintelui CNAS, prin care susținea că este introdusă o formulă obiectivă și transparentă pentru evaluarea situațiilor în care capacitatea furnizorilor publici este depășită în cadrul programelor naționale de sănătate. Rusia a anunțat că a efectuat un atac masiv în cursul nopții împotriva unor situri din complexul militar-industrial din Ucraina, folosind arme de înaltă precizie, inclusiv rachete hipersonice. Atacul cu drone și rachete efectuat ca răspuns la actele teroriste ale regimului de la Kiev a vizat ținte din capitala Ucrainei, Zaporojie, Harkov și Dnipropetrovsk, a menționat Ministerul Rus al Apărării într-un comunicat. Acesta a vizat de asemenea situri de infrastructură energetică și de transport legate de armata ucraineană din alte regiuni ale Ucrainei. Forțele aeriene ucrainene au indicat la rândul lor că au detectat 73 de rachete și 656 de drone lansate de armata rusă, precizând că au doborât 602 drone și 40 de rachete. Potrivit autorităților ucrainene citate de Reuters, atacul rusesc a ucis cel puțin 11 persoane și a rănit alte câteva zeci. Deputații israelieni au votat în primă lectură o lege vizând dizolvarea Parlamentului, ceea ce ar deschide calea către organizarea de alegeri legislative anticipate în septembrie sau octombrie. Șefa opoziției parlamentare taiwaneze efectuează începând de ieri o vizită de două săptămâni în Statele Unite, în care speră să câștige mai multă încredere Washingtonului, după ce a efectuat o vizită în China luna trecută. Tenismenul canadian Felix Auger-Aliassime, numărul 6 mondial, s-a calificat în sferturile de finale ale turneului de mare șlem de la Roland Garros, învingându-l în 3 seturi, 6-3, 7-5, 6-1, pe chilianul Alejandro Tabilo. Auger-Aliassime va juca pentru un loc în semifinale cu italianul Flavio Cobolli, numărul 14 mondial, campionul de anul trecut de la București. Punem punct știrilor aici, ne reauzim de la ora 13 la Cei în gușă și în căpușă.
0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.

0: your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Astăzi de la 13:30, consultantul politic Cosmin Gușă va discuta cu Sorin Roșca Stănescu despre soluția de tip Guvernul Eugen Tomac, de fapt Guvernul meu 2.0, dacă este într-adevăr oportună în condițiile prăbușirii sistemului intern de selecție al partidelor, respectiv despre cenzură și extinția libertății de exprimare în România prin prisma cazurilor recente Liviu Alexa și Răzvan Dumitrescu. Cine anume este responsabil și ce se poate face. De la 14:15, Cosmin Gușă va analiza cu Sarmiza Andronic confruntarea România-Rusia pe scena Consiliului de Securitate al ONU în urma incidentului cu drona de la Galați. Ce concluzii avem după evoluția diplomaților celor două țări? Respectiv vor discuta despre demisia ori suspendarea mitropolitului Petru al Basarabiei. Eveniment ce iscă un scandal uriaș nu doar în Biserica Ortodoxă Română, dar și unul de tip geopolitic occidental. Rusesc. Așadar, nu ratați astăzi de la ora 13 o nouă ediție a emisiunii Cei în gușă și în căpușă cu Cosmin Gușă, aici la Gold FM pe 96,9 MHz în București și în împrejurimi, iar în toată țara și în diaspora pe internet la goldtv.ro, radiogoldfm.ro, solidnews.ro, dar și pe canalul de YouTube Radio Gold FM România sau pe pagina oficială de Facebook a radioului.
0: I'm too gold for this hit. You're on Gold FM. Solid Radio.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Hai zi, ce-ai pățit?
2: Te-a lăsat bateria?
3: Mai rău, m-au lăsat pe mine bateriile.
1: Eh, dacă ai muncit mult, ai și tu nevoie de o vacanță.
3: Da mă, dar vreau o natură, liniște, să mă plimb, să pescuiesc, somn odihnitor, mâncare bună, piscină. Unde le găsesc eu mă pe toate la un loc?
1: Cum unde? La Hanul Pescarilor Crișan. Știu eu de el, pe canalul Sulina. Pentru o vacanță excepțională, relaxantă, în care să vă reîncărcați bateriile și să gustați din plin frumusețile naturii. Sunați la 0726 404 271 sau rezervare pe site hanulcrișan.ro. Hanul Pescarilor Crișan. Confort, eleganță și servicii de calitate.
4: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
0: You're on Gold FM. Solid Radio.

0: Lux. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Ce ingușă și încăpușă cu Cosmin Gușă la Gold FM.
2: Bună ziua și bun regăsit pe undele Gold FM la Ce ingușă și încăpușă. Dacă la începutul săptămânii trecute credeam că știm ce înseamnă o atmosferă tensionată, ei bine, ziua de vineri ne-a demonstrat că se poate și mai rău. De la prăbușirea dronei la Galați, la reacțiile interne și internaționale vis-a-vis de acest eveniment, la care s-a adăugat și atenționarea de ieri a purtătoarei de cuvânt a Ministerului Rus de Externe. Toate acestea pe fondul unui guvern interimar. Radiografia ultimelor zile ne este făcută astăzi de Sorin Roșcastănescu și Sarmiza Andronic. Ce mai avem pe ordinea de zi? Ne spune imediat geopoliticianul Cosmin Gușă, căruia îi spun bună ziua, ce faceți, domnule Gușă?
3: Bun găsit, Iuliana, ție și fanilor noștri de aproape început de săptămână, în orice caz de început de lună. Ieri, fiind zi liberă de la autorități, am ținut și noi calendar oficial. Suntem buni români, ca să glumesc. Mă rog, cunoașteți părerea mea, care e limpede că e subiectivă, că se muncește mult prea puțin în România. Prea multe zile libere, prea mult loazir, plăceri, șprițuri, grătare. Da, aceste lucruri se întâmplă într-o țară care este bogată. România fiind o țară bogată, cu un pământ foarte bun, cetățenii, cei care se pot numi cetățeni, să avem și o categorie importantă care nu se mai pot numi cetățeni, că sunt total inactivi. Hai să zicem, românii se culcă pe ureche, în general, nu chiar toți, și se lasă întreținuți de către o minoritate. Ăsta e adevărul. Vă place, nu vă place? Ne place, nu ne place, ca să mă includ și eu? Ăsta este adevărul care ne zbârlește părul, cei care mai avem. Cei care mai aveți. Eu nu mai am. Am puțin, mă tund la zero mereu. Glumeam cu un prieten, la nuntă, da, a fost la nuntă, la nunta tânărului deputat. Mulțumim tuturor pentru urări. Urările de casă de piatră, să fie de piatră, să fie de lemn, să fie de cărămidă, să fie cum o fi, dar să țină. A fost o nuntă frumoasă, acolo unde bârfeam eu cu unul dintre invitați, care, deși avea plete până în urmă cu 6 luni, acum a venit tuns periuță. Și a zis, ce bă, nu chelesc, dar mi-era foarte incomod. Spală-ți părul, uscă-l, piaptă-l. Avea niște plete interesante. Un om de 30 și către 40 de ani. Om important în România. Nu e Crin Antonescu, că ăsta are către 70. Crin, să nu se supere, știu sigur că are peste 60, dar nu știu cât peste. Nu se supără că e prietenul meu. Dar comoditatea de a nu avea păr sau de a avea părul foarte scurt la bărbați, dar mai ales la femei, săracile femei. Nu, n-am cronometrat așa în medie, dar observând în familie ce se întâmplă cu părul, tunsul, pieptănatul, țesălatul și așa mai departe, e ceva îngrozitor. N-aș mai putea. Pe vremuri când se făceau ironii, nouă ăstora care era limpede că vom fi părăsiți de podoaba capilară, ni se spunea așa, voi sunteți norocoși, vă pietonați cu prosopul. Ce? Nu înțelegeam eu chiar de la început profunzimea acestei vorbe, astăzi o înțeleg foarte bine. Revin la nuntă, a fost o nuntă foarte frumoasă, cu invitați foarte simpatici, cu un program muzical ce a făcut furori. Am avut și eu, în calitate de socru mare, parte de o surpriză. O găsiți pe rețele de socializare. Copiii mei mi-au făcut acest cadou, au adus-o pe Veta Biriș, care mie mi-e atât de dragă, dar voi știți că v-am mărturisit de mai multe ori. N-a știut, deci au știut câțiva dintre inițiați sau prietenii Vetei Biriș sau, mă rog, au știut câțiva, în final am descoperit. Eu n-am știut. Au putut să țină secretul acesta până înainte cu 3 minute, când mi s-a devoalat fără intenție acest secret. Dintr-o întâmplare, Cristina Spătar, care a fost invitată și ea la nuntă împreună cu soțul, a vrut să facă un cadou, să facă și ea un recital. Și a venit să-mi spună când anume trebuia să... Era pe acolo, cum vorbești cu lumea la nuntă, mai bei un șpriț, mai dansezi, mai nu știu ce. Și atunci mi-a spus, zice, m-au programat să cânt și eu să fac un recital după Veta Biriș. Și sigur că eu nu știam nimic și zic, da, ești sigură, Cristina, că nu știu să fie, dar zic, eu nu prea știu bine programul muzical, dar zic, nu prea știu să fie Veta Biriș. Cred că am stricat surpriza, mă rog, în 3 minute s-a produs recitalul doamnei Veta Biriș, care m-a provocat. Am avut două provocări la aceste evenimente neașteptate. Prima, de la părintele Emil Cărămizaru, care astăzi împlinește 60 de ani, la mulți ani, Emile! Preotul paroh cu mult duh ortodox de la Biserica Sfântul Gheorghe cel Nou. Acolo a fost oficiată ceremonia religioasă. Un preot minunat, un prieten foarte bun al meu, dar mai ales al tânărului deputat. De când era mic, se știu, și a fost o slujbă minunată, minunată, cu 6 preoți. Unul inclusiv din Ploiești a venit, preotul drag nou, dar mai bine nu-i spun numele, că o să fie prigonit. Dar un preot venerabil a venit, și arhimandritul de la Pantocrator. A fost foarte frumos, a fost un spirit profund, l-am resimțit profund în acea biserică minunată, Sfântul Gheorghe cel Nou. Și părintele Emil Cărămizaru, fără să-mi spună dinainte, da, așa e între prieteni, m-a solicitat să spun un cuvânt de tată, de socru, în biserică. N-am mai făcut-o niciodată, o singură dată mi s-a întâmplat, dar nu era în biserică, era la prohodirea generalului Iulian Vlad, când a fost luat prin surprindere, pentru că generalul Vlad, cu limbă de moarte, a dispus duhovnicului său, care a și oficia slujba, ca eu să fiu cel care vorbește la mormântarea sa. Deci acum a fost a doua oară. Și doamna Veta Biriș, de asemenea, m-a provocat să urc pe scenă și nu doar să vorbesc, ci și să cânt. N-a fost cea mai bună cântarea mea, pot și mai bine. Adică pot bine. Nu are rost să ascund acest lucru. Îmi place foarte mult muzica populară, îndeosebi, dar și muzica ușoară. Și mai cântam pe la petreceri. Am avut parte de două provocări, dar a fost o nuntă foarte frumoasă. Toți au plecat bucuroși. Eu am stat de la orele 6 după amiază, la nuntă, că cu biserica a început la 2. Am stat de la 6 până pe la 3 jumate. Dar o sumă însemnată de nuntași au plecat numai pe la 6 jumate. Vreo 200. Adică au fost ceva. Mă dați seama ce nuntă a fost asta la celebrul restaurant Pescăruș. Nu-i fac reclamă, dar, cum se zice, a meritat toți banii. Frumos! Asta a fost cu nuntă. O să vedeți, dacă sunteți curioși, puteți să vedeți pe rețelele de socializare. Au fost multe postări. Pentru că Miță de la Bere Gratis a avut un recital senzațional pentru prietenul lui Andrei Gușă, Ginerică. Se știu de când Miță era foarte, foarte, foarte, foarte tânăr și Andy era copilaș, cred că era, mă rog, de-abia umbla în picioare când l-a cunoscut pe Mița, acum vreo 26 de ani. Și trupa lui Flavius Teodosiu senzațională. Cel mai tare saxofonist în orice caz, din zonă, din regiune, din partea asta de lume, dar un band în care fica lui, Linda Teodosiu și Irving Dooms, o voce senzațională, un tip de culoare nemaipomenit, au întreținut atmosfera. Mă rog, au fost de toate, au fost și muzică populară, Sandel, fratele lui Andra, din Câmpia Turzii, cu soția lui, au fost alături de noi. Ce să mai, Ovidiu Lipan Țăndărică cu Robert Turcescu au urcat pe scenă, au cântat, amândoi sunt profesioniști, sigur, nu mai profesioniști decât celălalt, dar tot profesionist se cheamă. Multă lume printre cei care au evoluat artistic, pare rău dacă am uitat pe cineva, dar o să mă revanșez. Asta e cu povestea anunții, fraților. Vă mai povestesc pe parcurs, că vorba aia, odată ești sucru mare. Deci am fost activ, am făcut față, deși eram foarte obosit după câteva nopți nedormite. Da? Dacă trebă, trebă, nu? Cum zic ardelenii. Îi avem astăzi pe SRS-ul nostru din fiecare marți, de la începutul acestei emisiuni, care are deja 5 ani. Primul subiect cu SRS este soluția de tip Guvern Eugen Tomac, e de fapt Guvernul meu 2.0 și prin prisma asta analizăm prăbușirea autorității parlamentare a partidelor politice. Iar subiectul numărul 2, obligatoriu trebuie să-l discutăm și principal noi doi, pentru că am fondat împreună Clubul de Presă, cenzură și extinția libertății de exprimare în România, cazurile Liviu Alexa și Răzvan Dumitrescu. Veți afla detalii de la SRS și de la mine. Am stat în legătură și eu și SRS cu cei doi. Au fost niște evenimente, pumnul în gură, pumnul în freză, mă rog. Cu Sarmiza Andronic de la 21 sfert, avem un subiect care n-a mai fost dezbătut, așa cum trebuia să fie dezbătut, pentru că n-a ieșit cum se gândea propaganda care ieși, respectiv confruntarea România-Rusia pe scena Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite, o confruntare strașnică pe care eu cred că am pierdut-o noi, în fața diplomației ruse, să vedem ce zice Sarmiza Andronic. Poate să aibă o părere diferită, s-a uitat și ea. Și în fine, al doilea subiect, un subiect teribil, teribil, groaznic, dar trebuie să-l discutăm. E vorba despre mitropolitul homosexual Petru al Basarabiei, mitropolit al Bisericii Ortodoxe Române, face parte din Sfântul Sinod, care, mă rog, s-a retras, a fost demis, a fost retras. Generează un uriaș scandal în Bor, în Biserica Ortodoxă Română, al câtelea, aduceți-vă aminte de discuțiile mele cu Ion Spânu, spre exemplu, de câte ori am dezbătut treburile pidoznice din Biserica Ortodoxă Română, dar generează și un mare scandal de tip geopolitic occidental-rusesc. Avem doi oameni ai zilei, o să-i auziți pe fiecare, se prezintă scurt, Liviu Alexa și Răzvan Dumitrescu. Jurnaliști consacrați și curajoși, victime ale sistemului represiv din Securistan. Cenzura a distrus democrația. Editorialul e cu ce trebuie să știm ca să nu greșim. 1. Proiectul unirii Moldovei cu România generează acțiuni radicale de intelligence și lupte fratricide la nivelul ortodoxiei. Ce urmează după dărâmarea mitropolitului homosexual Petru al Basarabiei? Și în fine, subiectul numărul 2, Guvernul Eugen Tomac este Guvernul meu 2.0. Cum și-au pierdut partidele politice dreptul / obligația de a guverna țara? Astea sunt subiectele, prieteni. Ne ocupăm imediat de partea mea. Deocamdată că s-o fi încheiat meciul, n-am cum să vă dau, o să mă uit pe știri, încă Da, a luat bătaie Sorana Cârstea, îmi pare rău, a jucat slab, a pierdut primul set la Roland Garros în sferturi cu 6 la 0, al doilea set cu 6 la 3, era deja 4-3 când începea emisiunea, a bătut-o rău. Mira Andreeva, n-are decât 19 ani, ar putea să fie fiică Soranei Cârstea, care are 36, mă rog, la limită. Pare rău. Nu, a prins o zi foarte proastă Sorana Cârstea. A mers excepțional până în acest moment. Nu pot să spun că a prins o zi extraordinară Mira Andreeva. E în nota ei. Putea să-i pună dificultăți. Asta e. Probabil și emoțiile să fii pentru prima oară la 36 de ani după peste 20 de ani de carieră să ajungi prima dată la Roland Garros în sferturi. A fost o presiune mare. Regret mult, o apreciez mult pe Sorana Cârstea. Nu pot să-i spun bravo că nu merită, a jucat slab. Mira Andreeva, în schimb, ar merita. Mi-ar plăcea ca Mira Andreeva să câștige Roland Garros. La 19 ani ar fi o treabă extraordinară, da, sigur. Va fi greu până acolo. La masculin, poate vă uitați, poate nu vă uitați. Marii favoriți nu sunt. Alcaraz nu s-a dus. Sinner a fost eliminat în tururile preliminare. Djokovic, de asemenea, a rămas Zverev. Și o sumă de jucători italieni, în special, cred că sunt vreo 3 italieni din 8 în sferturi. Fantastici, fantastici. Joacă foarte frumos. Deci ne uităm la tenis, nu ne mai uităm la favoriți, că prea puțini aveți favoriți printre acești.

aici la noi, mirosea urât acest domn. Poate un tip de treabă în particular, pare rău pentru cei care poate îi sunt amici, am avut o părere proastă și mi s-a confirmat. Nu știu dacă pentru angajări, pile, ce a făcut el e acest dosar, e limpede că a fost eliminat. Bravo! Cu așa șef de stat major, de tip 3 cizme, două în picioare și una în fund, nu avem ce face, prieteni. Vasile Dâncu face pe prorocul și s-a băgat și el în vorbă acum la spartul târgului. Zice că ar fi bun Eugen Tomac. Medvedev, citez, închideți-vă gura impotenților. Fostul președinte al Rusiei amenință liderii europeni după incidentul cu drona din România. Nu va fi ultima dată, stați liniștiți. Asta merităm, eu v-am spus. Rusia ne-a așteptat de atâta timp să mergem, să discutăm pe linie ortodoxă, pe linie postcomunistă, pe linie de ce vreți. Noi nu și nu. Acum suportăm consecințele. N-am ce să-i reproșez lui Medvedev. Exprimă extrem de limpede ceea ce este Uniunea Europeană astăzi. Închideți-vă gura impotenților. Asta e. Băi, ești impotent, taci. Mucles, cum se zice pe românești. Da. A, cu diplomația, cine o mai respectă? Diplomația internațională. O respectă UE? Nu cred. O respectă Statele Unite ale Americii? Nu cred. Nu respectă nimeni. Deci, lăsați asta. Înaintea Rusiei au fost alții care n-au respectat-o. Asta cu drona, discutăm cu invitații mei. Peste tot știri cu Oana Țoiu, nu merită să vă rețin atenția, toată lumea se entuziasmează că SUA a decis să mute elicopterele militare din Grecia în România, mișcare importantă. Uiteți-vă mă de treabă. Dau și eu câte un mic șah ca să li se mai rezolve din treburi. Nu uitați cine este ambasadorul SUA în Grecia. Doamna aceea care era să se căsătorească cu Donald Trump Jr., și care, ca scăreia, ca să-i închidă gura, Donald Trump i-a dat postul de ambasador în Grecia și pentru că deține foarte multe secrete această Kimberly Guilfoyle despre Gavin Newsom, guvernatorul democrat al statului California, care va fi probabil, sau mai mult, nu mai mult ca sigur, aproape sigur, candidatul Partidului Democrat la prezidențiale în 2028, nu? Și Kimberly Guilfoyle, care s-a întins, am înțeles, și cu vreo 2-3 români între timp, e activă, așteaptă să facă niște treburi în Grecia, nu i-au ieșit și uite așa, se mută elicopterele, se mai dă câte un semn. Așteptăm de la Nicușor astăzi o nominalizare, dacă va veni, iar în ce mă privește, mă mut la rubrica Oamenii Zilei, prieteni care astăzi sunt toi, Liviu Alexa și Răzvan Dumitrescu. Jurnaliști consacrați și curajoși, victime ale sistemului represiv din Securistan. Cenzura a distrus democrația. Nu am ascuns niciodată faptul că și de Liviu Alexa și de Răzvan Dumitrescu mă leagă nu doar o camaraderie firească, ci și o prietenie veche. Nu pot să spun că am suferit în urma evenimentelor la care au fost supuși în ultima perioadă, pentru că atât eu cât și ei se așteptau să fie presați, să fie stresați, să fie terfeliți de multe ori. Asta este munca de jurnalist, dar asta nu înseamnă că nu doresc să marchez acest moment unghiular, pentru că jurnaliști cum sunt cei doi au rămas mult prea puțini în România. Despre Liviu Alexa, știți, în mod repetat, în ultimii ani, i-au blocat conturile de pe rețelele de socializare. De când se știe, a fost stresat de procese în justiție, unele aranjate, în urma anchetelor extrem de incomode pe care le-a realizat. Amenințări la tot pasul, amenințări inclusiv la integritatea sa fizică de mai multe ori. În fine, în ultimele zile, din cauza unor dezvăluiri extrem de dure,
care implică atât

0: lupta pentru putere de la vârful statului român, dar implică și pidozniciile din Biserica Ortodoxă Română. El a fost eliminat în mod samovolnic de pe Substack, așa se numește. Este o platformă unde ai parte de abonați care își plătesc un abonament ca să vadă ce scrii, ce gândești și transpui în scris. Acest lucru a fost mult mai dureros pentru că Liviu Alexa se și finanța de acolo. Din fericire, după o perioadă de o zi sau două, prin intervenția unui avocat american, Liviu Alexa și-a recuperat și contul de Substack, ultima redută, în afară de cea de la Gold FM, de unde putea să emită. Dar haideți să-l ascultăm pe Liviu pentru un minut și jumătate.
1: La 4 am avut inspirația să îi scriu unui prieten american, avocat, pe care l-am cunoscut într-o conjunctură foarte ciudată, acum vreo 3 ani, un mesaj pe WhatsApp, gen dormi, n-avea cum să dormă, că eu eram pe fâșul orar al meu și el era pe zi. Mi-a explicat rapid situația și mi-a zis, bă, stai un pic, lasă că fac apel la Substack, nu-l fă tu că te spurca la gură. Și de 10 minute, 15 minute, mi-a recuperat contul pe Substack, adică strictsecret.com. Nu înseamnă că pun armă de jos, că mă pun pe ureche, că o să-mi pregătesc planul B, C, D, E. Nu mai cred în Substack, dar o să rămânem aici câte vreme să ni se mai permită. El le-a explicat avocățește, pe americanește, pe americanească avocațială, că n-au dreptate să se bage într-un subiect de genul ăsta. Nu este pornoșag, nu este politică, ce fac eu, este jurnalist de investigație. Păi, sunt atât de bucuros că, în primul rând, am întors eu masa pentru cei care au vrut să mă izoleze. Pe bună. Și mulțumesc tuturor celor care s-au abonat la Strict Secret în blind. Tocmai primesc mail-urile, pentru că, evident, ei l-au oprit nenorociții. Am undeva la 3500 de abonanți în plus, sunteți nebuni. Vă mulțumesc pentru chestia asta.
0: Da, l-ați ascultat, prieten, pe Liviu Alexa, nu chiar vesel, dar în continuarea postării, bineînțeles că în stilul lui a promis că nu rămâne dator. În fine, celălalt confrate al nostru, Răzvan Dumitrescu, o vechime de peste 35 de ani în presă, un profesionist incontestabil, printre altele, mă rog, pot să vă amintesc multe dintre faptele lui de vitejie, este singurul ce a avut curajul în anul 2009, în plin regim Băsescu, în campanie electorală, să-l atace pe Băsescu într-o emisiune față-înfață, cu filmarea în care marinarul l-a lovit pe copilul de la Ploiești, atunci Răzvan era la Realitatea TV. Sigur, voi îl știți și de la Antena 3. Și atunci, desigur, știți că a fost singurul de acolo care, în plan de mie, s-a luptat cu absurdul vaccinării. Nu i-a fost simplu deloc. În fine, Răzvan a demisionat în finalul săptămânii trecute de la Antena 3 și aveți aici un mesaj special pe care mi l-a trimis, iar eu vi-l supun atenției, nu ține mai mult de 1 minut și 15 secunde.
2: Dragi prieteni, vă mulțumesc foarte mult pentru susținerea voastră după mesajul pe care l-am avut în ultima emisiune pe care am realizat-o la Antena 3. Vă mulțumesc celor care ați fost cu mine și cu alte ocazii, în presa scrisă, la radio, la alte posturi de televiziune, pentru că, în definitiv, vorbim despre aproape 36 de ani de presă, 36 de ani de jurnalism. Sigur, timpul zboară, nici nu știu când au trecut acești ani, când ești în priză, în permanență, zi de zi, foarte multe ore pe zi, nici nu-ți dai seama când trece timpul. Dar, sigur, aș putea să ies și la pensie după acești ani, însă n-am să o fac încă, așa cum vă spuneam duminică, rămân alături de voi, sigur, dar într-un alt mod. Pe pagina mea de Facebook veți afla vești în curând, veți afla despre următoarele proiecte și vreau să vă doresc tuturor multă sănătate, Să ne vedem cu bine, pentru că ne vom vedea cu siguranță, sper cât mai curând. Toate detaliile le veți afla de pe pagina de Facebook. Încă o dată vă mulțumesc foarte mult pentru susținerea voastră.
0: L-ați ascultat pe Răzvan, așa cum îl știți. N-a spus mult, n-a spus tot, dar noi pricepem destul pentru că a spus suficient. În ambele cazuri, prieteni, și-a lui Liviu Alexa și-a lui Răzvan Dumitrescu, este vorba despre cenzura din Securistan. Sigur că rezistă amândoi, nu pleacă niciunde, dar am vrut să marchez acest moment și pentru ca să vă reamintesc tuturor că exact prin cenzură și blocarea libertății de exprimare, noi ne-am pierdut democrația. Pentru că în România nu mai este o democrație. Și dacă mai se discuta cu justiția, mă rog, care e așa și așa ca în toate statele, dacă se mai discuta cu politica, care e așa și așa ca în toate statele, ei bine, presa a fost pusă la pământ și puțin ați priceput că odată cu punerea la pământ a presei, iar aceste două exemple confirmă acest fapt, de fapt a fost distrusă democrația românească. Exemplele Alexa și Dumitrescu confirmă o stare de fapt. Iuliana, pe 2 iunie vrem să aflăm de la tine ce a fost sau este important pentru ca să ne putem regla ceasurile, vorba aia.
3: Calendarul zilei e pentru 2 iunie, începe cu anul 1881, atunci când Guvernul Statelor Unite ale Americii a recunoscut independența de stat a României. În 1896, Guglielmo Marconi primește patentul pentru radio. În 1924, Congresul din Statele Unite ale Americii le-a garantat amerindienilor cetățenia americană. În 1944 are loc bombardarea Clujului în timpul celui de-al doilea război mondial. În 1952 începe guvernarea lui Gheorghe Gheorghiu Dej, iar un an mai târziu are loc ceremonia de încoronare a reginei Elisabeta a II a Regatului Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord la Westminster. S-au născut în această zi, în 1816, Constantin Alexandru Rossetti, în 1821 Ion Constantin Drătianu, în 1882 Ion Antonescu, în 1966 părintele Emil Nedelea Cărămizaru, în 1967 Mugur Mihăiescu, în 1968 Teo Trandafir, iar în 1989 Liviu Antal. Astăzi este Ziua Națională pentru Adopție, dar și Ziua Națională a Italiei, așa că până la editorial îl ascultăm pe un italiano vero, Tutto Cutunio.
4: Ce în gușă și în căpușă, cu Cosmin Gușă. Lasă-te!

0: Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Ce ingușă și încăpușă cu Cosmin Gușă la Gold FM.
2: Ce trebuie să știm ca să nu greșim? 1. Proiectul unirii României cu Moldova generează acțiuni radicale de intelligence și lupte fratricide la nivelul ortodoxiei. Ce urmează după dărâmarea mitropolitului homosexual Petru al Basarabiei? Prieteni goldiști, era clar și am și anunțat în avans că demararea în mod samavolnic și ilegitim a proiectului de unire a României cu Moldova de către antiunionista Maia Sandu, virgulă, va genera cutremure la multe niveluri, ca orice smuceală geopolitică care n-a fost negociată în mod judicios. Repet, această unire pe care mulți dintre noi ne-o dorim este posibilă doar dacă în mod inițial axa Washington-Moscova va conveni pentru această înfăptuire, deoarece înțelegerile recente Putin-Trump guvernează deciziile la Marea Neagră, după cum v-am demonstrat de nu știu câte ori în ultimul an. Abia după decizia axei Washington-Moscova, țările implicate, România și Moldova, autodenumite țări surori, vor putea procede la procedurile implicate de procesul de unire. Istoria ne-a arătat cum se realizează acest gen de procedură chiar în cazul reunificării Germaniei în 1989, atunci când mai întâi Bush tatăl, da, președintele SUA, și Mihail Gorbaciov, președintele URSS, s-au pus de acord, abia apoi cancelarul Germaniei Helmut Kohl, împotriva voinței lui Mitterrand și Margaret Thatcher, adică a Franței și a Marii Britanii, Kohl, deci, a reușit mișcarea geopolitică ce l-a așezat într-un fotoliu de onoare al istoriei. Revin la proiectul România plus Moldova egal România, ce a generat primul dintre cutremurele despre care vorbeam, unde anume la nivelul ortodoxiei. Rezumatul știrii pe care o analizez astăzi îl avem chiar de la TVR. Atenție, singura televiziune ce a prezentat faptele chiar așa cum sunt. Ascultați!
3: Da și pantalonul în groșă.
4: Clipul video în care mitropolitul Petru al Basarabiei din subordinea Patriarhiei Române întreținea relații intime cu un alt bărbat a apărut pe strictsecret.com. După distribuirea imaginilor pe 27 mai, ierarhul a cerut conducerii Bisericii Ortodoxe Române să fie retras din funcție. Are 80 de ani și era de aproape 35 de ani în alt ierarh.
5: Va fi prezentată spre aprobare în cadrul ședinței de lucru a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române din zilele de 3-4 iunie 2026. În acest sens, prea fericitul părinte patriarh Daniel l-a numit loc țiitor de arhiepiscop al Chișinăului și mitropolit al Basarabiei pe înalt preasfințitul părinte Teofan, arhiepiscopul Iașilor și mitropolitul Moldovei și Bucovinei, până la alegerea statutară a unui nou arhiepiscop al Chișinăului și mitropolit al Basarabiei.
6: Ca de fiecare dată când ies la iveală situații scandaloase în care sunt implicați ierarhi, și acum Patriarhia Română a ales să comunice doar că mitropolitul Petru al Basarabiei s-a retras din funcție din motive de vârstă, sănătate și pentru binele bisericii, ascunzând motivul real care a dus la luarea deciziei.
4: În unele medii teologice se știa de peste 20 de ani de năravurile neortodoxe ale mitropolitului Petru. Mulți credincioși și clerici sunt scandalizați.
7: Chiar dacă este incomod, dar e legitimă întrebare pe care trebuie să o punem în mod insistent actualului patriarh, care a fost și mitropolit al Moldovei, și tuturor celor care, într-o formă sau alta, au fost informați. Pentru că nu poți să te faci că nu există dacă nu sunt dovezi sau scandaluri. Faptul că noi mergem pe logica hoțului neprins și îl luăm de cinstit, este foarte păguboasă, pentru că întărim suspiciunea. suspiciunea că toți sunt hoți, suspiciunea că toți sunt homosexuali, suspiciunea că toți fac ceva care nu este conform Evangheliei.
4: Ultimul mare scandal sexual care a zguduit Patriarhia Română din temelie a fost cel discat de episcopul de Huși, Corneliu Onilă. În aprilie 2025, în Alta Curte de Casație și Justiție, l-a condamnat definitiv pe acesta la 8 ani de închisoare cu executare pentru viol și agresiune sexuală în formă continuată asupra unor elevi de seminar.
2: E ceva groaznic, prieteni. Am văzut și toate filmele și îl incriminau pe Onilă, da? Pe care serviciile secrete l-au protejat și politicienii cât puteau ei. Am văzut în schimb și filmul publicat inițial de către Liviu Alexa, în care este prezentat acest mitropolit Petru al Basarabiei, ale cărui năravuri se cunoșteau, după cum spune știrea de la TVR. E ceva îngrozitor. E mult mai mult decât vă puteți închipui în cele mai negre visuri ale voastre despre ierarhii ortodoxi. Ce știm așadar în urma acestui scandal? Ce știm cu siguranță? Că la vârful BOR se practică și se tolerează homosexualitatea. Da? Se știe că mitropolitul Petru al Basarabiei era documentat de decenii cu asemenea apucături pidoznice. Mai știm că Sfântul Sinod nu a reușit, n-a putut, dacă o fi încercat, să rezolve această problemă a pidozniciei, în particular cea a mitropolitului Petru, dar în general cea de la vârful Bisericii Ortodoxe Române, și n-a reușit să rezolve nici măcar în urma condamnării de răsunet a episcopului Onilă de Vaslui, care acum e la pușcărie. Și repet, filmările în cazul acestui episcop depravat, decerebrat, sunt groaznice. Revin la Mitropolia Basarabiei, din subordinea Bisericii Ortodoxe Române, unde în urmă cu un an a fost parașutat ca episcop vicar, adjunct deci al mitropolitului Petru, preasfințitul Nectarie, care venea de la Putna, un înalt prelat, binecunoscut în cercurile de putere de la București, fiind duhovnicul multor mărimi de la vârful statului român. L-am pomenit pe Nectarie pentru că nu știu dacă și-a propus cineva de la vârful BOR ca astfel să se rezolve treburile, sau de la vârful serviciilor secrete din România, dar e limpede că, dacă și-au propus, n-au reușit nimic. Ce mai este clar, și vreau să înțelegeți, că odată cu anclanșarea și mediatizarea acestui scandal, a devenit vizibilă și o bătălie de intelligence, o bătălie de servicii secrete. Apariția filmării infamante și grețoase cu perversiunile sexuale ale mitropolitului Petru cu un alt bărbat. Preluarea acestei știri de către TVR, multe alte detalii, ne arată nouă că cineva a apăsat pe un buton pentru eliminarea mitropolitului Petru acum, eliminare care oricum trebuia făcută de mult. Vorbeam despre servicii secrete. Ei bine, ieri au intrat în joc și serviciile secrete de la Chișinău, după cele românești, care moldoveni, fără nicio dovadă, l-au implicat în bâlciul rușinos și pe episcopul Veniamin. Sugerând în publicația timpul.md că acesta, episcopul Veniamin, ar fi partenerul sexual al mitropolitului. Lucru neadevărat. Moldovenii securiști știau însă că e vorba despre altcineva în calitate de partener de pidoznicii, ca să zic așa, anume despre un fost student și șofer al mitropolitului Petru. Eu i-am aflat numele, dar deocamdată îi dau doar inițialele, care sunt I.P. I de la prenume, P de la nume. Referitor la episcopul Veniamin, care păstorește zona Bălțului, El a ajuns în Moldova din poziția de consilier administrativ al Patriarhului Daniel și din toate cercetările mele, și credeți-mă, sunt bine conectat, am aflat că, în ciuda maculării sale de către cei de la timpul.md, el a fost un ierarh vrednic și a făcut treabă bună pentru Bor. Ei bine, poate că tocmai ăsta ar fi motivul pentru care moldovenii l-au implicat pe episcopul Veniamin, anume, odată cu asta, să arunce întreg scandalul doar în brațele preafericitului Daniel și să devină astfel dificilă noua alegere a păstorului ortodoxilor români din Moldova, care deocamdată, așa cum ați aflat, au rămas în grija înalt preasfințitului Teofan de la Iași, mitropolitul Moldovei. Ca să vedeți însă cât de mare e scandalul, bănuielile că l-ar fi amorsat merg inclusiv către nou venitul Lectarie. Iar astfel circul este complet în interiorul ortodoxiei noastre. Țineți minte, prieteni, și o să continuăm această dezbatere, că Moldova a devenit astfel terenul de confruntare occidentalo-rusească, iar zona ortodoxiei, terenul acesta al ortodoxiei, este cel mai vânat de către combatanții români, moldoveni, ruși, dar și ucraineni, pentru că toate serviciile secrete sunt acum în confruntare acolo, pentru că este și cel mai eficient, cel mai rodnic pentru controlul acestui proiect de unire între România și Moldova. Cunosc multe, dacă nu chiar toate, detaliile acestui scandal. Sunt groaznice, nu doresc să le expun public. Anunț însă că pasivitatea sau lăsatul la liber a acestui scandal geopolitic, pe lângă faptul că este și de tip civilizațional și religios, de către statul român, poate genera în scurt timp niște explozii și frământări pe care, vă asigur, vă este imposibil astăzi să le imaginați. Nu, nu mai este deloc doar treaba ortodoxiei, care ne-a obișnuit, din păcate, cu politica struțului. Subiectul 2. Guvernul Eugen Tomag este guvernul meu 2.0. Cum și-au pierdut partidele politice dreptul, obligația de a guverna țara. Am fost obișnuiți în ultima săptămână, aproape în fiecare zi, ca numele lui Eugen Tomag să fie invocat pe post de viitor premier, într-un mod pe care l-am comentat de mai multe ori, ca fiind necorespunzător criteriilor pe care le-a pus pe masă Nicușor Dan atunci când a demarat invalidarea guvernului Bolojan, fie că vorbim despre un profesionist în ale finanțelor, economiei, care să rezolve problema macroeconomică uriașă cu care ne confruntăm, fie a unui independent care să vină și să fie un numitor comun al intereselor, dorințelor partidelor politice care vor forma guvernarea. Eugen Tomag nu este nici un profesionist al economiei, nu este nici independent politic, pentru că este președintele PMP, Partidul Mișcarea Populară. Așadar, odată cu aceste constatări, vă dați seama că vorbim de fapt despre un guvern al lui Nicușor Dan, în momentul în care va fi nominalizat Eugen Tomag ca premier învestit. De fapt, este guvernul meu 2.0, prima variantă fiind cea din 2015, pe care a forțat-o cu succes, deși nu corespundea intereselor României și nevoilor României, Klaus Iohannis, și atunci a apărut guvernul Dacian Cioloș, un guvern al intereselor externe asupra României. Apare această întrebare, în condițiile în care, desigur, Eugen Tomag va fi cel nominalizat. Cum și-au pierdut partidele politice parlamentare dreptul, respectiv obligația, de a guverna țara? Foarte simplu. S-au predat serviciilor secrete. fiecare sau aproape fiecare lider de partid, așa cum bine specifica într-un editorial foarte bun Doru Bușcu în Cațavenci, editorial pe care l-am preluat și pe Solid News, acești lideri, din cauza vinovăției lor, a șantajabilității lor, s-au predat serviciilor secrete, cele care guvernează de aproape sau din umbră justiția sau presa. Deci ca să nu plătească din punct de vedere juridic sau public, liderii partidelor s-au predat la securiști. Atunci e limpede, orice președinte care ajunge să conducă România, că e Băsescu, că e Iohannis, că e Nicușor Dan, nu se preface că vorbește cu partidele politice, dar de fapt îi cheamă pe șefii de servicii secrete și le spune: am nevoie ăla să voteze așa, ăla să facă așa, ăla să facă invers. Deci, în așa fel, în acest fel, partidele politice de fapt și-au pierdut dreptul, dar și obligația, atenție, de a guverna țara, de fapt și-au pierdut menirea de a fi. Atât cele de la putere, cât și cele din opoziție. Stați liniștiți. Liniștiți, nu sunt mai manipulabili cei de la putere decât cei din opoziție, iar un observator atent a văzut acest lucru. Despre ce vorbim? Despre guvernul meu, adică al lui Nicușor Dan, guvernul meu, varianta 2.0, așa cum de altfel aici la Gold FM ați fost anunțați încă de acum 2 luni. Facem cap compas cu Madagascar, sperând să avem o legătură bună și în această săptămână cu SRS. De văzut te văd, parcă ești lângă mine pe canapea, să vedem cum te auzim. Bun revenit, Sorine!
8: Bună ziua! Bine te-am regăsit și nu vreau să ratez prilejul de a-i spune Casă de Piatră lui Andrei și de a-mi exprima regretul că nu am putut participa, fiind pe partea cealaltă a planetei, la acest fericit eveniment. Am fost condamnat să stau printre lemuri.
2: Am văzut lemurii, sunt senzaționali, nefiind la televiziune, îi las pe cei care ne urmăresc să se uite pe conturile tale. Cred că sunt și inteligenți după cum se mișcau pe acolo, dar oricum erau foarte spectaculoși. Am văzut în filmarea pe care mi-ai trimis-o. Mulțumim mult! Ai fost foarte solicitat. O parte știau că, o mare parte știau că ești în Madagascar, dar au fost foarte mulți dintre nuntași care vreau să stea de vorbă cu tine, să-și mai facă poze. Cum e? Poza cu lemurul, să-și facă poză cu lemurul. Cum se zice, la mare era poza cu maimuțica, să-și facă poza cu lemurul SRS. Vreau să discutăm subiectele pe care ni le-am propus, ambele foarte importante, dar aș vrea să comentezi și tu inițial acest mega scandal care zguduie Biserica Ortodoxă Română. Nu a putut să mai fie ascuns. Din nefericire vine după cel de la Vaslui, în care a existat o condamnare în premieră a unui episcop, episcopul Onilă, care acum cred că ne urmărește din penitenciar. Am aflat și de la Radu Mazăre și de la alții că suntem cel mai urmărit post de radio, entitate media, în penitenciar. Mă bucură mult acest lucru. Deci vreau să aflu părerea ta, cât de grav este scandalul, și vreau să-l integrez puțin și în confruntarea ce privește Republica Moldova, apropo de proiectul de unire asumat doar de către Maia Sandu și împins așa cu forța în prim plan, în mod necredibil, pentru că vorbim despre o antiunionistă.
8: Gravitatea constă în primul și în primul rând în faptul că această situație, această realitate extrem de deranjantă, de urâtă, de revoltătoare, lovește în cea mai credibilă instituție care există în România. În ultimii 36 de ani, cea mai credibilă instituție, cu păcatele ei, a fost biserica.
2: Da.
8: Această credibilitate este subminată de evenimente de acest gen și de practici, în primul rând, de acest gen. Cred că poliția de moravuri trebuie să renunțe la timiditatea ei și să investigheze de grabă toate aceste situații care trezesc suspiciuni, sunt foarte multe asemenea situații, din păcate, în Biserica Ortodoxă Română. Și e cu atât mai grav cu cât la noi preoții se pot căsători, doar călugării sunt necăsătoriți, spre deosebire de Biserica Catolică, unde pot să merg atât de departe încât să înțeleg unele excese de acest fel, dar bineînțeles că le înțeleg doar până la un punct. Însă aici nu mai există nicio explicație și nicio scuză pentru ceea ce se întâmplă. E vorba de pervertirea practic a credinței enoriașilor. Despre enoriași este vorba. Despre enoriași este bătaia de joc despre care vorbim. Și atunci nu numai capii Bisericii Ortodoxe Române trebuie să ia taurul de coarne, dar, repet, să intre cu curaj în rândul acestor homosexuali și poliția de moravuri și procurorii.
2: Mai am o întrebare. De ce crezi că prefericitul Daniel, care e un tip inteligent, îl cunoaștem bine amândoi, eu chiar foarte bine, dar n-am mai vorbit cu el din cauza scandalului din Ucraina și a faptului că a refuzat să-i apere pe ortodoxii români care au fost masacrați pur și simplu de regimul Zelenski. Asta m-a supărat foarte rău și n-am mai putut să reiau legătura, nici nu doresc, dar el este un tip inteligent și are multe calități. Atât de mare este cangrena, încât dacă se acționează, se riscă vătămarea gravă a corpului Bisericii Ortodoxe Române, pentru că despre acest mitropolit Petru, eu am aflat de aventurile lui, era prin oraș în 2010, când eram la Chișinău, am stat un an de zi la Chișinău, l-am și ajutat cu nu știu cât, cred că mai mult de $1,000,000 am strâns pentru el ca să ajut Biserica Ortodoxă Română să facă fel de fel de lucruri, de la, inclusiv de la Plahotniuc, de la unii, de la alții. Dar am fost mai rezervat pentru că am aflat despre isprăvile lui eu, în 2010, deci vorbim despre 16 ani. Chestiile sunt foarte vechi. Mergea inclusiv incognito prin restaurantele din Chișinău, agăța contra sume de bani copii, băieți și îi ducea la mitropolie și acolo desfășura cu ei acte de tip homosexual. Eu le știam de acum 16 ani, dar minte Daniel, de ce crezi că atât de gravă e problema la vârful Bisericii Ortodoxe încât n-a putut să apuce taurul de coarne?
8: Întrebarea ta pune degetul pe rană. Preafericitul Daniel merge pe vârfuri cu mănuși, cu foarte multă atenție și cu timiditate, încercând, fără niciun rezultat, să stopeze acest fenomen, pentru că îi este realmente teamă de declanșarea unui scandal monstru care, înainte de a însănătoși Biserica Ortodoxă Română, o poate afecta în mod grav.
2: Mulțumesc. Este suficient, dar este extrem de clar răspunsul tău, nu mai insist. Cât de tare sunt avariate după Biserica Ortodoxă, ajungem la altă entitate vitală pentru statul român? Partidul politic. Cât de tare este afectat partidul politic de nu mai este în stare să propună un guvern? Noi mandatăm partidul politic, Sorin Roș Castănescu sau Cosmin Gușă merg la alegeri, votează Partidul Aur, că întâmplător am votat, nu? Asta am votat noi la alegeri, noi doi. Ok, s-a dus în opoziție, dar nici acolo nu face gălăgie, dar alții dintre cei care ne urmăresc au votat PSD-ul, PNL-ul, nu știu care, ca să guverneze. Iar ăștia nu sunt în stare și ne trezim astăzi, sau mâine, sau când o să ne trezim, e limpede că ne trezim, cu guvernul meu, 2.0, adică cu guvernul unui președinte, care nici măcar n-a unui președinte, a unor servicii secrete. Practic, vedem că democrația este decimată. Tot așa. Ai zis că Biserica Ortodoxă e vai de capul ei și de-aia nu sancționează, că ar omorâ pacientul. La fel e și cu partidul politic, de-aia nu sancționează, că ar omorâ pacientul?
8: Partidele politice au stricat țara și au adus-o în situația în care se află acum. Cine îl citește zi de zi pe Petrișor Peiu, pe care eu unul îl preiau tot zi de zi pe Corect News, se ia cu mâinile de cap, pentru că în fiecare zi el demonstrează că o altă zonă a societății românești este vulnerabilizată în ultimul hal. Politicienii care au stricat țara sunt cei care au și datoria să repare lucrurile. Mai puțin AUR, care nu a participat la,
2: la JAF.
8: Administrația publică, nici centrală, nici locală nu a participat prea mult. Dar și AUR are o obligație pe care sper să și-o îndeplinească relativ curând. Fie că vor fi anticipate, fie că nu vor fi. Dar până una alta, în condițiile în care România este expusă simultan la trei crize extrem de grave, o criză politică, o criză economică și o criză geopolitică, e un talmeș-balmeș de linii roșii pe care le tot trag partidele. Toate e la mare modă, toate partidele trag linii roșii. Acest talmeș-balmeș reprezintă o adevărată capcană pentru viitorul cel puțin proxim al României. România nu poate fi reparată cu toate liniile astea roșii pe care le trag partidele. În ceea ce privește nominalizarea pe care o așteptăm mâine, poimine, a lui Tomac, ai avut dreptate, sigur că da, Tomac nu este, este un om politic, nu este un tehnician, așa cum ar vrea să-l prezinte Nicușor Dan, ba mai mult decât atât, este rezultatul unei încălcări, cel puțin a deontologiei, dacă nu cumva a Constituției de către președintele numit, pentru că face parte dintre consilierii acestuia. Dacă face parte dintre consilierii lui Nicușor Dan, înseamnă că Nicușor Dan intervine razant și în forță în bătălia politică, impunându-și omul, probabil sau nu probabil, cu certitudine, peste capul partidelor. Și deci renunță la obligația sa de a fi arbitru, de a arbitra între partide. Mai departe, ei vor să facă un guvern mixt, un guvern hibrid, din care să facă parte politicieni, deci reprezentanța ai partidelor, și tehnocrați. Dacă toți tehnocrații vor fi așa cum e Tomac, m-am lămurit dinainte că nu va ieși nicio brânză. Oricum nu va ieși nicio brânză din acest guvern, dacă el va fi cumva votat, pentru că nu așa, nu în aceste condiții poți să scoți țara din criza cumplită în care se află, o criză pe care nu o mai regăsim niciunde în Europa. Probabil că Tomac nu va fi votat cu toate manevrele pe care le fac serviciile secrete, care s-au pus din acest punct de vedere în slujba președintelui numit Nicușor Dan, și probabil că va fi nevoie de o a doua nominalizare, care va fi făcută cine știe când, pentru că articolul 89 din Constituție nu-l obligă pe președinte la nimic din punctul de vedere al termenelor. Nu-l obligă să respecte niciun termen și, atenție, nici dacă cade a doua nominalizare, acest articol 89 nu-l obligă să dizolve Parlamentul.
2: Te-aș întreba...
8: Și dacă dizolvă Parlamentul, articolul 89 nu spune când. Poate să-l dizolve oricând.
2: E adevărat. Suntem într-un impas constituțional care parcă anume a fost gândit ca să o lase așa moale de tot, maleabilă, cum, mă rog, e și firea românească. Te-aș provoca să facem un exercițiu de imaginație și să mergem pe ideea în care îl propune pe Tomac. Tomac va fi votat prin proceduri de servicii secrete, șantaj, că despre asta vorbești atunci când ne spui despre servicii secrete, și să vedem cum arată România, adică ce probleme ar rezolva cineva ca Eugen Tomac, anume președinte de partid parlamentar care n-a putut să intre în Parlament, emanat al lui Traian Băsescu, probabil cetățean ucrainean în continuare, dar și român, pentru că el este un român. Atenție, subliniez, nu mi-este deloc antipatic Eugen Tomac, îl cunosc foarte bine, unul la unul, așa, e un tip agreabil, n-am probleme cu el. Dar acum vorbim despre omul politic care trebuie să ia în spate o guvernare într-o țară atât de greu de guvernat cum este România. Și de-aia am vrut să fac această problemă. Ce probleme rezolvă Eugen Tomac pe care nu le putea rezolva Bolojan? Sau de ce să îl acceptă Bolojan, care ne este antipatic și mie și ție și celor care ne urmăresc și noi l-am denigrat pe drept? Dar ce poate să rezolve Eugen Tomac și nu putea să facă Bolojan? Dar trebuie să facem tot circul ăsta.
8: În primul și în primul rând, mă apucă durerea de cap când mă gândesc ce dezvăluiri o să apară despre acest Tomac dacă va fi nominalizat și după ce va fi nominalizat. Pentru că așa e la români. Se așteaptă momentul dezvăluirilor când e deja puțin prea târziu. Sigur că dezvăluirile nu vin de la tine sau de la mine. Noi știm câte ceva, dar nu avem suficiente probe pentru a spune încă ceea ce știm. Așa că dezvăluirile vin tot din zona celor care stau în spatele lui Tomac și vor dori să-i arate pisica. Ăsta e primul lucru. Al doilea lucru, el nu are ce să rezolve. Țara este într-o asemenea avarie încât este imposibil ca un om lipsit de experiență, cum este Tomac, nu are decât o experiență de parlamentar și o experiență destul de dubioasă.
2: Știm cum a fost.
8: O experiență destul de dubioasă ca șef de partid și mai ales ca cetățean sau ce este el, al Basarabiei. Va fi problema. Vom avea mari probleme cu el dacă cumva va fi numit. Asta e una. Formă, în spatele lui nu se aliniază nimeni. El este rezultatul unui compromis, dacă, repet, se va întâmpla această gravă eroare de a fi votat în Parlament.
2: Facem exercițiu de imaginație, ca și cum ar fi fost votat.
8: Da, este rezultatul unui compromis în care partidele, de fapt, încearcă să se sustragă și să împingă dezastru care urmează în capul unui om. Și Tomac e numai bun pentru a deveni victimă în final a ceea ce au făcut partidele până în prezent. Nu vreau să mă gândesc că această ipoteză se va și întâmpla, pentru că România nu mai are în aceste condiții nicio șansă să-și revină. Un asemenea guvern nu ar putea să dureze decât foarte puțin oricum și va merge din criză în criză. Mai degrabă cred că va mai avea loc o nominalizare și vom vorbi mai târziu despre un guvern.
2: Bun, dar mai vreau încă o frază legată de partide. Cu ce se mai califică ele în fața românilor dacă nu sunt în stare decât să aducă în funcția de premier un președinte al unui partid neparlamentar care nu face parte din nicio coaliție, nu e nici măcar un PSDR, cum era ăla pe vremuri, de tot îl purtau țărăniștii și liberalii cu Păcunescu cu ei, ca să dea legitimitate pe tot spectrul politic, cum ar veni. Nu e nimic.
8: Adică, și să se lase dirijate, manipulate de către un președinte numit, care este și el extrem de vulnerabil.
2: Exact. Sunt aceste partide, cum vin ele la alegeri? Ce o să spună PSD, UDMR, PNL, USR, astea care votează, că o să voteze, eu zic că o să voteze, am pronostic diferit față de tine, care îl votează pe Tomac, astea cu ce mai vin ele la următoarele alegeri? Ce se spune?
8: O să spună că sunt, că sunt partide pro-occidentale, că sunt singurele partide, că nu mai spun acum pro-europene, că sunt singurele partide pro-occidentale, că AUR este un partid extremist și eventual putinist și că exclus...
2: De ce le votez eu dacă ei nu guvernează? Eu aș vrea să votez un partid care guvernează. Dacă partidele astea nu mai guvernează, de ce să le mai votez? Cu România nu fi? Da?
8: E adevărat, dar nici AUR nu guvernează. Dacă se ajunge la anticipate, AUR probabil că va guverna și tot probabil va câștiga peste 50% din electorat, care nu este neapărat în totalitate un electorat suveranist sau conservator sau naționalist. O bună parte din acest electorat, din cei care vor vota partidul AUR, o fac pentru că s-au săturat de ceilalți. Este exact situația pe care am descoperit-o, scuză-mă că fac această scurtă paranteză, în cazul lui Răzvan Dumitrescu,
2: acum urmează să discutăm,
8: unde pastila pe care am difuzat-o pe TikTok a făcut vizualizări cum nu s-a mai întâmplat până acum, sau mie cel puțin nu mi s-a mai întâmplat, se apropie vertiginos de 400.000 de vizualizări și foarte, foarte multe comentarii, toate elogioase la adresa lui Răzvan Dumitrescu.
2: Am intrat direct în acest subiect, așadar.
8: Dar unul din comentarii mi-a reținut atenția și are legătură cu ce spuneam înainte cu Partidul AUR. O persoană care a făcut o analiză acestei audiențe formidabile îmi comunică și eu cred că pe bună dreptate faptul că o parte sunt fani a lui Răzvan Dumitrescu dintre aceștia, dar o altă parte, poate chiar mai mare, sunt persoane care s-au săturat de Antena 3 și de politica pe care o face Antena 3. Că de-aia și plecat, ca să o spunem pe șleau, Răzvan Dumitrescu. Și ca să închid paranteza cu el, vreau să fac public faptul că am sfătuit-o pe Sarmiza Andronic, dacă poate să facă împreună, cred că ar face un tandem excepțional, să facă împreună, la Gold FM de preferință, o emisiune.
2: Excepțional, bineînțeles că amândoi fiind camarazi cu noi au porțile deschise pe această platformă. Pornind de la această constatare, cine ți-a făcut analiza este deștept. Într-adevăr, Răzvan al nostru nu e nicio îndoială, are o largă audiență, uriașă chiar, dar și eu cred că mare parte din cei 400.000 de oameni care au vizionat ceea ce ai expus tu despre Răzvan Dumitrescu sunt oameni care s-au săturat, să-mi scuze expresia, de această lăbăreală din presa televizionistică de știri din România, în care te dai tot timpul cu puterea ca să mai câștigi un contract și îți uiți menirea, și ei îl văd pe Răzvan Dumitrescu ca un simbol al luptei împotriva dezinformării. Pentru că, din nefericire, nu spun cu plăcere, marea majoritate a programelor de la Antena 3, de unde a plecat Răzvan Dumitrescu, dezinformează. Să ne reamintim, eu am spus în editorialul meu de astăzi, Răzvan Dumitrescu a fost singurul de la Antena 3 care a avut un discurs normal în pandemie și a fost foarte greu. Pentru că televiziunea avea contracte cu guvernul Orban, și el era certat și a fost scos de pe post în perioada aia de mai multe ori, pentru că el vorbea despre faptul că acel vaccin este nesigur și făcea documentări și posta pe Facebook, făcea fel de fel de lucruri. Trecând de la Răzvan, pe care l-așteptăm alături de noi...
8: Și îl supăra pe Arafat, care este unul dintre finanțatorii unor oameni de la Antena 3. în editorialul pe care l-am publicat pe această temă, mi-am pus, și cred că e legitim, întrebarea cine mai urmează. Și am încercat să dau și un răspuns, posibil urmează Badea.
2: Și eu cred la fel ca tine, puteți să citiți editorialul pe Correct News și pe Solid News. Sunt două locuri unde a fost publicat un editorial foarte bun al SRS-ului, care, apropo de cine urmează, uite că a și fost unul, Liviu Alexa al nostru, alt caz flagrant, tot din clubul de presă. Liviu a fost scos de pe toate rețelele de socializare. El se retrăsese cumva într-un loc de unde mai putea să facă niște bani, pe o platformă numită Substack, unde publica, avea un număr de 2000 de abonați, cel mai mare număr din România, și în baza banilor pe care îi încasa și întreținea familia și întreținea și parte din trustul mic, cu trust de presă de la Cluj. În urmă cu două zile, în urma dezvăluirilor legate pe de-o parte de Paolo Zampoli, emisarul proxenet probabil al lui Donald Trump, care totuși face de lucru prin România, respectiv publicarea filmării cu mitropolitul Petru, doamne, am văzut filmare, ceva groaznic, ceva de nevăzut, om de aproape, este un om de vârsta ta. Mai mare cu un an decât tine. Și felul în care face pidozniciile alea, sexul ăla de tip homosexual, e ceva, e și din comun. Am văzut filmarea, repet, nu e trucat nimic. Dar Liviu Alexa a fost scos și de pe acel Substack. Mă rog, norocul, inteligența lui a făcut să intre în contact cu un avocat american care l-a ajutat să recupereze după 48 de ore contul, să sperăm că nu îl mai taie încă o dată. Ce înseamnă asta pentru un stat care spune că este democratic, dacă are prin mijloace extrem de vizibile, îi blochează pe cei care încearcă să spună adevărul. Noi nu vorbim despre niște invenții sau filme trucate ale lui Liviu Alexa, noi vorbim de fapte. A publicat niște filme care sunt dezonorante pentru Biserica Ortodoxă Română și care trebuie să genereze o reformă la nivelul bisericii. A făcut o chestie excepțională din punct de vedere jurnalistic. Cum făceai și tu pe vremuri la Ziua, când cunoșteai, când conduceai trustul de presă și făceați tot felul de dezvăluiri care mai asanau dă în statul român de acolo, dădeați jos miniștrii, făceați fel de fel de lucruri utile. Te rog.
8: Cenzura instituită este de o duritate fără precedent și ne scoate practic din democrație. Bine că mai există clubul de presă și mai putem mișca din când în când și provoca câte o reacție. Din fericire, am văzut reacții venind din Statele Unite în urma semnalelor noastre. Apropo de clubul de presă, vreau să remarc că Răzvan Dumitrescu este, cred, singurul nume consacrat de la Antena 3 până de curând, care e membru al clubului de presă. Restul, dacă sunt persoane mai puțin cunoscute care s-au înscris la clubul de presă. Da, este o cenzură care devine pe zi ce trece tot mai atroce. Nu vreau să mă victimizez, dar zilele trecute se poate vedea pe contul meu două pastile postate pe TikTok legate de faimoasa dronă de la Galați. Mi-au fost scoase întrucât cu explicația că sunt neconforme comunității. Au fost șterse, am făcut și un comunicat în care mi-am pus întrebarea ce Dumnezeu înseamnă acest neconform. Apoi am văzut că am și un semnal de alarmă pe TikTok și o ofertă, o propunere de a fi reeducat astfel încât să mi se ridice după un timp această atenționare, această sancțiune. Altfel, urmând ca

0: din comun în ultima săptămână, în afară de faptul că mi-ai făcut plăcerea să mi-l dai la telefon pe Radu Mazăre, care n-am vorbit de vreo 12 ani, cred că, și am descoperit un alt Radu Mazăre, mult mai echilibrat, mult cu picioarele pe sol. Am văzut că lumea începe să vorbească despre discuțiile voastre de acolo, s-au generat dezbateri pe rețelele de socializare. Eu mă bucur că Radu Mazăre s-a salvat, pentru că efectiv s-a salvat de acolo de unde căzuse. Asta este un lucru bun, dar tu ce ai mai făcut într-o săptămână de Africa?
1: L-am urmărit cum muncește infernal de la primele ore ale dimineții până seara, cu rezultate foarte bune, să înțelege cu oameni cu care în principiu te înțelegi mai greu, nu neapărat din cauza barierei de limbă, dar din cauza barierelor legate de educație. Dar să înțelege bine cu acești oameni. Ce am mai făcut? M-am dus în comunități malgașe și partenera mea le-a dat copiilor, am împărțit bomboane, a cumpărat o mare cantitate de bomboane și am împărțit bomboane și este absolut impresionant cum micuții întindeau mâna după aceste bomboane. Și cu ocazia asta am vizitat o plajă care aparține unui turc. Am înțeles un om foarte cum să cadă, o plajă uriașă, pe care însă nu are mijloacele necesare să o amenajeze. Probabil că are nisipul cel mai alb pe care l-am văzut eu în viața mea. Urmează un spectacol mâine. Vine un charter numai cu sportivi din Polonia care vor zbura cu zmeul și se vor întrece cu Radu Mazăre.
0: Așteptăm filmările, dăm și noi la Gold FM dacă ne trimiți mâine, poi mâine.
1: Da, va fi un spectacol extraordinar.
0: Da. Mă bucur foarte mult. Sorine, îți dorim în continuare o ședere plăcută în Africa și vorbim pe îndelete când o să te întorci acasă, peste o săptămână, două, nouă, nu știu, că-ți priește, poți să mai și rămâi acolo.
1: Doamne ajută, mă întorc în câteva zile.
0: Prietenea Pusăreseu din Madagascar, cu trei verdicte legate de Biserica Ortodoxă Română, starea de colaps a partidelor politice din România și starea de nepermis a libertății de expresie. Monica Angela, mulți ani! Ieri am plinit o vârstă. 55. Nu e așa mult, putem să spunem. Arată bine, Monica a slăbit. Am văzut-o niște secvențe. Personal n-am mai văzut-o de câțiva ani. Suntem amici. Place foarte mult cum cântă. Dau viața mea pentru iubirea și melodia. Mă rog să rămâneți pe recepție. Pentru că urmează niște detalii mult extinse față de ceea ce v-am povestit eu despre scandalul din Biserica Ortodoxă Română și mitropolitul homosexual care s-a autodemis sau a fost demis sau a fost suspendat. Discuția face sens și pentru că punem în prim plan Rusia, cu care suntem atât de tâmpiți încât vrem să ne batem. Monica Angel și apoi Sarmiza Androni.
2: Ce în gușă și în căpușă cu Cosmin Gușă.
3: On Gold FM. Solid Radio.
4: Simți că ai nevoie de o pauză de echilibru? La Oasis Therapy descoperi un spațiu sigur, unde grija pentru minte și corp devine o prioritate. Fie că te confrunți cu stres sau pur și simplu vrei să te regăsești, echipa noastră de specialiști te ghidează pas cu pas. Respiră, încetinește, vindecă. Programează-te acum la telefon 0760-866-455 sau pe oasistherapy.ro și începe călătoria către starea ta de bine. Oasis Therapy. Echilibrul e aici.
5: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
3: You're on Gold FM. Solid Radio.

0: School. Gold FM. Solid Radio.
1: Într-o lume în care nu mai știi ce să crezi, într-o lume în care suntem invadați de fake news.
2: Pe cine și ce să asculți?
1: Analize dure, dar obiective. Solid Radio.
3: De când mă știu, am căutat adevărul și am încercat să-l spun și altora. Cu cât suntem mai mulți, mai bine informați, mai bine pentru țară. Treceți prin viață cu România pe tricou.
1: Analiști prestigioși discută zilnic despre acțiunile și greșelile celor care decid soarta țării. Alegeți Gold FM. Fiți deștepți și astăzi.
4: Am revenit, prieteni, după ce v-am oferit, cum se spune, 5 secunde de tăcere, nu? Cum fac ăștia la reclamele alea cu așa zise cadouri. Cadoul meu de la această oră este Sarmiz Andronic, căruia îi spun bun revenit în această săptămână. Să sperăm că nu vom avea probleme, pentru că semnalul tău optim este în mașină, la volan. Iar acum nu ești la volan, în mașină. Da, deocamdată te vezi și te auzi bine. Să sperăm că va ține treaba asta. Avem niște subiecte distincte, dar vreau, tot așa la început, sigur că o să vrei și tu, ca de obicei, cum ne completăm noi, să-mi spui asta cu guvernul meu 2.0, cât de tare au decăzut partidele, de până la urmă și-au pierdut menirea. Te întreb, de ce să le mai votezi dacă nu se duc să guverneze? De ce să... Nu? Te rog.
5: Nu, nu o să încep cu guvernul, sper că te aștepți la asta.
4: Eu cred că tu încep cu față, cred că încep cu nunta lui Andy.
5: Cam absolut.
4: Așa. Hai, clar.
5: Prezenta ta pe scenă. Cred că te alinți un pic, pentru că tu ai cântat foarte frumos și eu te-am auzit prima dată cântând în 2007. Nu s-a schimbat nimic de atunci, așa că tu ești în vervă tot timpul și când o ascult și pe Veta Biriș, doamna noastră, ca să zic așa, sigur că îți crește tensiunea și vocea se mulează perfect. Deci a fost o nuntă foarte frumoasă, nu pot să nu zic nimic de asta. A fost o nuntă la care am dansat cu toții, nu știu dacă 5% din oamenii care au fost la nuntă au stat jos și n-au dansat. La un moment dat tot s-au apucat de dans. Am cunoscut-o și pe Iuliana, da, trebuie să spun lucrul ăsta. Și pe cele două surori cu care face gestii emisiunea. Mi-a făcut o deosebită plăcere.
4: Surorile Timofte, gemenele, da, numerologele.
5: Da. A fost foarte frumos. Am cântat, am dansat și am vorbit cât pentru o lună, cred. De vorbit, că de dansat și
4: ai fost și cântat tu în formare. Ai făcut fața acolo. A fost un moment plăcut. Și eu îți mulțumesc că ai fost prezentă și ne-am bucurat așa într-o soi de familie lărgită. Da. Ceea ce partidele. Ce mai avem? Mai avem partide sau nu mai avem partide?
5: Dacă partidele, așa cum se preconizează, pentru că în acest weekend am stat de vorbă cu niște oameni din partide și pare că într-adevăr Tomac este varianta care ajunge prima în Parlament, atunci n-aș mai spune că avem partide serioase, că partidele există, ele cheltuiesc bani, nu? Doar că nu mai sunt serioase, pentru că e adevărat că partidele își doresc să facă parte din acest guvern Tomac. Și nu știu dacă ai remarcat o chestie, e un lucru pe care eu l-am discutat în weekend. USR-ul brusc nu mai are nicio problemă cu Partidul Social Democrat. Pur și simplu încearcă să armonizeze lucrurile între PSD și USR. Sigur că sunt un pic mai departe de PNL.
4: La problema lui Nicușor, zici, domnule, face cu Tomac, că Tomac e aliat cu USR-ul, USR-ul își găsește pretext ca să nu mai pută PSD-ul și sparge unitatea dintre PNL și USR.
5: Da, exact asta spun, pentru că discuțiile au fost taxate mai degrabă pe cum să rămână la guvernare USR și nu pe războiul pe care USR-ul l-a avut întotdeauna cu PSD și nici măcar cum să rămână lipit de PNL. Și pe mine lucrul ăsta m-a surprins foarte tare. Eu nu știu dacă Bolojan se mai poate baza pe USR așa cum se baza altădată, așa cum, uite, în PNL însă, nimeni nu înțelege ce se întâmplă, toată lumea a schimbat foaia și toată lumea pare cumva că s-a aliniat, cel puțin din punct de vedere oficial, în spatele lui Bolojan. Deci, repet, se îndepărtează USR, rămâne PNL, iar PSD își dorește să rămână la guvernare și își dorește, sigur, să aibă miniștri. Până la urmă e și firesc să fie așa, că au avut cel mai mare scor. Nu își asumă nimeni premierul, însă, ceea ce este o noutate, pentru că până acum toată lumea se bătea pentru premier. Acum pare că nu.
4: Ce mai votăm dacă premier n-au? Dacă poate nici miniștri nu o să pună, numai secretar de stat. De ce data viitoare? Te rog.
5: Asta este marea problemă a partidelor. Discuțiile pe care eu le-am avut au fost de genul hai să vedem dacă putem să avem miniștri. Și îți spun asta nu din interiorul unui partid, îți dai seama că nu o să vorbesc despre oamenii cu care am discutat, dar eu expun aici niște chestiuni foarte clare. Hai să vedem dacă o să avem miniștri și noi și ceilalți. Păi așa se pune problema? Să vedem dacă ne lasă cine? Dacă vrea Tomac, dacă vrea Nicușor Dan, da, sigur că e guvernul meu, așa cum bine ai spus mai devreme. Doar că lucrurile nu ar trebui să stea așa și negocierea ar trebui să fie una serioasă între liderii partidelor, votate de români. Până la urmă ne place, nu ne place, există niște oameni în Parlamentul României, nu trebuie ignorați. Dar, ți-am spus, nu-mi place această retorică. Hai să vedem dacă o să avem miniștri.
4: Da.
5: Sau ce fel de miniștri. Pentru că, acum, sincer, Tomac, nu poți să-l încadrezi nici la omul politic, Tomac, că nu-i vreun mare lider, nu poți să-l integrezi nici la tehnocrat, care are în spate...
4: Nu e. El cred că de meserie sau lingvist sau istoric, ceva de genul ăsta.
5: Iată. Deci nu știu unde să-l încadrez pe Tomac și nu știu care vor fi motivele pentru care vom auzi de această nominalizare a lui, sincer. Doar că este omul lui Nicușor Dan, este suficient acest lucru? Păi dacă este suficient, vorba ta, hai să nu mai mergem la vot. Să nu
4: președintele, votăm președintele ca la americani. Îl punem pe președinte să-și numească cabinetul. Gata, ce să ne mai complicăm cu partidele? Mai votăm partide. Nu le mai votăm, nu?
5: Eu, știi, noi am tot vorbit aici că poate partidele au învățat ceva din 2024, poate că a fost o palmă pe care le-a dat-o Călin Georgescu, noi nefiind fan, nici eu, nici tu, a lui Călin Georgescu, dar sigur că semnalul a fost unul foarte clar și ar fi trebuit ca partidele să înțeleagă. Înțeleg ceva sau mai avem timp să așteptăm să înțeleagă partidele din tot ce se întâmplă pe scena politică? Adică nici măcar chestiunea asta cu Tomac nu-i trezește?
4: Nu-i trezește.
5: Păi
4: dovadă că nu-i trezește. Bun. Hai să așteptăm totuși până săptămâna viitoare. Eu nu cred. Cred că va merge Tomac ca prin brânză. Nu cred că e balon de încercare.
5: Va merge Tomac prin brânză, indiferent că va avea miniștrii politicieni sau nu.
4: Indiferent.
5: Păi, vezi, asta este marea problemă în România. Păi cum adică? Hai să-l votăm indiferent dacă vom avea sau nu miniștri? Adică așa vine semnalul și asta trebuie să se întâmple? Parcă nu prea e în regulă, nu? Da, și eu știu că va trece Tomac, dar în ce condiții va trece?
4: Da. Balon de încercare a ridicat și România la ONU și intrăm în primul dintre cele două subiecte programate ca să avem timp pentru al doilea, care este mai extins. Și te las pe tine să comentezi. Eu m-am uitat la Antena 3, s-a nimerit, erau cu CNN-ul în live acolo și cu ambasadorul Rusiei la ONU, care ne-a tras un perdaf. Radu Tudor i-a părut rău până la urmă că a lăsat tot live-ul, pentru că demonstrația, mie mi s-a părut demonstrația ambasadorului rus la ONU, una fără cusur. Ce am vrut să demonstrăm cu această prezență în fața Consiliului de Securitate, ridiculizată de către ambasadorul Rusiei, adică dacă pentru un acoperiș de bloc niciun mort, o dronă care nu se știe că e rusească, veniți în Consiliul de Securitate, cine mai sunteți voi românii? Te rog.
5: Înainte de asta, pentru că ai spus de Antena 3, dăm voie să spun și eu un lucru despre Răzvan. Să știi că Nu s-a mirat mult lume că Răzvan a plecat, pentru că el a făcut notă discordantă tot timpul cu Antena și întotdeauna a adus în atenția publicului temele altfel dezbătute, chiar dacă temele erau alea și agenda publică era aceeași. Abordările lui au fost unele absolut sau diametral opuse față de ce se întâmpla în fiecare moment la Antena 3. Deci n-a surprins pe nimeni, multă lume s-a bucurat, așa cum spunea și Sorin Roșca Stănescu. Dar acum să trecem la ce s-a întâmplat la ONU. Mie mi s-a părut un eșec de comunicare strategică a României incredibil. Nu m-am așteptat, nu știu cum se face, nu avem niciodată, nu pentru că suntem răutăcioși, cuvinte de laudă la adresa României pe niciun palier. Și chestiunea asta cu cum s-a gestionat această poveste cu drona a fost pur și simplu incredibilă. Nu am văzut o comandă, un centru de comandă pentru criză. Ori toată lumea spunea în România că este o criză, nu? În loc să avem o voce care să comunice clar ce s-a întâmplat, cum s-a întâmplat, pur și simplu am avut o grămadă de voci pe paliere diferite, datele au circulat prin Ministerul Apărării Naționale, apoi la Ministerul de Externe, mai apoi au fost traduse într-un limbaj diplomatic greu de înțeles. Intervalul ăsta de timp, de ordinul orelor, a permis Moscovei să comunice așa cum știe mai bine. Da? Și s-a văzut asta, așa cum bine spuneai, și la ONU. Oana Țoiu, în intervenția sa de la ONU, a încercat să aducă o notă de urgență, însă a expus aceleași vulnerabilități strategice ale poziției României. Nu știu de ce, nu înțeleg oamenii ăștia ce au de făcut în astfel de momente. A avut o analiză mai degrabă, a fost o pledoarie morală, dacă vrei, decât o demonstrație de forță diplomatică. Ori să nu uităm, totuși vorbim despre ministrul de externe al României.
4: Da.
5: Nu a vorbit, adică ea în țară vorbea despre încălcarea, sau mă rog, instituțiile vorbeau despre încălcarea flagrantă a suveranității, de riscurile imediate pentru populația civilă, și acolo a vorbit despre valori democratice, despre solidaritate, în Consiliul de Securitate, unde Rusia folosește limbajul acela pe care noi l-am văzut, care e foarte pragmatic. Acum, departe de mine, nu vreau să fiu înțeleasă greșit, dar eu abordez această temă din punct de vedere comunicațional. Deci, ce a făcut Oana Țoiu a fost o slăbiciune, nu o fermitate. Pur și simplu am cerșit ajutor, nu am dat nicio secundă cu pumnul în masă. Poziția asta de victimă non-stop, pur și simplu Oana Țoiu a demonstrat că nu a înțeles ce s-a întâmplat. Asta este analiza clară a discursului ei.
4: Nu se pricep mandatul ei, de ce s-a dus acolo, ce dorea să obțină. A obținut o susținere din partea a 50 ceva de țări, care e mai puțin de jumătate din forumul Organizației Națiunilor Unite. Ne-am pus și într-o minoritate în asta. Ce vrea să obțină? Cum au ridiculizat-o rușii? Doamnă, ce vrei? Ești la război de partea Ucrainei. Ți-a căzut o dronă pe un blog, n-a murit nimeni și un apartament a fost avariat, de-ați dat 4.000 de euro ăla. Ce vreți? E treabă de ONU asta?
5: Mai Moscova, prin vocea lui Nebenzia, cred că se numește.
4: Da, da.
5: Sper Bun. Că am așa. Nu a încercat să convingă pe nimeni că drona nu a fost acolo. Nu știu dacă ai remarcat. El a spus doar că vrea fragmente din această dronă ca să se convingă că drona este a lor. Obiectivul lui acestui ambasador...
4: A Rusiei, că el a spus o poezie a Rusiei acolo.
5: Da? A fost... Discursul ăsta a fost unul foarte bun pe care nu ai putut efectiv să-l contrazici. Pentru că am văzut-o și pe Maria Zaharova, nu?
4: Da.
5: Pur și simplu au avut niște discursuri chirurgicale. nu ai cum să spui că nu este așa. Rusia a scos din discuție responsabilitatea tehnică și a înlocuit-o cumva cu o vină politică, dacă vrei, cu o greșeală, dar nu știm sigur dacă a fost greșeală. Până la urmă, ce trebuie să facem noi? Dăm aceste dovezi Rusiei sau nu? Rusia se ascunde în spatele acestui lucru, că noi nu avem cum să demonstrăm că a fost o dronă a Rusiei și nu putem demonstra că drona aceea a țintit România. Și contrazi pe acești doi, încearcă să-i contrazi pe cei doi purtători de cuvânt că nu au dreptate. N-au cum. Deci, Moscova a folosit cumva, adică în loc să nege că drona a căzut, rușii au mutat discuția spre acuzații despre implicarea României în război. Păi au fost foarte buni la asta. Adică nu mai sunt agresorii care au încălcat spațiul aerian, așa cum spunea România, ci victimele unei provocări politice organizate de București. Putem să traducem și asta. Și, repet, iarăși nu prea ai ce să le spui. În timp ce Oana Țoiu încerca să se chinuia să demonstreze tehnică drona rusească, a venit Nebenzia și Zaharova, au venit ăștia doi și au ignorat probele pe care spunea România că le are și au acuzat România că alimentează conflictul. Da, rezultatul a fost că proba aia tehnică pe care spune România că o are a devenit absolut irelevantă.
4: Mai ales că, dacă ținem bine minte, și ținem, a fost o contradicție și între Nicușor Dan și ministrul apărării, care nu se hotărau dacă e dronă rusească, dacă nu e dronă rusească, dacă, mă rog, cum a venit, ăla s-a încurcat în niște termeni tehnici, nu Nicușor Dan ăsta de la apărare, Miruță ăsta, a fost ceva de groază. Bun. Deci am rămas...
5: Cosmin, oamenii ăștia nu înțeleg un lucru. Nu vorbești pe șapte voci când ai o astfel de criză. Înțelegi? Faci o celulă de criză și comunică...
4: S-ar putea să fie în partide diferite. S-ar putea ca România
5: nu
4: să fie...
5: Nu are nicio legătură asta. Nu are nicio legătură cu partidul. Vorbim despre o chestiune...
4: Nu a zis partidul politic. România să fie condusă de diverse facțiuni. Nicușor Dan să nu fie conducătorul real al țării, ci doar să reprezintă o facțiune... Iar ăsta, la alt Miruță, să facă parte din altă facțiune de putere, pentru că e limpede. Asta vreau să spun.
5: Bun, dar dacă lucrurile astea se văd... Dar dacă lucrurile astea se văd din avion sau din dronă, nu sunt în regulă pentru România. Da? Deci dacă lucrurile astea sunt atât de vizibile, noi trebuie să avem totuși undeva o coordonare a instituțiilor. Nu poate ministerul apărării.
4: Dacă nu avem, dacă chiar acest exemplu cu dronele ne arată că noi nu avem, că nu suntem conduși.
5: Dar nu avem, Cosmin. Asta este foarte clar. Oamenii care s-au uitat la televizor și au văzut atât de multe narrative legate de această dronă, nu aveau niciun motiv să nu fie speriați. De obicei, discursurile publice în astfel de momente sunt cele care liniștesc, cele care aduc în prim plan o grămadă de elemente care să liniștească populația și să spună că totul este sub control. Păi ce am văzut noi în această perioadă este o bulibășală totală. Așa păi nu ei, da, pentru că într-un astfel de moment de criză nu vii pas cu pas să ocupi tu spațiu. Înțelegi? Vii și pui pe masă concret niște lucruri pe care, așa cum spuneam și de discursul ambasadorului, să nu le poți contrazice. Ori aici a fost așa un spațiu de manevră, da? Ba este, ba nu este, ba să mai iasă cineva, ba să mai spună și în conferința de presă ministru ceva. Adică a fost pur și simplu o bătălie a percepției, dacă vrei. Nu a venit
4: pe care
5: să spună...
4: Noi ca țară am pierdut-o și vreau să fac acum legătura și cu al doilea subiect, pentru că n-avem ce să mai dezbatem legat de NATO, fuse și seduse. N-am pierdut prilejul, vorba aia, ca să ne facem încă o dată de râs.
5: Absolut, sunt de acord.
4: Deci am imediat, am fost pe fază, să nu cumva să pierdem prilejul, să mai facem încă o dată de râs. Am dat de Rusia... Rusia, cu destulă delicatețe, după părerea mea, putea să ne umilească mai rău. Eu, mă rog, am văzut și alte scene cu Rusia, în care apăsa mai rău pe accelerație în fața unui adversar atât de slab cum a fost România.
5: Dar interesant, Cosmin, ce urmează? Ce face România? Ok, a fost la ONU și a aflat că 50 de țări sunt de partea ei și mai departe nu facem nimic cu, cu retorica Rusiei. Omul a cerut niște dovezi. Le dăm sau nu le dăm? Tu înțelegi că noi avem nevoie de o poziționare serioasă?
4: Dar dacă nu există dovezile?
5: Păi asta e. Că dacă deci lăsăm...
4: Deci știre de presă care a trecut și vorba aia, cum am zis mai devreme, fuse și se duse. Și am mai, mai făcut o excursie la New York, asta de la Țoiu, de la...
5: Păi bun, pentru noi fuse și se duse, cum spui tu, dar pentru Rusia rămâne așa? Rămâne cu acuzația că oricum România nu contează?
4: Da. Rușii, după părerea mea, rușii se chinuie foarte mult să ne minimalizeze cât mai mult ca să nu fie obligat să ne bată. Știi cum e? Dacă un câine serios se ia după tine și îi dai importanță, până la urmă trebuie să te lupți cu el.
5: Da.
4: Dar dacă e un chihuahua de ăsta mic care zice, hai mă, lasă, hai mușcă-mă de turul pantalonilor, nu-i nimic. Eu cred că ei iau în continuare această plecare frățească, cum ar veni, pe linie ortodoxă, că urmează subiectul ăsta cu Moldova. Au și nostalgia faptului că am fost colegi de lagăr sovietic, cum ar veni, nu cu voia noastră, dar prin impunerea lor. Și cred că lasă treburile de la sine. Mai vedem noi până săptămâna viitoare, că oricum subiectul ăsta nu se va răci, sunt absolut convins, și o să avem ce discuta. Eu am făcut rezumatul în editorial despre această situație de uriașă criză, care va începe de mâine să fie dezbătută în Sfântul Sinod. Două zile de sinod, mâine și poimâine. Uriașă criză în ortodoxie, care de fapt mie mi indică un mare mecanism de criză geopolitică pus în funcțiune. Vorbim despre un caz fără precedent. Am mai avut episcop filmat cu pidoznicii, care acum este la pușcărie. Acum avem un mitropolit. Am crescut, pentru că nu s-a făcut nimic între timp de când episcopul Onilă de la Vaslui a fost pedepsit cu nu știu câți ani de pușcărie. Nu s-a făcut nimic. Se știa despre acest mitropolit Petru. Eu am aflat în 2010 când m-am dus la Chișinău și am stat un an. L-am și întâlnit atunci, l-am și ajutat. Mă rog, da. N-am dat importanță a ceea ce aflasem, dar printre altele aflasem cred că din vremurile alea omul umbla prin omul, adică acest mitropolit filmat. Ai văzut și tu filmarea că ți-am trimis-o, e ceva groaznic, de nepovestit, rămâne
5: da,
4: pe...
5: Da, de nepovestit. Exact.
4: De nepovestit. Umbla prin restaurantele Chișinăului și pe bani recruta tineri pe care îi ducea în grup și făceau sex în grup în Mitropolia Basarabiei. Eu am vorbit în vremurile alea cu întâi stătătorii bisericii noastre, nu știau, nu au aflat de la mine, nu s-a făcut nimic și s-a ajuns în acest punct. S-aș vrea să ne spui percepția ta, să ne dai și niște detalii, pentru că nu se termină cu un subiect dacă nu este dezbătut. El continuă. Noi îl dezbatem tocmai pentru ca să-l clarificăm pentru publicul nostru. Te rog.
5: Aș vrea să încep prin a continua, dacă vrei, cu ce spunea SRS-ul apropo de biserică. Și sigur că biserica este instituția în care toată lumea are încredere sau o bună parte din cetățenii români și moldoveni au încredere. Dovada că nu toți preoții sunt așa și aș vrea să se înțeleagă foarte bine acest lucru este chiar ceea ce s-a întâmplat în 2008, când 44 de preoți din subordinea acestui mitropolit Petru i-au cerut demisia. Și atunci au existat mărturii, plângeri, dovezi puse pe masă și toate au fost îngropate. Iar Petru a mai rămas pe scaun aproape, iată, două decenii, da? Așa că întrebarea corectă, că nu e ce a făcut Petru, că asta am văzut și am înțeles cu toții, că se știa de mult. Întrebarea e, de ce dintr-o dată, după 20 de ani de tăcere și protecție, cineva a decis că acoperirea trebuie ridicată acum?
4: În mod violent, prin prezentarea unui film.
5: un asemenea film, da? Pentru că un filmuleț de câteva minute a reușit în câteva zile ceea ce ani de plângeri nu au reușit să-l dea jos. Și asta nu se întâmplă de la sine. Cineva așteaptă momentul. Despre asta cred că ar trebui să discutăm.
4: Cine a apăsat butonul? Că eu mă întrebam, dom'le, cine este cel care a apăsat acest buton și de expunerea filmului și de mediatizare? Pentru că, subliniez un lucru pentru cei care au intrat mai târziu pe recepție, lăsați că dezvăluirea a fost făcută de Liviu Alexa, că Liviu al nostru face genul ăsta de dezvăluiri, nu refuză niciun filmuleț niciodată, mai dă și bani pentru ca să le publice. A fost preluată și prezentată in extenso într-o știre de 3 minute la TVR, la noi.
5: Da. Da, ceea ce înseamnă că pentru cei care nu înțeleg jocurile și pentru care vorbim pe șleau, că și serviciile secrete au avut un cuvânt greu de spus.
4: Da.
5: Pentru că altfel nu ar fi ajuns la TVR, nu ar fi ajuns în toată presa și cu siguranță că cine a oprit până acum aceste dezvăluiri putea să le oprească și de acum înainte. Deci, cred că există o bătălie geopolitică, cum spuneai și tu, foarte bine orchestrată. Mie îmi pare rău de Liviu Alexa, pentru că acum, sincer îți spun, pe de o parte mă bucur că a fost ales Liviu Alexa, pentru că el este o persoană serioasă care clar nu ar fi refuzat să publice un astfel de material, pentru că spune un adevăr, acolo nu ai, deci pentru cei care nu au văzut filmulețul, le spunem noi că nu ai ce să contești acolo, este o mizerie absolută. Nu este un filmuleț făcut cu inteligență artificială, pentru că se vede că imaginea este destul de proastă. Însă știi ce m-a surprins apropo de filmuleț și acum fac o paranteză. Totuși, eu am sentimentul că acel filmuleț este filmat cu două telefoane mobile, pentru că un telefon mobil îl filmează pe celălalt.
4: Un telefon mobil face lumină, e lanterna, cum ar veni, e camera... Și camera din spate filmează pe proiector, cum ar vei. E o punere în scenă.
5: Incredibil! Asta voiam să spun. Este pur și simplu o punere în scenă. Și acest mitropolit a stat bine mersi să fie filmat fără nicio problemă. Nu știu la ce se aștepta sau nu știu dacă... Nu știu, acest păcat, nu știu dacă i-aș spune păcat sau acest viciu al lui este mai puternic decât orice altceva. Pentru că nu poți totuși să te lași filmat cu două telefoane, da? Și să știi că faci parte dintr-o scenă sexuală în
4: valul ăsta. Sau dacă te lași, atunci dacă te lași și faci asta de obicei și ești mitropolit de peste două decenii, da? La conducerea Bisericii Ortodoxe Române în Sfântul Sinod și ești păstrat acolo, problema nu mai este la tine. Problema este la cei din Sfântul Sinod.
5: Da, deci voiam să termin despre Liviu Alexa odată. Pe de o parte mă bucur că el a fost cel care a fost ales să dea acest filmuleț. Sigur, pe de altă parte sunt destul de tristă că, iată, i s-a închis site-ul. Mă bucur că între timp s-a redeschis și până la urmă arătăm că mai sunt și jurnaliști care își fac treaba și nu pot fi cumpărați oricum. Cred că este o greșeală, mai ales după filmulețul ăsta, să spunem că biserica trebuie tratată exclusiv prin prisma dimensiunii sale spirituale. Hai să nu ignorăm faptul că ea tratează și una dintre cele mai puternice rețele de influență din spațiul moldovenesc.
4: Da.
5: Deci, pentru că ea este capabilă să mobilizeze comunități, să modeleze percepții, da? Să influențeze comportamente sociale. Și în România poate face asta. În Moldova însă parcă biserica ajunge acolo unde partidele politice parcă nu ajung. Știi? Și în ultima casă din vârful muntelui. Biserica ajunge peste tot. Diferența este că partidele politice încearcă să ajungă la oameni, pe când oamenii se duc spre biserică.
4: Și atunci putem lega cu ipoteza mea că această dezvăluire și această mizerie scoasă la suprafață cu prețul maculării totale a Bisericii Ortodoxe Române, pentru că greu ieși din așa ceva, asta e știre internațională în acest moment, se încadrează unui proiect geopolitic, proiectului geopolitic
6: scos cu forcepsul de către o antiunionistă, că dacă, nu știu, dacă veneam eu cu proiectul ăsta sau, nu știu, George Simion, uite, că eu în politic, eu nu mai sunt. Suntem unioniști, Petrișor Peiu, că e de-al nostru. Suntem oameni publici sau politici care de 20-25 de ani facem asta. Mai standu până la altă, era antiunionistă. Vorbeam împotriva Unirii.
5: Bun, și acum, iată, e peste tot. Schimbarea conducerii unei asemenea instituții nu poate fi privită ca o simplă problemă internă. Nu e doar problema Moldovei acolo, pentru că orice modificare, să spun, a centrului de putere produce efecte care depășesc granițele mediului ăsta bisericesc. Republica Moldova nu este Luxemburg și nici Portugalia, da? Este un stat aflat într-o zonă de competiție permanentă între centre diferite de influență, dacă vrei, într-un spațiu care și memoria istorică, și orientarea externă, și apartenența culturală, toate sunt teme deschise. Și uite cum Maia Sandu a început să le preia pe toate aproape cu agresivitate. Uite cum vorbește despre unirea României cu Republica Moldova brusc, parcă s-a tras linie, parcă pur și simplu s-a dat pagina în agenda ei. Deci, conducerea unei instituții care ajunge săptămânal, poate, la sute de mii de oameni, devine inevitabil o chestiune de interes strategic. Și Maia Sandu știe asta. Da? Eu nu cred că ea era străină de ceea ce făcea mitropolitul. Cred că unul din motivele pentru care s-a întâmplat acum asta a fost să grăbească momentul în care se schimbă conducerea, pentru că, ce să vezi, Maia Sandu, chiar dacă nu votează în sinod, nu poți să spui că este străină de cine urmează să vină în Republica Moldova. Am fi chiar absurd să spunem asta, așa cum nici serviciile secrete n-au cum să fie imune. Adică hai să ne înțelegem, nu aruncăm cu pietre în serviciile secrete, ele trebuie să-și facă treaba. Doar că nu putem fi naivi să spunem că acest lucru e așa întâmplător, cineva i-a dat filmulețul lui Liviu Alexa și uite ce s-a întâmplat. Nu, nu e chiar așa. Iar ceea ce o privește pe Maia Sandu, eu cred că lucrurile sunt destul de clare.
6: Crezi că este interesată și ea în acest scandal? Adică mediatizarea asta din Moldova, care a venit împotriva episcopului Veniamin, care nu e implicat în toată tărășenia asta, dar l-au implicat brusc, tocmai pentru că, mă rog, se zice că nu e al moldovenilor sau al rușilor, e al românilor. Asta îți sugerează ție că Maia Sandu e interesată să controleze ea, pentru că asta e o putere mare să controlezi parohiile ortodoxe din Moldova.
5: Păi, decizia se ia la București. Dar să spunem că președinția Republicii Moldova este doar spectator, este greșit. La fel de greșit este și să credem că administrația de la Chișinău nu are niciun interes în a rezolva problema. Biserica nu funcționează în vid. Funcționează așa, într-un spațiu administrativ controlat de stat. De ce? Cu autorizații, proprietăți, litigii, influență publică. De asta cred că orice președinte al Republicii Moldova are interes să știe cine ajunge în fruntea unei instituții capabile să influențeze.
6: Și să-l controleze eventual.
5: Și să-l și controleze, sigur că da. Sigur că Maia Sandu nu numește mitropoliții și nu votează în sinod, cum îți spuneam mai devreme. Asta nu înseamnă însă că președinția nu are preferințe, nu are contacte, poate canale de comunicare, interese proprii. În politică, influența... Acum, tu știi mai bine ca mine, nu se exercită numai printr-o semnătură. Nu e nimic, nu e doar formal, da? Este și informal. Sigur, Maia Sandu, în mod oficial, nu are niciun cuvânt de spus că nu îi permite Constituția, da. Nu e chiar așa. Mai ales că noi știm cât de apropiată este Maia Sandu de România și acum puneți sau nu ghilimelele cum vreți voi. Deci ar fi naiv să credem că administrația prezidențială nu urmărește această succesiune cine o veni la Mitropolia Moldovei. Sau să spunem de asemenea că nu are preferințe. Nu putem spune asta, da? Miza este prea mare pentru a fi neutru.
6: Din... punctul tău de vedere. Hai să o luăm acum. Ok, s-a întâmplat, rușinea este maximă, Patriarhia Română este puternic, total șifonată din acest scandal. Rușii pot să spună din momentul ăsta, fără să-i tratăm în niciun fel, bă, ortodoxia românească este una pidoznică, ia haideți voi moldovenii la ortodoxia noastră rusă, unde nu găsiți picior de homosexual la vârful bisericii, pentru că e mai curat, da? Și moldovenii să spună și ei ceva pe acolo, ceva, ce o să găsească, ce o să găsească de spus. Dar vin înapoi, statul român, în fața proiectului de unire cu forța, din punct de vedere al Maie Sandu, prezentat deja pe scena internațională, cu tăcere totală din partea României, cu acest prim cutremur, episod, care implică exact filonul cel mai puternic pe care îl are România în Moldova, adică ortodoxia, mâna ortodoxă, ce face statul român sau ce ar trebui să facă, după părerea ta?
5: În primul rând, după cum vedem, statul român nu face nimic. Pe de altă parte, am auzit mai devreme întrebarea, l-a întrebat pe SRS de ce sunt atât de mulți și nu se întâmplă nimic. Păi dacă sunt atât de mulți încât ar trebui să fie o epurare mai puternică decât în alte părți. Pentru că nu avem cazuri izolate, Cosmin, tu știi foarte bine lucrul ăsta. Sunt foarte mulți, tot știm povești de tot felul și numai faptul că discutăm și că avem convingeri și nu speculații, pentru că sunt filmulețe, sunt materiale, sunt oameni care vorbesc
6: mai prin interviu. De orice îndoială.
5: Bun, deci mai vine și un astfel de filmuleț care să confirme pentru cei care poate mai avea o speranță că lucrurile nu stau așa. Deci statul român nu spune nimic. Chiar spuneai de ruși, păi îți spune ce a apărut în presa din Rusia.
6: Yeah.
5: Că nu e regulă că Maia Sandu vorbește numai despre ce înseamnă sănătatea lui Petru, ce înseamnă vârsta lui Petru. De ce rămân doar la această discuție sau la un simplu comunicat și nu iese nimeni să spună nimic? Nu iese nimeni să spună nimic, nici de la noi, nici de la ei. Și atunci noi putem să speculăm orice. Sau putem să spunem adevărul fără să fim pur și simplu aruncați la colț că speculăm, nu?
6: Dar dacă... Hai să punem o întrebare de asta, cum le place unora să ne învinească că am fi putiniști. Dar dacă toți asistă la felul în care Rusia câștigă meci după meci. Din incidentul de la Chișinău, Rusia ortodoxă, Patriarhul Kiril conduce cu 5-0 în fața celui de-al doilea patriarh al Bisericii Ortodoxe din lume, ca număr vorbesc de credincioși, Patriarhul Daniel. 5-0, direct. Dacă cineva vrea să-i lase pe ruși să preia acest avantaj, pentru că până să ne facă pe noi putiniști, ia să ne uităm noi la aia care sunt putiniști, la aia care tolerează homosexualitatea în biserică, la aia care nu intervin, la statul român care stă și se uită. Poate toți sunt putiniști, poate toți sunt fesebiști.
5: Și nici noi nu putem fi eradicați, ca să zic așa.
6: Noi oricum suntem puși în insectar de către ei. Nici nu ne mai chinuim.
5: Acum să spun ceva. Nici mai contează care sunt motivele pentru care e 5-0. Pentru că e 5-0.
6: E 5-0,
5: da. E 5-0. Că Boru e slab, din punct de vedere comunicațional e clar. Că există uscături și în pădurea noastră, e și mai clar. Și sigur că întotdeauna, cel puțin în Republica Moldova, se vor pune cele două biserici care se sfâșie, Biserica Ortodoxă Română și Biserica Ortodoxă Rusească, nu?
6: Da.
5: Păi, bun, acolo este bătălia. Moldovenii vor alege, numai că văd cum procedează Boru și ce apare în presă legat de Biserica Ortodoxă Rusească. Adică ne mai mirăm că pierdem și aici? Ne mai mirăm că există un narativ cu care moldovenii nu rezonează sau cu care românii nu rezonează atunci când vorbim despre Biserica Ortodoxă Română? Mie îmi pare rău că, într-adevăr, am văzut în materialul dat de tine mai devreme, da, la începutul emisiunii, cum cineva spunea că nu toată lumea e la fel și că, sigur, e destul de dificil să gestionezi imaginea asta a Bisericii Ortodoxe. Păi, de ei depinde, nu depinde de noi.
6: Uite, hai să încheiem în felul ăsta, să încercăm să facem o proiecție a Sfântului Sinod care începe mâine. Deci încă tu ai fi un episcop sau un mitropolit sau un arhiepiscop și te duci acolo la masă și te așezi. Și pe ordinea de zi este cum ăla care stătea lângă tine a plecat pentru că au existat și există filmări cu el în acele posturi groaznice. Vorbim de câteva zeci de oameni, că acolo sunt în jurul mesei câteva zeci de oameni. Ce vor face ei? Se vor gândi la România sau, să mă scuze, se vor gândi la propriul fund?
5: Ai zis-o și tu.
6: Da. Cu ghilimele de rigoare.
5: Sigur. Să nu mă întreb pe mine ce aș face, că eu sunt supărată de două ori.
6: Da?
5: Odată pentru că se vorbește așa și suntem obligați să vorbim de Biserica Ortodoxă în felul acesta, pentru că, uite, sunt realități pe care nu ai cum să le negi și, pe de altă parte, de această orientare sexuală cu care eu n-aș putea să fiu vreodată de acord. Deci sunt de două ori supărată, nu-mi poți cere mie părerea. Dar cred că oamenii ăia mai degrabă se vor gândi la ei și nu la România, pentru că ai văzut că și politicienii fac asta, mai degrabă s-a schimbat cu totul cutuma atunci când vorbim despre un stat. Fiecare este cu proximitatea lui, ce facem să ne fie bine mie, fratelui, verișorului și așa mai departe, și dincolo de asta nu există nimeni. Dar pe când vorbim despre o asemenea, despre un asemenea grup, care înseamnă Biserica Ortodoxă. Și mai e ceva, instituția este atât de puternică, atât de puternică, încât nu știu dacă oamenii înțeleg ce înseamnă cu adevărat dimensiunea asta ei.
6: Deci, după ziua de mâine, ziua de poi, că noi vom continua să vorbim despre subiectul ăsta, pentru că e limpede că a intrat pe un teren de luptă geopolitică, ne interesează proiectul Unirii, îl studiem, îl mobilizăm, tu zi de zi vorbești, deja ești celebră pe la Chișinău, prin Moldova, pe acolo ai fost, ești în legătură, da, știu, ești în legătură cu toți, ne vom ocupa, adică să nu creadă cineva că nu ne ocupăm. Dar doar atâta în etapa asta până săptămâna viitoare. Cu ce ne alegem după cele două zile de sinod, mâine și poimine? Bănuiești că ne alegem cu un conducător pus pe repede înainte sau o să lase acest provizorat tocmai pentru ca să nu genereze și alte discuții. O prognoză, cum simți tu, pentru că e vorba de o luptă de putere aici.
5: Dacă repede va fi pus cineva, înseamnă că lucrurile au fost foarte bine aranjate. Dacă rămânem în zona de provizorat, înseamnă că nu se aștepta nimeni din interior sau foarte puțin se așteptau să iasă așa lucrurile. Da? Deci de asta spun că e foarte important ce se va întâmpla.
6: Am înțeles. Sarmiza, dragă, îți mulțumim foarte mult pentru astăzi.
5: Și
6: îți dorim o săptămână bună, în prima săptămână din iunie, în prima săptămână a verii, a venit vara, nu se vede, aici a tras o ploaie zdravână pe timpul emisiunii noastre, dar acum răsoare soarele. Și mulțumindu-i Sarmizei Andronic, la final vă anunț că avem un drept la replică, din nou la Reflector, la Gold FM. Primarul din Tulcea revine cu un drept la replică pe care l-a înregistrat Iuliana Pitaru-Vlacicu la întrebările noastre insistente. Domnul primar, ați văzut că atunci când insistăm, cum s-a întâmplat cu cazul Iașului, de obicei se lasă cu DNA-ul, care nu mai face cioc-cioc și vine acolo. Nu doresc așa ceva, dar doresc ca banii cetățenilor să fie recuperați și nu risipiți. Asta a fost emisiunea de astăzi, una grea. La final, după acest drept la replică, stați pe recepție pentru că va fi Marilyn Monroe, care a fost născută ieri, în urmă cu 100 de ani. Sigur că a murit de mult, săraca, și viață grea și exces de droguri. I Wanna Be Loved By e una dintre foarte puținele melodii pe care le-a interpretat Marilyn Monroe, sex simbolul lumii politice americane. Asta a fost emisiunea. Dacă aveți detalii pe acest subiect sau doriți să interveniți, cunoașteți adresele noastre de la Gold FM, numărul de telefon, de asemenea, îl știți, ne puteți transmite la 0735102210 sau gold@radiogoldfm.ro sau reflector@radiogoldfm.ro. Mesajele dumneavoastră. Stați pe Gold FM, că aici e bine, plăcut și muzică faină.
7: La primul subiect abordat în e-mailul trimis la jumătatea săptămânii trecute, domnule primar Ștefan Ilie, primăria Tulcea a cheltuit 393.598 de lei pentru lucrări de investiții finalizate și recepționate, modernizări, echipamente, instalații. Aceste cheltuieli nu apar reflectate în activele fixe corporale. Banii au plecat din cont, dar investițiile nu au intrat în patrimoniu. Unde sunt aceste lucrări și de ce nu valorează nimic în bilanțul primăriei? Edilul Tulcei a răspuns. Lucrările de investiții la care se face referire au fost înregistrate în evidența contabilă și în patrimoniul municipiului Tulcea, în conformitate cu prevederile legale aplicabile. Prin urmare, afirmația potrivit căreia banii au plecat din cont, dar investițiile nu au intrat în patrimoniu este falsă, întrucât toate operațiunile sunt reflectate în evidența contabilă a instituției. Punctul 2. Domnule primar, în 2024, primăria Tulcea a primit, prin hotărâri ale Consiliului Local și ale Consiliului Județean, imobile în valoare de 1.251.143 de lei, transferate din domeniul public al județului în cel al municipiului. Aceste imobile nu apar înregistrate în situațiile financiare ale primăriei. Unde sunt aceste bunuri în contabilitate și de ce nu au fost reflectate în patrimoniul public al Tulcei? Edilul a răspuns. În ceea ce privește imobilele transferate din domeniul public al județului Tulcea în domeniul public al municipiului Tulcea în valoare de 1.251.143 de lei, au fost înregistrate în patrimoniul public și în evidența contabilă a municipiului Tulcea în conformitate cu hotărârile adoptate de Consiliul Județean Tulcea și de Consiliul Local al municipiului Tulcea, precum și cu reglementările contabile aplicabile instituțiilor publice. În consecință, bunurile respective se regăsesc în patrimoniul municipiului Tulcea și sunt reflectate corespunzător în evidențele contabile actualizate ale instituției. Prin urmare, afirmația aceste imobile nu apar înregistrate în situațiile financiare ale primăriei este falsă. Punctul 3. Domnule primar Ștefan Ilie, școala gimnazială numărul 12, subordonată primăriei, a prejudiciat bugetul local cu 41.332 de lei prin plăți nelegale, plus dobânzi și penalități de peste 10.000 de lei. Controlul intern al primăriei nu a detectat abaterea. Cum explicați faptul că o entitate subordonată vă poate fura banii fără ca dumneavoastră să observați? Edilul Tulcei a răspuns. Constatările la care faceți referire provin dintr-o misiune de audit desfășurată în anul 2023 de Camera de Conturi Tulcea la nivelul școlii gimnaziale numărul 12, unitate cu personalitate juridică proprie, care are conducere, compartiment financiar contabil și responsabilități directe privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor. Aspectele precizate nu reprezintă o situație în care primăria a fost furată fără să observe, ci o abatere identificată în cadrul mecanismelor legale de control extern exercitate de Curtea de Conturi, tocmai pentru verificarea modului în care sunt gestionate fondurile publice la nivelul entităților subordonate. În urma controlului au fost stabilite măsuri de recuperare a prejudiciului și de clarificare a responsabilităților persoanelor implicate, conform procedurilor legale aplicabile. Totodată, instituția a colaborat cu echipa de audit și au fost dispuse măsuri pentru consolidarea controlului intern și a verificărilor privind achizițiile publice și execuția lucrărilor. Prejudiciul a fost recuperat. Este important de precizat că unitățile de învățământ preuniversitar de stat funcționează cu personalitate juridică și autonomie administrativă și financiară, iar răspunderea pentru legalitatea documentelor întocmite, a contractelor semnate și a plăților efectuate aparține conducerii unității și compartimentelor de specialitate care au certificat realitatea și legalitatea operațiunilor. Rolul controlului intern și al auditului este tocmai acela de a identifica și corecta astfel de disfuncționalități, iar faptul că aceste aspecte au fost constatate și consemnate demonstrează funcționarea mecanismelor de verificare instituțională, nu inexistența lor. Așadar, încă o dată, acuzele incluse în întrebare sunt false, a conchis Ștefan Ilie, primarul municipiului Tulcea.
8: Ce în gușă și în căpușă? Cu Cosmin Gușă.

0: dum, boop boop be doop.
1: You're on Gold FM, Solid Radio.
2: Raport despre economie cu Petrișor Peiu. Emisiune susținută de Construcții Erbașul.
3: Simți că ai nevoie de o pauză de echilibru? La Oasis Therapy descoperi un spațiu sigur, unde grija pentru minte și corp devine o prioritate. Fie că te confrunți cu stres sau pur și simplu vrei să te regăsești, echipa noastră de specialiști te ghidează pas cu pas. Respiră, încetinește, vindecă. Programează-te acum la telefon 0760 866 455 sau pe oasistherapy.ro și începe călătoria

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: O oază de relaxare în Delta Dunării, Puflene Resort, destinația perfectă pentru o vacanță de neuitat. 6 săli de conferință, între 30 și 350 de locuri, perfecte pentru team building-ul companiei tale. Piscină de mărime olimpică, locuri de joacă pentru copii, excursii cu bărcile în Mirifica Delta, un peisaj de bază. Puflene Resort, un etalon al ospitalității din Delta Dunării.
2: Rezervări la telefon 0753 112 222.
3: Raport despre economie cu Petrișor Peiu. Emisiune susținută de Construcții Erbașu.
4: Vrei mai mulți clienți? Reclama ta merită să se audă pe Gold FM. Ajungem direct la publicul tău. Cere oferta la 0735 102 210 și ai să vezi că susținem întreprinzătorii români. Gold FM, vocea afacerii tale.
0: You're on Gold FM. Solid Radio.

0: Ascultați redifuzarea emisiunii Ce în gușă și în căpușă cu Cosmin Gușă la Gold FM.
1: Oamenii zilei, prieteni care astăzi sunt toi, Liviu Alexa și Răzvan Dumitrescu. Jurnaliști consacrați și curajoși, victime ale sistemului represiv din Securistan. Cenzura a distrus democrația. Nu am ascuns niciodată faptul că și de Liviu Alexa și de Răzvan Dumitrescu mă leagă nu doar o camaraderie firească, ci și o prietenie veche. Nu pot să spun că am suferit în urma evenimentelor la care au fost supuși în ultima perioadă, pentru că atât eu cât și ei se așteptau să fie presați, să fie stresați, să fie terfeliți de multe ori. Asta este munca de jurnalist, dar asta nu înseamnă că nu doresc să marchez acest moment unghiular, pentru că jurnaliști cum sunt cei doi au rămas mult prea puțini în România. Despre Liviu Alexa știți, în mod repetat, în ultimii ani i-au blocat conturile de pe rețelele de socializare. De când se știe, a fost stresat de procese în justiție, unele aranjate în urma anchetelor extrem de incomode pe care le-a realizat, amenințări la tot pasul, amenințări inclusiv la integritatea sa fizică de mai multe ori. În fine, în ultimele zile, din cauza unor dezvăluiri extrem de dure, care implică atât lupta pentru putere de la vârful statului român, dar implică și pidozniciile din Biserica Ortodoxă Română, el a fost eliminat în mod samavolnic de pe Substack, așa se numește. Este o platformă unde ai parte de abonați care își plătesc un abonament ca să vadă ce scrii, ce gândești și transpui în scris. Acest lucru a fost mult mai dureros pentru că Liviu Alexa se și finanța de acolo. Din fericire, după o perioadă de o zi sau două, prin intervenția unui avocat american, Liviu Alexa și-a recuperat și contul de Substack, ultima redută, în afară de cea de la Gold FM, de unde putea să emită, dar haideți să-l ascultăm pe Liviu pentru un minut și jumătate.
2: Pe la 4 am avut inspirația să scriu unui prieten american, avocat, pe care l-am cunoscut într-o conjunctură foarte ciudată, acum vreo 3 ani, un mesaj pe WhatsApp, gen dormi, n-avea cum să dormă, că eram pe fâșul orar al meu și el era pe zi. Am explicat rapid situația și mi-a zis, bă, stai un pic, lasă că fac apel la Substack, nu știu că te spur ca la gură. Și de 10 minute, 15 minute mi-a recuperat contul pe Substack, adică strictsecret.com. Nu înseamnă că pun armă de jos, că mă pun pe ureche, că o să-mi pregătesc planul B, C, D, E. Nu mai cred în Substack, dar o să rămânăm aici câte vreme să ni se mai permită. El a explicat avocățește, pe americanește, pe americanească avocațială, că n-au dreptate să se bage într-un subiect de genul ăsta. Nu este pornoșac, nu este politică, ce fac eu, este jurnalist de investigație. Păi, sunt atât de bucuros că, în primul rând, am întors eu masa pentru cei care au vrut să mă izoleze. Pe bună. Și mulțumesc tuturor celor care s-au abonat la Strict Secret în blind. Tocmai primesc mail-urile, pentru că, evident, ei l-au oprit nenorociții. Am undeva la 3500 de abonanți în plus, sunt nebun. Vă mulțumesc pentru chestia asta.
1: Da. L-ați ascultat, prieteni, pe Liviu Alexa, nu chiar vesel, dar în continuarea postării, bineînțeles că în stilul lui a promis că nu rămâne dator. În fine, celălalt confrate al nostru, Răzvan Dumitrescu, o vechime de peste 35 de ani în presă, un profesionist incontestabil, printre altele, mă rog, pot să vă amintesc multe dintre faptele lui de vitejie, este singurul ce a avut curajul la anul 2009, în plin regim Băsescu, în campanie electorală, să-l atace pe Băsescu într-o emisiune față în față, cu filmarea în care marinarul l-a lovit pe copilul de la Ploiești, atunci Răzvan era la Realitatea TV. Sigur, voi îl știți și de la Antena 3, Și atunci, desigur, știți că a fost singurul de acolo care în plan de mie s-a luptat cu absurdul vaccinării, nu i-a fost simplu deloc. În fine, Răzvan a demisionat în finalul săptămânii trecute de la Antena 3 și aveți aici un mesaj special pe care mi l-a trimis, iar eu vi-l supun atenției, nu ține mai mult de 1 minut și 15 secunde.
3: Dragi prieteni, vă mulțumesc foarte mult pentru susținerea voastră după mesajul pe care l-am avut în ultima emisiune pe care am realizat-o la Antena 3. Vă mulțumesc celor care ați fost cu mine și cu alte ocazii, în presa scrisă, la radio, la alte posturi de televiziune, pentru că, în definitiv, vorbim despre aproape 36 de ani de presă, 36 de ani de jurnalism. Sigur, timpul zboară, nici nu știu când au trecut acești ani, când ești în priză, în permanență, zi de zi, foarte multe ore pe zi, nici nu-ți dai seama când trece timpul. Dar, sigur, aș putea să ies și la pensie după acești ani, însă n-am să o fac încă. Așa cum vă spuneam duminică, rămân alături de voi, sigur, dar într-un alt mod. Pe pagina mea de Facebook veți afla vești în curând, veți afla despre următoarele proiecte și vreau să vă doresc tuturor multă sănătate, să ne vedem cu bine, pentru că ne vom vedea cu siguranță, sper cât mai curând. Toate detaliile le veți afla de pe pagina de Facebook. Încă o dată vă mulțumesc foarte mult pentru susținerea voastră.
1: L-ați ascultat pe Răzvan, așa cum îl știți. N-a spus mult, n-a spus tot, dar noi pricepem destul pentru că a spus suficient. În ambele cazuri, prieteni, și al lui Liviu Alexa și al lui Răzvan Dumitrescu, este vorba despre cenzura din Securistan. Sigur că rezistă amândoi, nu pleacă niciunde, dar am vrut să marchez acest moment și pentru ca să vă reamintesc tuturor că exact prin cenzură și blocarea libertății de exprimare, noi ne-am pierdut democrația. Pentru că în România nu mai este o democrație. Și dacă mai se discuta cu justiția, mă rog, care e așa și așa ca în toate statele, dacă se mai discuta cu politica, care e așa și așa ca în toate statele, ei bine, presa a fost pusă la pământ și puțin ați priceput că odată cu punerea la pământ a presei, iar aceste două exemple confirmă acest fapt, de fapt a fost distrusă democrația românească. Exemplele Alexa și Dumitrescu confirmă o stare de fapt. Ce trebuie să știm ca să nu greșim? 1. Proiectul unirii României cu Moldova generează acțiuni radicale de intelligence și lupte fratricide la nivelul ortodoxiei. Ce urmează după dărâmarea mitropolitului homosexual Petru al Basarabiei? Prieten Goldiș, era clar și am și anunțat în avans că demararea în mod samavolnic și ilegitim a proiectului de unire a României cu Moldova de către antiunionista Maia Sandu, virgulă, va genera cutremure la multe niveluri, ca orice smuceală geopolitică care n-a fost negociată în mod judicios. Repet, această unire pe care mulți dintre noi ne-o dorim este posibilă doar dacă în mod inițial axa Washington-Moscova va conveni pentru această înfăptuire, deoarece înțelegerile recente Putin-Trump guvernează deciziile la Marea Neagră, după cum v-am demonstrat de nu știu câte ori în ultimul an. Abia după decizia axei Washington-Moscova, țările implicate, România și Moldova, autodenumite țări surori, vor putea procede la procedurile implicate de procesul de unire. Istoria ne-a arătat cum se realizează acest gen de procedură chiar în cazul reunificării Germaniei în 1989, atunci când mai întâi Bush tatăl, da, președintele SUA, și Mihail Gorbaciov, președintele URSS, s-au pus de acord. Abia apoi cancelarul Germaniei, Helmut Kohl, împotriva voinței lui Mitterrand și Margaret Thatcher, adică a Franței și a Marii Britanii, Kohl, deci, a reușit mișcarea geopolitică ce l-a așezat într-un fotoliu de onoare al istoriei. Revin la proiectul România plus Moldova egal România, ce a generat primul dintre cutremurele despre care vorbeam, unde anume la nivelul ortodoxiei. Rezumatul știrii pe care o analizez astăzi îl avem chiar de la TVR. Atenție, singura televiziune ce a prezentat faptele chiar așa cum sunt. Ascultați!
4: Și pantalonul roșu.
5: Clipul video în care mitropolitul Petru al Basarabiei din subordinea Patriarhiei Române întreținea relații intime cu un alt bărbat a apărut pe strictsecret.com. După distribuirea imaginilor pe 27 mai, ierarhul a cerut conducerii Bisericii Ortodoxe Române să fie retras din funcție. Are 80 de ani și era de aproape 35 de ani în alt ierarh.
6: Va fi prezentată spre aprobare în cadrul ședinței de lucru a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române din zilele de 3-4 iunie 2026. În acest sens, prea fericitul părinte patriarh Daniel l-a numit locțiitor de arhiepiscop al Chișinăului și mitropolit al Basarabiei, pe înalt preasfințitul părinte Teofan, arhiepiscopul Iașilor și mitropolitul Moldovei și Bucovinei, până la alegerea statutară a unui nou arhiepiscop al Chișinăului și mitropolit al Basarabiei.
7: Ca de fiecare dată când ies la iveală situații scandaloase în care sunt implicați ierarhi, și acum Patriarhia Română a ales să comunice doar că mitropolitul Petru al Basarabiei s-a retras din funcție din motive de vârstă, sănătate și pentru binele bisericii, ascunzând motivul real care a dus la luarea deciziei.
5: În unele medii teologice se știa de peste 20 de ani de năravurile neortodoxe ale mitropolitului Petru. Mulți credincioși și clerici sunt scandalizați.
8: Chiar dacă este incomod, dar e legitimă întrebare pe care trebuie să o punem în mod insistent actualului patriarh, care a fost și mitropolit al Moldovei, și tuturor celor care, într-o formă sau alta, au fost informați. Pentru că nu poți să te faci că nu există dacă nu sunt dovezi sau scandaluri. Faptul că noi mergem pe logica hoțului neprins și îl luăm de cinstit, este foarte păguboasă, pentru că întărim suspiciunea. Suspiciunea că toți sunt hoți, suspiciunea că toți sunt homosexuali, suspiciunea că toți fac ceva care nu este conform Evangheliei.
5: Ultimul mare scandal sexual care a zguduit Patriarhia Română din temelie a fost cel iscat de episcopul de Huși, Corneliu Onilă. În aprilie 2025, Înalta Curte de Casație și Justiție l-a condamnat definitiv pe acesta la 8 ani de închisoare cu executare pentru viol și agresiune sexuală în formă continuată asupra unor elevi de seminar.
1: E ceva groaznic, prieteni. Am văzut și toate filmele și îl incriminau pe Onilă, da? Pe care serviciile secrete l-au protejat, și politicienii cât puteau ei. Am văzut în schimb și filmul publicat inițial de către Liviu Alexa, în care este prezentat acest mitropolit Petru al Basarabiei, ale cărui năravuri se cunoșteau, după cum spune știrea de la TVR. E ceva îngrozitor. E mult mai mult decât vă puteți închipui în cele mai negre visuri ale voastre despre ierarhii ortodoxi. Ce știm așadar în urma acestui scandal? Ce știm cu siguranță? Că la vârful BOR se practică și se tolerează homosexualitatea. Da? Se știe că mitropolitul Petru al Basarabiei era documentat de decenii cu asemenea apucături pidoznice. Mai știm că Sfântul Sinod nu a reușit, n-a putut, dacă o fi încercat, să rezolve această problemă a pidozniciei, în particular cea a mitropolitului Petru, dar în general cea de la vârful Bisericii Ortodoxe Române, și n-a reușit să rezolve nici măcar în urma condamnării de răsunet a episcopului Onilă de Vaslui, care acum e la pușcărie. Și repet, filmările în cazul acestui episcop depravat, decerebrat, sunt groaznice. Revin la Mitropolia Basarabiei, din subordinea Bisericii Ortodoxe Române, unde în urmă cu un an a fost parașutat ca episcop vicar, adjunct deci al mitropolitului Petru, preasfințitul Nectarie, care venea de la Putna, un înalt prelat, bine cunoscut în cercurile de putere de la București, fiind duhovnicul multor mărimi de la vârful statului român. L-am pomenit pe Nectarie pentru că nu știu dacă și-a propus cineva de la vârful Bor ca astfel să se rezolve treburile sau de la vârful serviciilor secrete din România, dar e limpede că dacă și-au propus, n-au reușit nimic. Ce mai este clar și vreau să înțelegeți? Că odată cu anclanșarea și mediatizarea acestui scandal a devenit vizibilă și o bătălie de intelligence, o bătălie de servicii secrete. Apariția filmării infamante și grețoase cu perversiunile sexuale ale mitropolitului Petru cu un alt bărbat. Preluarea acestei știri de către TVR, multe alte detalii, ne arată nouă că cineva a apăsat pe un buton pentru eliminarea mitropolitului Petru acum, eliminare care oricum trebuia făcută de mult. Vorbeam despre servicii secrete. Ei bine, ieri au intrat în joc și serviciile secrete de la Chișinău, după cele românești, care moldoveni, fără nicio dovadă, l-au implicat în bâlciul rușinos și pe episcopul Veniamin. Sugerând în publicația timpul.md că acesta, episcopul Veniamin, ar fi partenerul sexual al mitropolitului. Lucru neadevărat. Moldovenii securiști știau însă că e vorba despre altcineva în calitate de partener de pidoznicii, ca să zic așa, anume despre un fost student și șofer al mitropolitului Petru. Eu i-am aflat numele, dar deocamdată îi dau doar inițialele, care sunt I.P. I de la prenume, P de la nume. Referitor la episcopul Veniamin, care păstorește zona Bălțului, el a ajuns în Moldova din poziția de consilier administrativ al patriarhului Daniel. Și din toate cercetările mele, și credeți-mă, sunt bine conectat, am aflat că, în ciuda maculării sale de către cei de la timpul.md, el a fost un ierarh vrednic și a făcut treabă bună pentru Bor. Ei bine, poate că tocmai ăsta ar fi motivul pentru care moldovenii l-au implicat pe episcopul Veniamin, anume, odată cu asta, să arunce întreg scandalul doar în brațele preafericitului Daniel și să devină astfel dificilă noua alegere a păstorului ortodoxilor români din Moldova, care deocamdată, așa cum ați aflat, au rămas în grija înalt preasfințitului Teofan de la Iași, mitropolitul Moldovei. Ca să vedeți însă cât de mare e scandalul, bănuielile că l-ar fi amorsat merg inclusiv către nou venitul Nectarie, iar astfel circul este complet în interiorul ortodoxiei noastre. Țineți minte, prieteni, și o să continuăm această dezbatere, că Moldova a devenit astfel terenul de confruntare occidentalo-rusească, iar zona ortodoxiei, terenul acesta al ortodoxiei, este cel mai vânat de către combatanții români, moldoveni, ruși, dar și ucraineni, pentru că toate serviciile secrete sunt acum în confruntare acolo, pentru că este și cel mai eficient, cel mai rodnic pentru controlul acestui proiect de unire între România și Moldova. Cunosc multe, dacă nu chiar toate detaliile acestui scandal, sunt groaznice, nu doresc să le expun public, anunț însă că pasivitatea sau lăsatul la liber a acestui scandal geopolitic, pe lângă faptul că este și de tip civilizațional și religios, de către statul român, poate genera în scurt timp niște explozii și frământări pe care, vă asigur, vă este imposibil astăzi să le imaginați. Nu mai este deloc doar treaba ortodoxiei, care ne-a obișnuit, din păcate, cu politica struțului.

0: reglementarea guvernului Bolojan, fie că vorbim despre un profesionist în ale finanțelor, economiei, care să rezolve problema macroeconomică uriașă cu care ne confruntăm, fie a unui independent care să vină și să fie un numitor comun al intereselor, dorințelor partidelor politice care vor forma guvernarea. Eugen Toban nu este nici un profesionist al economiei, nu este nici independent politic, pentru că este președintele PMP, Partidul Mișcarea Populară. Așadar, odată cu aceste constatări, vă dați seama că vorbim de fapt despre un guvern al lui Nicușor Dan, în momentul în care va fi nominalizat Eugen Tomac ca premier învestit. De fapt, este guvernul meu 2.0, prima variantă fiind cea din 2015, pe care a forțat-o cu succes, deși nu corespundea intereselor României și nevoilor României, Klaus Iohannis, și atunci a apărut guvernul Dacian Cioloș, un guvern al intereselor externe asupra României. Apare această întrebare, în condițiile în care, desigur, Eugen Tomac va fi cel nominalizat. Cum și-au pierdut partidele politice parlamentare dreptul, respectiv obligația, de a guverna țara? Foarte simplu. S-au predat serviciilor secrete. Fiecare sau aproape fiecare lider de partid, așa cum bine specifica într-un editorial foarte bun Doru Bușcu în Cațavenci, editorial pe care l-am preluat și pe Solid News, acești lideri, din cauza vinovăției lor, a șantajabilității lor, s-au predat serviciilor secrete, cele care guvernează de aproape sau din umbră justiția sau presa. Deci ca să nu plătească din punct de vedere juridic sau public, liderii partidelor s-au predat la securiști. Atunci e limpede, orice președinte care ajunge să conducă România, că-i Băsescu, că-i Iohannis, că-i Nicușor Dan, nu se preface că vorbește cu partidele politice, dar de fapt îi cheamă pe șefii de servicii secrete și le spune: am nevoie ăla să voteze așa, ăla să facă așa, ăla să facă invers. Deci, în așa fel, în acest fel, partidele politice de fapt și-au pierdut dreptul, dar și obligația, atenție, de a guverna țara, de fapt și-au pierdut menirea de a fi. Atât cele de la putere, cât și cele din opoziție. Stați liniștiți. Liniștiți, nu sunt mai manipulabili cei de la putere decât cei din opoziție, iar un observator atent a văzut acest lucru. Despre ce vorbim? Despre guvernul meu, adică al lui Nicușor Dan, guvernul meu, varianta 2.0, așa cum de altfel aici la Gol de FM ați fost anunțați încă de acum 2 luni.
1: On Gold FM, Solid Radio. Ești interesat de ultimele evenimente internaționale și de jocul geopolitic al marilor puteri planetare? Ascultă Geopolitica la zi cu Daria Gușa la Gold FM. În fiecare joi, de la ora 17, o analiză spectaculoasă a consecințelor tensiunilor dintre Orient și Occident, a luptei curente dintre țările blocului euroatlantic și cele din BRICS Plus pentru impunerea noii ordini mondiale. Geopolitica la zi cu Daria Gușă, ca să înțelegi cum funcționează lumea de astăzi. Descoperă Unitip Global din 2012, partenerul tău de încredere pentru lucrări durabile și de calitate. De la drumuri bine construite, la rețele de canalizare pluvială și menajeră, găsim soluții pentru fiecare provocare. Ne mărim echipa și te așteptăm să construim împreună un viitor mai bun. Urmărește-ne pe TikTok, Facebook și Instagram sau vizitează unitip.ro pentru mai multe detalii. Unitip Global, unde calitatea întâlnește excelența.
2: Sunt femeie și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Nuforul. Cu Nuforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Nuforul cu experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
3: Pentru o viață sănătoasă,

0: faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
1: On Gold FM. Solid Radio.
2: Facem cap compas cu Madagascar. Sperăm să avem o legătură bună și în această săptămână cu SRS. De văzut, te văd, parcă ești lângă mine pe canapea, să vedem cum te auzim. Bun revenit, Sorine!
3: Bună ziua! Bine te-am regăsit și nu vreau să ratez prilejul de a-i spune Casă de Piatră lui Andrei și de a-mi exprima regretul că nu am putut participa, fiind pe partea cealaltă a planetei, la acest fericit eveniment. Am fost condamnat să stau printre lemuri.
2: Am văzut lemurii, sunt senzaționali, nefiind la televiziune, îi las pe cei care ne urmăresc să se uite pe conturile tale. Cred că sunt și inteligenți după cum se mișcau pe acolo, dar oricum erau foarte spectaculoși, am văzut în filmarea pe care mi-ai trimis-o. Mulțumim mult, ai fost foarte solicitat, o parte știau că, o mare parte știau că ești în Madagascar, dar au fost foarte mulți dintre nuntași care vreau să stea de vorbă cu tine, să-și mai facă poze. Cum e? Poza cu lemurul. Să-și facă poză cu lemurul. Cum se zice? Știi că la mare era poza cu maimuțica. Să-și facă poza cu lemurul SRS. Vreau să discutăm subiectele pe care ni le-am propus, ambele foarte importante, dar aș vrea să comentezi și tu inițial acest mega scandal care zguduie Biserica Ortodoxă Română. Nu a putut să mai fie ascuns. Din nefericire vine după cel de la Vaslui, în care a existat o condamnare în premieră a unui episcop, episcopul Onilă, care acum cred că ne urmărește din penitenciar. Am aflat și de la Radu Mazăre și de la alții că suntem cel mai urmărit post de radio entitate media în penitenciar. Mă bucură mult acest lucru. Deci vreau să aflu părerea ta, cât de grav este scandalul și vreau să-l integrez puțin și în confruntarea ce privește Republica Moldova apropo de proiectul de unire asumat doar de către Maia Sandu și împins așa cu forța în prim plan, în mod necredibil, pentru că vorbim despre o anti-unionistă.
3: Gravitatea constă în primul și în primul rând în faptul că această situație, această realitate extrem de deranjantă, de urâtă, de revoltătoare, lovește în cea mai credibilă instituție care există în România. În ultimii 36 de ani, cea mai credibilă instituție, cu păcatele ei, a fost biserica.
2: Da.
3: Această credibilitate este subminată de evenimente de acest gen și de practici, în primul rând, de acest gen. Cred că poliția de moravuri trebuie să renunțe la timiditatea ei și să investigheze de grabă toate aceste situații care trezesc suspiciuni. Sunt foarte multe asemenea situații, din păcate, în Biserica Ortodoxă Română. Și e cu atât mai grav cu cât la noi preoții se pot căsători, doar călugării sunt necăsătoriți, spre deosebire de Biserica Catolică, unde pot să merg atât de departe încât să înțeleg unele excese de acest fel, dar bineînțeles că le înțeleg doar până la un punct. Însă aici nu mai există nicio explicație și nicio scuză pentru ceea ce se întâmplă. E vorba de pervertirea practic a credinței enoriașilor. Despre enoriași este vorba. Despre enoriași este bătaia de joc despre care vorbim. Și atunci, nu numai capii Bisericii Ortodoxe Române trebuie să ia taurul de coarne, dar, repet, să intre cu curaj în rândul acestor homosexuali și poliția de moravuri și procurorii.
2: Mai am o întrebare. De ce crezi că prefericitul Daniel, care e un tip inteligent, îl cunoaștem bine amândoi, eu chiar foarte bine, dar n-am mai vorbit cu el din cauza scandalului din Ucraina și a faptului că a refuzat să-i apere pe ortodoxii români care au fost masacrați pur și simplu de regimul Zelenski. Asta m-a supărat foarte rău și n-am mai putut să reiau legătura, nici nu doresc, dar el este un tip inteligent și are multe calități. Atât de mare este cangrena încât dacă se acționează se riscă vătămarea gravă a corpului Bisericii Ortodoxe Române, pentru că despre acest mitropolit Petru eu am aflat de aventurile lui, era prin oraș în 2010 când eram la Chișinău, am stat un an de zile la Chișinău, l-am și ajutat cu nu știu cât, cred că mai mult de $1,000,000 am strâns pentru el ca să ajut Biserica Ortodoxă Română să facă fel de fel de lucruri, de la, inclusiv de la Plahotniuc, de la unii, de la alții. Dar am fost mai rezervat pentru că am aflat despre isprăvile lui eu, în 2010, deci vorbim despre 16 ani. Chestiile sunt foarte vechi. Mergea inclusiv incognito prin restaurantele din Chișinău, agăța contra sume de bani copii, băieți și îi ducea la mitropolie și acolo desfășura cu ei acte de tip homosexual. Eu le știam de acum 16 ani, dar minte Daniel, de ce crezi că atât de gravă e problema la vârful Bisericii Ortodoxe încât n-a putut să apuce taurul de coarne?
3: Întrebarea ta pune degetul pe rană. Prefericitul Daniel merge pe vârfuri cu mănuși, cu foarte multă atenție și cu timiditate, încercând, fără niciun rezultat, să stopeze acest fenomen, pentru că îi este realmente teamă de declanșarea unui scandal monstru care, înainte de a însănătoși Biserica Ortodoxă Română, o poate afecta în mod grav.
2: Mulțumesc. Este suficient, dar este extrem de clar răspunsul tău, nu mai insist. Cât de tare sunt avariate după Biserica Ortodoxă, ajungem la altă entitate vitală pentru statul român? Partidul politic. Cât de tare este afectat partidul politic de nu mai este în stare să propună un guvern? Noi mandatăm partidul politic, Sorin Roș Castănescu sau Cosmin Gușă merg la alegeri, votează Partidul Aur, că întâmplător am votat, nu? Asta am votat noi la alegeri, noi doi. Ok, s-a dus în opoziție, dar nici acolo nu face gălăgie, dar alții dintre cei care ne urmăresc au votat PSD-ul, PNL-ul, nu știu care, ca să guverneze. Iar ăștia nu sunt în stare și ne trezim astăzi, sau mâine, sau când o să ne trezim, e limpede că ne trezim cu guvernul meu, 2.0, adică cu guvernul unui președinte, care nici măcar n-a unui președinte, a unor servicii secrete. Practic, vedem că democrația este decimată. Tot așa. Ai zis că Biserica Ortodoxă e vai de capul ei și de-aia nu sancționează, că ar omorâ pacientul. La fel e și cu partidul politic, de-aia nu sancționează, că ar omorâ pacientul?
3: Partidele politice au stricat țara și au adus-o în situația în care se află acum. Cine îl citește zi de zi pe Petrișor Peiu, pe care eu unul îl preiau tot zi de zi pe Corect News, se ia cu mâinile de cap, pentru că în fiecare zi el demonstrează că o altă zonă a societății românești este vulnerabilizată în ultimul hal. Politicienii care au stricat țara sunt cei care au și datoria să repare lucrurile. Mai puțin Aur, care nu a participat la
2: la JAF.
3: Administrația publică, nici centrală, nici locală nu a participat prea mult. Dar și Aur are o obligație pe care sper să și-o îndeplinească relativ curând. Fie că vor fi anticipate, fie că nu vor fi. Dar până una alta, în condițiile în care România este expusă simultan la trei crize extrem de grave, o criză politică, o criză economică și o criză geopolitică, e un talmeș-balmeș de linii roșii pe care le tot trag partidele. Toate e la mare modă, toate partidele trag linii roșii. Acest Almeș Balmeș reprezintă o adevărată capcană pentru viitorul cel puțin proxim al României. România nu poate fi reparată cu toate liniile astea roșii pe care le trag partidele. În ceea ce privește nominalizarea pe care o așteptăm mâine, poimine, a lui Tomac, ai avut dreptate, sigur că da, Tomac nu este, este un om politic, nu este un tehnician, așa cum ar vrea să-l prezinte Nicușor Dan, ba mai mult decât atât, este rezultatul unei încălcări cel puțin a deontologiei, dacă nu cumva a Constituției de către președintele numit, pentru că face parte dintre consilierii acestuia. Dacă face parte dintre consilierii lui Nicușor Dan, înseamnă că Nicușor Dan intervine razant și în forță în bătălia politică, impunându-și omul, probabil sau nu probabil, cu certitudine, peste capul partidelor. Și deci renunță la obligația sa de a fi arbitru, de a arbitra între partide. Mai departe, ei vor să facă un guvern mixt, un guvern hibrid, din care să facă parte politicieni, deci reprezentanța partidelor, și tehnocrați, dacă toți tehnocrații vor fi așa cum e Tomac. M-am lămurit dinainte că nu va ieși nicio brânză, oricum nu va ieși nicio brânză din acest guvern, dacă el va fi cumva votat, pentru că nu așa, nu în aceste condiții poți să scoți țara din criza cumplită în care se află, o criză pe care nu o mai regăsim niciunde în Europa. Probabil că Tomac nu va fi votat cu toate manevrele pe care le fac serviciile secrete, care s-au pus din acest punct de vedere în slujba președintelui numit Nicușor Dan, și probabil că va fi nevoie de a doua nominalizare, care va fi făcută cine știe când, pentru că articolul 89 din Constituție nu îl obligă pe președinte la nimic din punctul de vedere al termenelor. Nu îl obligă să respecte niciun termen și, atenție, nici dacă cade a doua nominalizare, acest articol 89 nu îl obligă să dizolve Parlamentul.
2: Te-aș întreba...
3: Și dacă dizolvă Parlamentul, articolul 89 nu spune când. Poate să-l dizolve oricând.
2: E adevărat. Suntem într-un impas constituțional care parcă anume a fost gândit ca să o lase așa moale de tot, maleabilă, cum, mă rog, e și firea românească. Te-aș provoca să facem un exercițiu de imaginație și să mergem pe ideea în care îl propune pe Tomac. Tomac va fi votat prin proceduri de servicii secrete, șantaj, că despre asta vorbești atunci când ne spui despre servicii secrete, și să vedem cum arată România, adică ce probleme ar rezolva cineva ca Eugen Tomac, anume președinte de partid parlamentar care n-a putut să intre în Parlament, emanat al lui Traian Băsescu, probabil cetățean ucrainean în continuare, dar și român, pentru că el este un român. Atenție, subliniez, nu mi-este deloc antipatic Eugen Tomac. Îl cunosc foarte bine, unul la unul, așa, e un tip agreabil, n-am probleme cu el. Dar acum vorbim despre omul politic care trebuie să ia în spate o guvernare într-o țară atât de greu de guvernat cum este România. Și de-aia am vrut să fac această problemă. Ce probleme rezolvă Eugen Tomac pe care nu le putea rezolva Bolojan? Sau de ce să... Îl acceptăm Bolojan, care ne este antipatic și mie și ție și celor care ne urmăresc, și noi l-am denigrat pe drept. Dar ce poate să rezolve Eugen Tomac și nu putea să facă Bolojan, dar trebuie să facem tot circul ăsta?
3: În primul și în primul rând mă apucă durerea de cap când mă gândesc ce dezvăluiri o să apară despre acest omac dacă va fi nominalizat și după ce va fi nominalizat. Pentru că așa e la români. Se așteaptă momentul dezvăluirilor când e deja puțin prea târziu. Sigur că dezvăluirile nu vin de la tine sau de la mine. Noi știm câte ceva, dar nu avem suficiente probe pentru a spune încă ceea ce știm. Așa că dezvăluirile vin tot din zona celor care stau în spatele lui Tomac și vor dori să-i arate pisica. Ăsta e primul lucru. Al doilea lucru, el nu are ce să rezolve. Țara este într-o asemenea avarie încât este imposibil ca un om lipsit de experiență, cum este Tomac, nu are decât o experiență de parlamentar și o experiență destul de dubioasă.
4: Știm cum a fost.
3: O experiență destul de dubioasă ca șef de partid și mai ales ca cetățean sau ce este el, al Basarabiei. Va fi problema. Vom avea mari probleme cu el dacă cumva va fi numit. Asta e una. Formă, în spatele lui nu se aliniază nimeni. El este rezultatul unui compromis. Dacă, repet, se va întâmpla această gravă eroare de a fi votat în Parlament.
4: Facem exercițiu de imaginație, ca și cum ar fi fost votat.
3: Da, este rezultatul unui compromis în care partidele, de fapt, încearcă să se sustragă și să împingă dezastru care urmează în capul unui om. Și Tomac e numai bun pentru a deveni victimă. Victimă, în final, a ceea ce au făcut partidele până în prezent. Nu vreau să mă gândesc că această ipoteză se va și întâmpla, pentru că România nu mai are în aceste condiții nicio șansă să-și revină. Un asemenea guvern nu ar putea să dureze decât foarte puțin oricum și va merge din criză în criză. Mai degrabă cred că va mai avea loc o nominalizare și vom vorbi mai târziu despre un guvern.
4: Bun, dar mai vreau încă o frază legată de partide. Cu ce se mai califică ele în fața românilor dacă nu sunt în stare decât să aducă în funcția de premier un președinte al unui partid neparlamentar care nu face parte din nicio coaliție, nu e nici măcar un PSDR, cum era ăla pe vremuri, de tot îl purtau țărăniștii și liberalii cu Păcunescu cu ei, ca să dea legitimitate pe tot spectrul politic, cum ar veni. Nu e nimic!
3: Adică, și să se lase dirijate, manipulate de către un președinte numit, care este și el extrem de vulnerabil.
4: Exact. Cum vin ele la alegeri? Ce o să spună PSD, UDMR, PNL, USR, astea care votează, că o să voteze, eu zic că o să voteze, am pronostic diferit față de tine, care votează pe Tomac, astea cu ce mai vin ele la următoarele alegeri? Ce să spună?
3: O să spună că sunt partide pro-occidentale, că sunt singurele partide, că nu mai spun acum pro-europene, că sunt singurele partide pro-occidentale, că AUR este un partid extremist și eventual putinist și că exclus...
4: Ce le votez eu dacă ei nu guvernează? Eu aș vrea să votez un partid care guvernează. Dacă partidele astea nu mai guvernează, de ce să le mai votez? Cu România,
3: e adevărat.
4: Da.
3: E adevărat, dar nici AUR nu guvernează. Dacă se ajunge la anticipate, AUR probabil că va guverna și tot probabil va câștiga peste 50% din electorat, care nu este neapărat în totalitate un electorat suveranist sau conservator sau naționalist. O bună parte din acest electorat, din cei care vor vota partidul AUR, o fac pentru că s-au săturat de ceilalți. Este exact situația pe care am descoperit-o, scuză-mă că fac această scurtă paranteză, în cazul lui Răzvan Dumitrescu.
4: Acum urmează
3: unde pastila pe care am difuzat-o pe TikTok a făcut vizualizări cum nu s-a mai întâmplat până acum, sau mie cel puțin mi s-a mai întâmplat, se apropie vertiginos de 400.000 de vizualizări și foarte, foarte multe comentarii, toate elogioase la adresa lui Răzvan Dumitrescu.
4: Am intrat direct în acest subiect, așadar.
3: Dar unul din comentarii mi-a reținut atenția și are legătură cu ce spuneam înainte cu Partidul Aur. O persoană care a făcut o analiză acestei audiențe formidabile îmi comunică și eu cred că pe bună dreptate faptul că o parte sunt fani a lui Răzvan Dumitrescu dintre aceștia, dar o altă parte, poate chiar mai mare, sunt persoane care s-au săturat de Antena 3 și de politica pe care o face Antena 3. Că de-aia și plecat, ca să o spunem pe șleau, Răzvan Dumitrescu. Și ca să închid paranteza cu el, vreau să fac public faptul că am sfătuit-o pe Sarmiza Andronic, dacă poate să facă împreună, cred că ar face un tandem excepțional, să facă împreună, la Gold FM de preferință, o emisiune.
4: Excepțional, bineînțeles că amândoi fiind camarazi cu noi au porțile deschise pe această platformă. Pornind de la această constatare, cine ți-a făcut analiza este deștept. Într-adevăr, Răzvan al nostru, nu e nicio îndoială, are o largă audiență, uriașă chiar, dar și eu cred că mare parte din cei 400.000 de oameni care au vizionat ceea ce ai expus tu despre Răzvan Dumitrescu, sunt oameni care s-au săturat, să-mi scuze expresia, de această lăbăreală din presa televizionistică de știri din România, în care te dai tot timpul cu puterea ca să mai câștigi un contract și îți uiți menirea, și ei îl văd pe Răzvan Dumitrescu ca un simbol al luptei împotriva dezinformării. Pentru că, din nefericire, n-o spun cu plăcere, marea majoritate a programelor de la Antena 3, de unde a plecat Răzvan Dumitrescu, dezinformează. Să ne reamintim, eu am spus în editorialul meu de astăzi, Răzvan Dumitrescu a fost singurul de la Antena 3 care a avut un discurs normal în pandemie și a fost foarte greu. Pentru că televiziunea avea contracte cu guvernul Orban și el era certat și a fost scos de pe post în perioada aia de mai multe ori, pentru că el vorbea despre faptul că acel vaccin este nesigur și făcea documentări și posta pe Facebook, făcea fel de fel de lucruri. Trecând de la Răzvan, pe care l-așteptăm alături de
3: noi... Și îl supăra pe Arafat, care este unul dintre finanțatorii unor oameni de la Antena 3. În editorialul pe care l-am publicat pe această temă, mi-am pus, și cred că e legitim, întrebarea cine mai urmează. Și am încercat să dau și un răspuns, posibil urmează Badea.
4: Și eu cred la fel ca tine, puteți să citiți editorialul pe Corect News și pe Solid News, sunt două locuri unde a fost publicat, un editorial foarte bun al SRS-ului, care, apropo de cine urmează, uite că a și fost unul, Liviu Alexa al nostru, alt caz flagrant, tot din clubul de presă, Liviu a fost scos de pe toate rețelele de socializare. El se retrăsese cumva într-un loc de unde mai putea să facă niște bani, pe o platformă numită Substack, unde publica, avea un număr de 2000 de abonați, cel mai mare număr din România, și în baza banilor pe care îi încasa și întreținea familia și întreținea și parte din trustul mic, cu trust de presă de la Cluj. În urmă cu două zile, în urma dezvăluirilor legate pe de-o parte de Paolo Zampoli, emisarul proxenet probabil al lui Donald Trump, care totuși face de lucru prin România, respectiv publicarea filmării cu mitropolitul Petru, doamne, am văzut filmarea, e ceva groaznic, ceva de nevăzut, un om de aproape, este un om de vârsta ta, mai mare cu un an decât tine. și felul în care face pidozniciile alea, sexul ăla de tip homosexual, e ceva ieșit din comun. Am văzut filmarea, repet, nu e trucat nimic. Dar Liviu Alexa a fost scos și de pe acel Substack. Mă rog, norocul, inteligența lui a făcut să intre în contact cu un avocat american care l-a ajutat să-și recupereze după 48 de ore contul, să sperăm că nu îl mai taie încă o dată. Ce înseamnă asta pentru un stat care spune că este democratic, dar care prin mijloace extrem de vizibile îi blochează pe cei care încearcă să spună adevărul? Noi nu vorbim despre niște invenții sau filme trucate ale lui Liviu Alexa, noi vorbim de fapte. A publicat niște filme care sunt dezonorante pentru Biserica Ortodoxă Română și care trebuie să genereze o reformă la nivelul bisericii. A făcut o chestie excepțională din punct de vedere jurnalistic. Cum făceai și tu pe vremuri la Ziua, când conduceai trustul de presă și făceați tot felul de dezvăluiri care mai asanau dă în statul român de acolo, dădeați jos miniștri, făceați fel de fel de lucruri utile. Te rog.
3: Cenzura instituită este de o duritate fără precedent și ne scoate practic din democrație. Bine că mai există clubul de presă și mai putem mișca din când în când și provoca câte o reacție. Din fericire, am văzut reacții venind din Statele Unite în urma semnalelor noastre. Apropo de clubul de presă, vreau să remarc că Răzvan Dumitrescu este, cred, singurul nume consacrat de la Antena 3 până de curând, care e membru al clubului de presă. Restul, dacă sunt persoane mai puțin cunoscute care s-au înscris la clubul de presă. Da, este o cenzură care devine pe zi ce trece tot mai atroce. Nu vreau să mă victimizez, dar zilele trecute se poate vedea pe contul meu două pastile postate pe TikTok legate de faimoasa dronă de la Galați, mi-au fost scoase întrucât cu explicația că sunt neconforme comunității. Au fost șterse, am făcut și un comunicat în care mi-am pus întrebarea ce Dumnezeu înseamnă acest neconform. Apoi am văzut că am și un semnal de alarmă pe TikTok și o ofertă, o propunere de a fi reeducat astfel încât să mi se ridice după un timp această atenționare, această sancțiune. Altfel, urmând ca tot ceea ce postez pe TikTok și care are foarte mare succes să fie eliminat în viitor.
4: Da.
3: Deci nebunia se generalizează.
4: Râdem, dar nu-i de râs. Eu de-aia nu m-am mai dus pe TikTok, că tot vreau să mă disciplineze, să mă educe și la un moment dat le-am scris un mesaj, le-am zis vorba aia românească, vă bag în nu știu ce și la revedere, de mine nu mai auziți că m-am plictisit. Râdem, dar nu-i de râs. Sorine, mai spune-ne o frază despre Africa, dacă ai făcut ceva ieșit din comun în ultima săptămână, în afară de faptul că mi-ai făcut plăcerea să mi-l dai la telefon pe Radu Mazăre, care n-am vorbit de vreo 12 ani, cred că, și am descoperit un alt Radu Mazăre, mult mai echilibrat, mult cu picioarele pe sol. Am văzut că lumea începe să vorbească despre discuțiile voastre de acolo, s-au generat dezbateri pe rețelele de socializare. Eu mă bucur că Radu Mazăre s-a salvat, pentru că efectiv s-a salvat de acolo de unde căzuse. Asta este un lucru bun, dar tu ce ai mai făcut într-o săptămână de Africa?
3: L-am urmărit cum muncește infernal de la primele ore ale dimineții până seara, cu rezultate foarte bune, să înțelege cu oameni cu care în principiu te înțelegi mai greu, nu neapărat din cauza barierei de limbă, dar din cauza barierelor legate de educație. Dar să înțelege bine cu acești oameni. Ce am mai făcut? M-am dus în comunități malgașe. și partenera mea le-a dat copiilor, a împărțit bomboane, a cumpărat o mare cantitate de bomboane și am împărțit bomboane și este absolut impresionant cum micuții întindeau mâna după aceste bomboane. Și cu ocazia asta am vizitat o plajă care aparține unui turc, am înțeles un om foarte cum să cade, o plajă uriașă, pe care însă nu are mijloacele necesare să o amenajeze, probabil că are nisipul cel mai alb pe care l-am văzut eu în viața mea. Urmează un spectacol mâine, vine un charter numai cu sportivi din Polonia, care vor zbura cu zmeul și se vor întrece cu Radu Mazăre.
4: Așteptăm filmările, dăm și noi la Gold FM dacă ne trimiți mâine, poi mâine.
3: Da, va fi un spectacol extraordinar.
4: Da. Mă bucur foarte mult. Sorine, îți dorim în continuare o ședere plăcută în Africa și vorbim pe îndelete când o să te întorci acasă, peste o săptămână, două, nouă, nu știu, că-ți priește, poți să mai și rămâi acolo.
3: Doamne ajută, mă întorc în câteva zile.
4: Prietenea Bucureștiului din Madagascar, cu trei verdicte legate de Biserica Ortodoxă Română, starea de colaps a partidelor politice din România și starea de nepermis a libertății de expresie. Monica Angela, mulți ani. Ieri am plinit o vârstă. 55. Nu e așa mult, putem să spunem. Arată bine, Monica a slăbit. Am văzut-o în niște secvențe. Personal n-am mai văzut-o de câțiva ani. Suntem amici. Place foarte mult cum cântă. Dau viața mea pentru iubirea și melodia. Mă rog să rămâneți pe recepție. Pentru că urmează niște detalii mult extinse față de ceea ce v-am povestit eu despre scandalul din Biserica Ortodoxă Română și mitropolitul homosexual care s-a autodemis sau a fost demis sau a fost suspendat. Discuția face sens și pentru că punem în prim plan Rusia, cu care suntem atât de tâmpiți încât vrem să ne batem. Monica Angel și apoi Sarmiza Andronic.
5: Cei în gușă și în căpușă. Cu Cosmin Gușă.

0: Am revenit, prieteni, după ce v-am oferit, cum se spune, 5 secunde de tăcere, nu? Cum fac ăștia la reclamele alea cu așa zise cadouri. Cadoul meu de la această oră este Sarmiz Andronic, căruia îi spun bun revenit în această săptămână. Să sperăm că nu vom avea probleme, pentru că semnalul tău optim este în mașină, la volan. Iar acum nu ești la volan cu mașină, dar deocamdată te vezi și te auzi bine. Să sperăm că va ține treaba asta. Avem niște subiecte distincte, dar vreau, tot așa la început, sigur că o să vrei și tu, ca de obicei, cum ne completăm noi, să spui asta cu guvernul meu 2.0, cât de tare au decăzut partidele, de până la urmă și-au pierdut menirea. Te întreb, de ce să le mai votezi dacă nu se duc să guverneze? De ce să... Nu? Te rog.
1: Nu, nu o să încep cu guvernul. Sper că te aștepți la asta.
0: Eu cred că tu începi cu față, cred că încep cu nunta lui Andy.
1: Absolut.
0: Hai, clar.
1: Prezenta ta pe scenă. Cred că te alinți un pic. Pentru că tu ai cântat foarte frumos și eu te-am auzit prima dată cântând în 2007. Nu s-a schimbat nimic de atunci, așa că tu ești în vervă tot timpul și când o ascult și pe Veta Biriș, doamna noastră, ca să zic așa, sigur că îți crește tensiunea și vocea se mulează perfect. Deci a fost o nuntă foarte frumoasă, nu pot să nu zic nimic de asta. A fost o nuntă la care am dansat cu toții, nu știu dacă 5% din oamenii care au fost la nuntă au stat jos și n-au dansat. La un moment dat tot s-au apucat de dans, am cunoscut-o și pe Iuliana, da, trebuie să spun lucrul ăsta, și pe cele două surori cu care face gestii emisiunea. Mi-a făcut o deosebită plăcere.
0: Surorile Timofte, gemenele, da, numerologile.
1: Da. A fost foarte frumos. Am cântat, am dansat și am vorbit cât pentru o lună, cred. De vorbit, că de dansat.
0: Ai fost și tu formulare.
1: Da.
0: Ai făcut fața acolo. A fost un moment plăcut. Și eu îți mulțumesc că ai fost prezentă și ne-am bucurat așa într-o soi de familie lărgită. Da. Ce partidele. Ce mai fac, ce mai avem? Mai avem partide sau nu mai avem partide?
1: Dacă partidele, așa cum se preconizează, pentru că în acest weekend am stat de vorbă cu niște oameni din partide și pare că, într-adevăr, Tomac este varianta care ajunge prima în Parlament, atunci n-aș mai spune că avem partide serioase, că partidele există, ele cheltuiesc bani, nu? Doar că nu mai sunt serioase, pentru că e adevărat că partidele își doresc să facă parte din acest guvern Tomac. Și nu știu dacă ai remarcat o chestie, e un lucru pe care eu l-am discutat în weekend. USR-ul brusc nu mai are nicio problemă cu Partidul Social Democrat. Pur și simplu încearcă să armonizeze lucrurile între PSD și USR. Sigur că sunt un pic mai departe de PNL.
0: Nicușor, zici, domnule, face cu Tomac, că Tomac e aliat cu USR-ul, USR-ul își găsește pretext ca să nu-i mai pută PSD-ul și sparge unitatea dintre PNL și USR.
1: Da, exact asta spun, pentru că discuțiile au fost axate mai degrabă pe cum să rămână la guvernare USR și nu pe războiul pe care USR-ul a avut întotdeauna cu PSD și nici măcar cum să rămână lipit de PNL. Și pe mine lucrul ăsta m-a surprins foarte tare. Eu nu știu dacă Bolojan se mai poate baza pe USR așa cum se baza altă dată, așa cum, uite, în PNL însă, nimeni nu înțelege ce se întâmplă, toată lumea a schimbat foaia și toată lumea pare cumva că s-a aliniat, cel puțin din punct de vedere oficial, în spatele lui Bolojan. Deci, repet, se îndepărtează USR, rămâne PNL, iar PSD își dorește să rămână la guvernare și își dorește, sigur, să aibă miniștri. Până la urmă e și firesc să fie așa, că au avut cel mai mare scor. Nu își asumă nimeni premierul, însă, ceea ce este o noutate, pentru că până acum toată lumea se bătea pentru premier. Acum pare că nu.
0: De ce mai votăm dacă premier n-au? Dacă poate nici miniștri nu o să pună, numai secretar de stat. De ce data viitoare? Te rog.
1: Asta este marea problemă a partidelor. Discuțiile pe care eu le-am avut au fost de genul hai să vedem dacă putem să avem miniștri. Și îți spun asta nu din interiorul unui partid, îți dai seama că nu o să vorbesc despre oamenii cu care am discutat, dar eu expun aici niște chestiuni foarte clare. Hai să vedem dacă o să avem miniștri și noi și ceilalți. Păi așa se pune problema? Să vedem dacă ne lasă cine? Dacă vrea Tomac, dacă vrea Nicușor Dan, da, sigur că e guvernul meu, așa cum bine ai spus mai devreme. Doar că lucrurile nu ar trebui să stea așa și negocierea ar trebui să fie una serioasă între liderii partidelor, votate de români. Până la urmă ne place, nu ne place, există niște oameni în Parlamentul României, nu trebuie ignorați. Dar, ți-am spus, nu-mi place această retorică. Hai să vedem dacă o să avem miniștri.
0: Da.
1: Sau ce fel de miniștri. Pentru că, acum, sincer, Tomac, nu poți să-l încadrezi nici la omul politic, Tomac, că nu-i vreun mare lider, nu poți să-l integrezi nici la tehnocrat, care în spate...
0: Nu e, el cred că de meserie sau lingvist sau istoric, ceva de genul ăsta.
1: Iată. Deci nu știu unde să-l încadrez pe Tomac și nu știu care vor fi motivele pentru care vom auzi de această nominalizare a lui, sincer. Doar că este omul lui Nicușor Dan, este suficient acest lucru? Păi dacă este suficient, vorba ta, hai să nu mai mergem la vot.
0: Votăm președintele ca la americani. Îl punem pe președinte să-și numească cabinetul. Gata, ce să mai complicăm cu partidele? Mai votăm partide. Nu le mai votăm, nu?
1: Eu, știi, noi am tot vorbit aici că poate partidele au învățat ceva din 2024, poate că a fost o palmă pe care le-a dat-o Călin Georgescu, noi ne fiind fani, nici eu, nici tu, a lui Călin Georgescu, dar sigur că semnalul a fost unul foarte clar și ar fi trebuit ca partidele să înțeleagă. Înțeleg ceva sau mai avem timp să așteptăm să înțeleagă partidele din tot ce se întâmplă pe scena politică? Adică nici măcar chestiunea asta cu Tomac nu-i trezește?
0: Nu-i trezește. Dovadă că nu-i trezește. Bun. Hai să așteptăm totuși până săptămâna viitoare. Eu nu cred. Cred că va merge Tomac ca prin brânză. Nu cred că e balon de încercare.
1: Va merge Tomac ca prin brânză, indiferent că va avea miniștrii politicieni sau nu. Păi, vezi, asta este marea problemă în România. Păi cum adică? Hai să-l votăm indiferent dacă vom avea sau nu miniștri? Adică așa vine semnalul și asta trebuie să se întâmple? Parcă nu prea e în regulă, nu? Da, și eu știu că va trece Tomac, dar în ce condiții va trece?
0: Da. Balon de încercare a ridicat și România la ONU și intrăm în primul dintre cele două subiecte programate ca să avem timp pentru al doilea, care este mai extins. Și te las pe tine să comentezi. Eu m-am uitat la Antena 3, s-a nimerit, erau cu CNN-ul în live acolo și cu ambasadorul Rusiei la ONU, care ne-a tras un perdaf. Lui Radu Tudor i-a părut rău până la urmă că a lăsat tot live-ul, pentru că demonstrația, mie mi s-a părut demonstrația ambasadorului rus la ONU, una fără cusur. Ce am vrut să demonstrăm cu această prezență în fața Consiliului de Securitate, ridiculizată de către ambasadorul Rusiei, adică dacă pentru un acoperiș de bloc niciun mort, o dronă care nu se știe că e rusească, veniți în Consiliul de Securitate, cine mai sunteți voi românii? Te rog.
1: Înainte de asta, pentru că ai spus de Antena 3, dăm voie să spun și eu un lucru despre Răzvan. Să știi că nu s-a mirat mult lume că Răzvan a plecat, pentru că el a făcut notă discordantă tot timpul cu Antena și întotdeauna a adus în atenția publicului temele altfel dezbătute, chiar dacă temele erau alea și agenda publică era aceeași. Abordările lui au fost unele absolut sau diametral opuse față de ce se întâmpla în fiecare moment la Antena 3. Deci n-a surprins pe nimeni, multă lume s-a bucurat, așa cum spunea și Sorin Roșca Stănescu. Dar acum să trecem la ce s-a întâmplat la ONU. Mie mi s-a părut un eșec de comunicare strategică a României incredibil. Nu m-am așteptat, nu știu cum se face, nu avem niciodată, nu pentru că suntem răutăcioși, cuvinte de laudă la adresa României pe niciun palier. Și chestiunea asta cu cum s-a gestionat această poveste cu drona a fost pur și simplu incredibilă. Nu am văzut un centru de comandă pentru criză. Ori toată lumea spunea în România că este o criză, nu? În loc să avem o voce care să comunice clar ce s-a întâmplat, cum s-a întâmplat, pur și simplu am avut o grămadă de voci pe paliere diferite, datele au circulat prin Ministerul Apărării Naționale, apoi la Ministerul de Externe, mai apoi au fost traduse într-un limbaj diplomatic greu de înțeles. Intervalul ăsta de timp, de ordinul orelor, a permis Moscovei să comunice așa cum știe mai bine. Da? Și s-a văzut asta, așa cum bine spuneai, și la ONU. Oana Țoiu, în intervenția sa de la ONU, a încercat să aducă o notă de urgență, însă a expus aceleași vulnerabilități strategice ale poziției României. Nu știu de ce, nu înțeleg oamenii ăștia ce au de făcut în astfel de momente. A avut o analiză, mai degrabă a fost o pledoarie morală, dacă vrei, decât o demonstrație de forță diplomatică. Ori să nu uităm, totuși vorbim despre ministrul de externe al României.
0: Da.
1: Nu a vorbit, adică ea în țară vorbea despre încălcarea, sau mă rog, instituțiile vorbeau despre încălcarea flagrantă a suveranității, de riscurile imediate pentru populația civilă, și acolo a vorbit despre valori democratice, despre solidaritate, în Consiliul de Securitate, unde Rusia folosește limbajul acela pe care noi l-am văzut, care e foarte pragmatic. Acum, de parte de mine, nu vreau să fiu înțeleasă greșit, dar eu abordez această temă din punct de vedere comunicațional. Deci, ce a făcut Oana Țoiu a fost o slăbiciune, nu o fermitate. Pur și simplu am cerșit ajutor, nu am dat nicio secundă cu pumnul în masă. Poziția asta de victimă non-stop, pur și simplu Oana Țoiu a demonstrat că nu a înțeles ce s-a întâmplat. Asta este analiza clară a discursului ei.
0: Nu să pricep mandatul ei, de ce s-a dus acolo, ce dorea să obțină. A obținut o susținere din partea a 50 ceva de țări, care e mai puțin de jumătate din forumul Organizației Națiunilor Unite. Ne-am pus și într-o minoritate în asta. Ce vrea să obțină? Cum a ridiculizat-o rușii? Doamnă, ce vrei? Ești la război de partea Ucrainei. Ți-a căzut o dronă pe un blog, n-a murit nimeni și un apartament a fost avariat, i-ați dat 4.000 de euro ăla. Ce vreți? E treabă de unul asta?
1: Mai Moscova, prin vocea lui Nebenzia, cred că se numește.
0: Da.
1: Sper că am așa. Nu a încercat să convingă pe nimeni că drona nu a fost acolo. Nu știu dacă ai remarcat. El a spus doar că vrea fragmente din această dronă ca să se convingă că drona este a lor. Obiectivul lui acestui ambasador...
0: A Rusiei, că el a spus o poezie a Rusiei acolo.
1: Da? A fost, discursul ăsta a fost unul foarte bun pe care nu ai putut efectiv să-l contrazici. Pentru că am văzut-o și pe Maria Zaharova, nu?
0: Da.
1: Pur și simplu au avut niște discursuri chirurgicale. Nu ai cum să spui că nu este așa. Rusia a scos din discuție responsabilitatea tehnică și a înlocuit-o cumva cu o vină politică, dacă vrei, cu o greșeală, dar nu știm sigur dacă a fost greșeală. Până la urmă, ce trebuie să facem noi? Dăm aceste dovezi Rusiei sau nu? Rusia se ascunde în spatele acestui lucru, că noi nu avem cum să demonstrăm că a fost o dronă a Rusiei și nu putem demonstra că drona aceea a țintit România. Și contrazii pe acești doi, încearcă să-i contrazici pe cei doi purtători de cuvânt că nu au dreptate. N-au cum. Deci, Moscova a folosit cumva, adică în loc să nege că drona a căzut, rușii au mutat discuția spre acuzații despre implicarea României în război. Păi au fost foarte buni la asta. Adică nu mai sunt agresorii care au încălcat spațiul aerian, așa cum spunea România, ci victimele unei provocări politice organizate de București. Putem să traducem și asta. Și, repet, iarăși nu prea ai ce să le spui. În timp ce Oana Țoiu încerca să se chinuia să demonstreze tehnică drona rusească, a venit Nebenzia și Zaharova, au venit ăștia doi și au ignorat probele pe care spunea România că le are și au acuzat România că alimentează conflictul. Dar rezultatul a fost că proba aia tehnică pe care spune România că o are a devenit absolut irelevantă.
0: Mai ales că, dacă ținem bine minte, și ținem, a fost o contradicție și între Nicușor Dan și ministrul apărării, care nu se hotărau dacă e dronă rusească, dacă nu e dronă rusească, dacă, mă rog, cum a venit, ăla s-a încurcat în niște termeni tehnici, nu Nicușor Dan, ăsta de la apărare, Miruță, ăsta a fost ceva de groază. Bun. Deci am rămas
1: cu... Cosmin, oamenii ăștia nu înțeleg un lucru. Nu vorbești pe șapte voci când ai o astfel de criză. Înțelegi? Faci o celulă de criză și comunică...
0: S-ar putea să fie în partide diferite. S-ar putea ca România
1: nu
0: să fie...
1: Nu are nicio legătură asta. Nu are nicio legătură cu partidul. Vorbim despre o chestiune...
0: Nu a zis partidul politic. România să fie condusă de diverse facțiuni. Nicușor Dan să nu fie conducătorul real al țării, ci doar să reprezintă o facțiune... Iar ăsta, la alt Miruță, să facă parte din altă facțiune de putere, pentru că e limpede. Asta vreau să spun.
1: Bun, dar dacă lucrurile astea se văd... Dar dacă lucrurile astea se văd din avion sau din dronă, nu sunt în regulă pentru România. Da? Deci dacă lucrurile astea sunt atât de vizibile, noi trebuie să avem totuși undeva o coordonare a instituțiilor. Nu poate Ministerul Apărării.
0: Dacă nu avem, dacă chiar acest exemplu cu dronele ne arată că noi nu avem, că nu suntem conduși.
1: Dar nu avem, Cosmin. Asta este foarte clar. Oamenii care s-au uitat la televizor și au văzut atât de multe narrative legate de această dronă, nu aveau niciun motiv să nu fie speriați. De obicei, discursurile publice în astfel de momente sunt cele care liniștesc, cele care aduc în prim plan o grămadă de elemente care să liniștească populația și să spună că totul este sub control. Păi ce am văzut noi în această perioadă este o bulibășală totală.
0: Așa
1: păi nu ei, păi da, pentru că într-un astfel de moment de criză nu vii pas cu pas să ocupi tu spațiu. Înțelegi? Vii și pui pe masă concret niște lucruri pe care, așa cum spuneam și de discursul ambasadorului, să nu le poți contrazice. Ori aici a fost așa un spațiu de manevră. Da, ba este, ba nu este, ba să mai iasă cineva, ba să mai spună și în conferința de presă ministru ceva. Adică a fost pur și simplu o bătălie a percepției, dacă vrei. Nu a venit
0: pe
1: nimeni
0: care
1: să spună...
0: Noi ca țară am pierdut-o și vreau să fac acum legătura și cu al doilea subiect, pentru că n-avem ce să mai dezbatem legat de NATO, fuse și seduse. N-am pierdut prilejul vorba aia ca să ne facem încă o dată de râs?
1: Absolut, sunt de acord.
0: Deci am imediat, am fost pe fază, să nu cumva să pierdem prilejul, să mai facem încă o dată de râs. Am dat de Rusia, Rusia cu destulă delicatețe, după părerea mea, putea să ne umilească mai rău. Eu, mă rog, am văzut și alte scene cu Rusia în care a apăsat mai rău pe accelerație în fața unui adversar atât de slab cum a fost România.
1: Dar interesant, Cosmin, ce urmează? Ce face România? Ok, a fost la ONU și a aflat că 50 de țări sunt de partea ei și mai departe nu facem nimic cu retorica Rusiei. Omul a cerut niște dovezi. Le dăm sau nu le dăm? Tu înțelegi că noi avem nevoie de o poziționare serioasă?
0: Dar dacă nu există dovezile?
1: Păi asta e. Că dacă
0: și
1: lăsăm...
0: Și știre de presă care a trecut și vorba aia, cum am zis mai devreme, fuse și seduse. Și am mai făcut o excursie la New York, asta, de la Țoiu, de la...
1: E bun, pentru noi fuse și seduse, cum spui tu, dar pentru Rusia rămâne așa? Rămâne cu acuzația că oricum România nu contează?
0: Da. Rușii, după părerea mea, rușii se chinuie foarte mult să ne minimalizeze cât mai mult ca să nu fie obligat să ne bată. Știi cum e? Dacă un câine serios se ia după tine și îi dai importanță, până la urmă trebuie să te lupți cu el.
1: Da.
0: Dar dacă e un chihuahua de ăsta mic care zice, hai mă, lasă, hai mușcă-mă de turul pantalonilor, nu-i nimic. Eu cred că ei iau în continuare această plecare frățească, cum ar veni, pe linii ortodoxe, că urmează subiectul ăsta cu Moldova. Au și nostalgia faptului că am fost colegi de lagăr sovietic, cum ar veni, nu cu voia noastră, dar prin impunerea lor. Și cred că lasă treburile de la sine. Mai vedem noi până săptămâna viitoare, că oricum subiectul ăsta nu se va răci, sunt absolut convins, și o să avem ce discuta. Eu am făcut rezumatul în editorial despre această situație de uriașă criză, care va începe de mâine să fie dezbătută în Sfântul Sinod. Două zile de sinod, mâine și poimâine. Uriașă criză în ortodoxie, care de fapt mie mi-indică un mare mecanism de criză geopolitică pus în funcțiune. Vorbim despre un caz fără precedent. Am mai avut episcop filmat cu pidoznicii, care acum este la pușcărie. Acum avem un mitropolit. Am crescut, pentru că nu s-a făcut nimic între timp de când episcopul Onilă de la Vaslui a fost pedepsit cu nu știu câți ani de pușcărie. Nu s-a făcut nimic.

0: pe care îi ducea în grup și făceau sex în grup în Mitropolia Basarabiei. Eu am vorbit în vremurile alea cu întâi stătătorii bisericii noastre, nu știau, nu au aflat de la mine, nu s-a făcut nimic și s-a ajuns în acest punct. S-aș vrea să ne spui percepția ta, să ne dai și niște detalii, pentru că nu se termină cu un subiect dacă nu este dezbătut. El continuă. Noi îl dezbatem tocmai pentru ca să-l clarificăm pentru publicul nostru. Te rog.
1: Aș vrea să încep prin a continua, dacă vrei, cu ce spunea SRS-ul apropo de biserică. Și sigur că biserica este instituția în care toată lumea are încredere sau o bună parte din cetățenii români și moldoveni au încredere. Dovada că nu toți preoții sunt așa și aș vrea să se înțeleagă foarte bine acest lucru este chiar ceea ce s-a întâmplat în 2008, când 44 de preoți din subordinea acestui mitropolit Petru i-au cerut demisia. Și atunci au existat mărturii, plângeri, dovezi puse pe masă și toate au fost îngropate. Iar Petru a mai rămas pe scaun aproape, iată, 2 decenii, da? Așa că întrebarea corectă, nu e ce a făcut Petru, că asta am văzut și am înțeles cu toții, că se știa de mult. Întrebarea e de ce dintr-o dată, după 20 de ani de tăcere și protecție, cineva a decis că acoperirea trebuie ridicată acum?
0: În mod
1: Pentru
0: violent,
1: că,
0: prin
1: în
0: prezentarea
1: mod
0: unui
1: violent,
0: film. Da.
1: un asemenea film, da? Pentru că un filmuleț de câteva minute a reușit în câteva zile ceea ce ani de plângeri nu au reușit să-l dea jos. Și asta nu se întâmplă de la sine. Cineva așteaptă momentul. Despre asta cred că ar trebui să discutăm.
0: Cine?
1: Recunosc.
0: Cine a apăsat butonul? Că eu mă întrebam, domnule, cine este cel care a apăsat acest buton și de expunerea filmului și de mediatizare, pentru că, subliniez un lucru pentru cei care au intrat mai târziu pe recepție, lăsați că dezvăluirea a fost făcută de Liviu Alexa, că Liviu al nostru face genul ăsta de dezvăluiri, nu refuză niciun filmuleț niciodată, mai dă și bani pentru ca să le publice. A fost preluată și prezentată in extenso într-o știre de 3 minute la TVR, la noi. Da.
1: Da, ceea ce înseamnă că pentru cei care nu înțeleg jocurile și pentru care vorbim pe șleau, că și serviciile secrete au avut un cuvânt greu de spus.
0: Da.
1: Pentru că altfel nu ar fi ajuns la TVR, nu ar fi ajuns în toată presa și cu siguranță că cine a oprit până acum aceste dezvăluiri putea să le oprească și de acum înainte. Deci,
0: Sigur.
1: cred că există o bătălie geopolitică, cum spuneai și tu, foarte bine orchestrată. Mie îmi pare rău de Liviu Alexa, pentru că acum, sincer îți spun, pe de o parte mă bucur că a fost ales Liviu Alexa, pentru că el este o persoană serioasă care clar nu ar fi refuzat să publice un astfel de material, pentru că spune un adevăr, acolo nu ai, deci pentru cei care nu au văzut filmulețul, le spunem noi că nu ai ce să contești acolo, este o mizerie absolută. Nu este un filmuleț făcut cu inteligență artificială pentru că se vede că imaginea este destul de proastă. Însă știi ce m-a surprins apropo de filmuleț și acum fac o paranteză.
0: Te rog.
1: Totuși, eu am sentimentul că acel filmuleț este filmat cu 2 telefoane mobile pentru că
0: Da.
1: un telefon mobil îl filmează pe celălalt.
0: Un telefon mobil face lumină, e
1: Exact.
0: lanterna, cum ar veni, e camera, și camera din spate filmează pe proiector, cum ar veni. E o
1: Mamă,
0: punere
1: deci,
0: în scenă.
1: incredibil! Asta voiam să spun. Este pur și simplu o punere în scenă. Și acest mitropolit a stat bine mersi să fie filmat fără nicio problemă. Nu știu la ce se aștepta sau nu știu dacă, nu știu, acest păcat, nu știu dacă i-aș spune păcat sau acest viciu al lui este mai puternic decât orice altceva, pentru că nu poți totuși să te lași filmat cu 2 telefoane, da? Și să știi că faci parte dintr-o scenă sexuală în
0: Sau
1: felul ăsta.
0: dacă te lași, atunci dacă te lași și faci asta de obicei și ești mitropolit de peste 2 decenii, da, la conducerea Bisericii Ortodoxe Române în Sfântul Sinod și ești păstrat acolo, problema nu mai este la tine. Problema este la cei din Sfântul Sinod.
1: Da, deci voiam să termin despre Liviu Alexa odată. Pe de o parte, mă bucur că el a fost cel

0: care a fost ales să dea acest filmuleț. Sigur, pe de altă parte, sunt destul de tristă că, iată, i s-a închis site-ul. Mă bucur că între timp s-a redeschis și, până la urmă, arătăm că mai sunt și jurnaliști care își fac treaba și nu pot fi cumpărați oricum. Cred că este o greșeală, mai ales după filmulețul ăsta, să spunem că biserica trebuie tratată exclusiv prin prisma dimensiunii sale spirituale. Hai să nu ignorăm faptul că ea tratează și una dintre cele mai puternice rețele de influență din spațiul moldovenesc.
1: Da.
0: Deci, pentru că ea este capabilă să mobilizeze comunități, să mobilizeze, să modeleze percepții, da? Să influențeze comportamente sociale. Și în România poate face asta. În Moldova, însă, parcă biserica ajunge acolo unde partidele politice parcă nu ajung, știi? Și în ultima casă din vârful muntelui. Biserica ajunge peste tot. Diferența este că partidele politice încearcă să ajungă la oameni, pe când oamenii se duc spre biserică.
1: Și atunci putem lega cu ipoteza mea că această dezvăluire și această mizerie scoasă la suprafață cu prețul maculării totale a Bisericii Ortodoxe Române, pentru că greu ieși din așa ceva, asta e știre internațională în acest moment, se încadrează unui proiect geopolitic, proiectului geopolitic scos cu forcepsul de către o antiunionistă, că dacă, nu știu, dacă veneam eu cu proiectul ăsta, sau nu știu, George Simionite, eu un politic, eu nu mai sunt. Suntem unioniști, Petrici Orpeiu, că e de-al nostru. Suntem oameni publici sau politici care de 20-25 de ani facem asta. Mai standu până la altă, era antiunionistă. Vorbeam împotriva Unirii.
0: Bun, și acum, iată, e peste tot. Schimbarea conducerii unei asemenea instituții nu poate fi privită ca o simplă problemă internă. Nu e doar problema Moldovei acolo, pentru că orice modificare, să spun, a centrului de putere produce efecte care depășesc granițele mediului ăsta bisericesc. Republica Moldova nu este Luxemburg și nici Portugalia, da? Este un stat aflat într-o zonă de competiție permanentă între centre diferite de influență, dacă vrei, într-un
1: Da.
0: spațiu care și memoria istorică, și orientarea externă, și apartenența culturală, toate sunt teme deschise. Și uite cum Maia Sandu a început să le preia pe toate aproape cu agresivitate. Uite cum vorbește despre unirea României cu Republica Moldova brusc, parcă s-a tras linie, parcă pur și simplu s-a dat pagina în agenda ei. Deci, conducerea unei instituții care ajunge săptămânal, poate, la sute de mii de oameni, devine inevitabil o chestiune de interes strategic. Și Maia Sandu știe asta. Da? Eu nu cred că ea era străină de ceea ce făcea mitropolitul. Cred că unul din motivele pentru care s-a întâmplat acum asta a fost să grăbească momentul în care se schimbă conducerea, pentru că, ce să vezi, Maia Sandu, chiar dacă nu votează în sinod, nu poți să spui că este străină de cine urmează să vină în Republica Moldova. Am fi chiar absurd să spunem asta, așa cum nici serviciile secrete n-au cum să fie imune. Adică, hai să ne înțelegem, nu aruncăm cu pietre în serviciile secrete, ele trebuie să-și facă treaba. Doar că nu putem fi naivi să spunem că acest lucru e așa întâmplător, cineva i-a dat filmulețul lui Liviu Alexa și uite ce s-a întâmplat. Nu, nu e chiar așa. Iar ceea ce o privește pe Maia Sandu, eu cred că lucrurile sunt destul de clare. Maia Sandu.
1: Crezi că este interesată și ea în acest scandal? Adică mediatizarea asta din Moldova, care a venit împotriva episcopului Veniamin, care nu e implicat în toată tărășenia asta, dar l-au implicat brusc, tocmai pentru că, mă rog, se zice că nu e al moldovenilor sau al rușilor, e al românilor. Asta îți sugerează ție că Maia Sandu e interesată să controleze ea, pentru că asta e o putere mare să controlezi parohiile ortodoxe din Moldova.
0: Păi, decizia se ia la București. Dar să spunem că președinția Republicii Moldova este doar spectator este greșit. La fel de greșit este și să credem că administrația de la Chișinău nu are niciun interes în a rezolva problema. Biserica nu funcționează în vid. funcționează așa, într-un spațiu administrativ controlat de stat. De ce? Cu autorizații, proprietăți, litigii, influență publică. De asta cred că orice președinte al Republicii Moldova are interes să știe cine ajunge în fruntea unei instituții capabile să influențeze.
1: Și să-l și controleze, eventual.
0: Și să-l și controleze, sigur că da. Sigur că Maia Sandu nu numește mitropoliții și nu votează în sinod, cum îți spuneam mai devreme. Asta nu înseamnă însă că președinția nu are preferințe, nu are contacte, poate canale de comunicare, interese proprii. În politică, influența... Acum, tu știi mai bine ca mine, nu se exercită numai printr-o semnătură. Nu e nimic, nu e doar formal, da? Este și informal. Sigur, Maia Sandu, în mod oficial, nu are niciun cuvânt de spus că nu îi permite Constituția. Da, nu e chiar așa. Mai ales că noi știm cât de apropiată este Maia Sandu de România și acum puneți sau nu ghilimelele cum vreți voi. Deci ar fi naiv să credem că administrația prezidențială nu urmărește această succesiune cine o veni la mitropolia Moldovei. Sau să spunem de asemenea că nu are preferințe. Nu putem spune asta, da? Miza este prea mare pentru a fi neutru.
1: Din... punctul tău de vedere. Hai să o luăm acum. Ok, s-a întâmplat, rușinea este maximă, patriarhia română este puternic, total șifonată din acest scandal. Rușii pot să spună din momentul ăsta, fără să-i tratăm în niciun fel, bă, ortodoxia românească este una pidoznică, ia haideți voi moldovenii la ortodoxia noastră rusă, unde nu găsiți picior de homosexual la vârful bisericii, pentru că am epurat, da? Și moldovenii să spună și ei ceva pe acolo. Ceva. Ce o să găsească, ce o să găsească de spus. Dar vin înapoi. Statul român, în fața proiectului de unire cu forța, din punct de vedere al Maie Sandu, prezentat deja pe scena internațională, cu tăcere totală din partea României, cu acest prim cutremur, episod, care implică exact filonul cel mai puternic pe care îl are România în Moldova, adică ortodoxia, mâna ortodoxă, ce face statul român sau ce ar trebui să facă, după părerea ta?
0: În primul rând, după cum vedem, statul român nu face nimic. Pe de altă parte, am auzit mai devreme întrebarea, l-a întrebat pe SRS de ce sunt atât de mulți și nu se întâmplă nimic. Păi dacă sunt atât de mulți încât ar trebui să fie o epurare mai puternică decât în alte părți. Pentru că nu avem cazuri izolate, Cosmin, tu știi foarte bine lucrul ăsta. Sunt foarte mulți, toți știm povești de tot felul și numai faptul că discutăm și că avem convingeri și nu speculații, pentru că sunt filmulețe, sunt materiale, sunt oameni care vorbesc
1: din interior.
0: Bun, deci mai vine și un astfel de filmuleț care să confirme pentru cei care poate mai aveau o speranță că lucrurile nu stau așa. Deci statul român nu spune nimic. Chiar spuneai de ruși, păi îți spune ce a apărut în presa din Rusia.
1: Yeah.
0: Că nu e regulă că Maia Sandu vorbește numai despre ce înseamnă sănătatea lui Petru, ce înseamnă vârsta lui Petru. De ce rămân doar la această discuție sau la un simplu comunicat și nu iese nimeni să spună nimic? Nu iese nimeni să spună nimic, nici de la noi, nici de la ei. Și atunci noi putem să speculăm orice. Sau putem să spunem adevărul fără să fim pur și simplu aruncați la colț că speculăm, nu?
1: Dar dacă... Hai să punem o întrebare de asta, cum le place unora să ne învinească că am fi putiniști. Dar dacă toți asistă la felul în care Rusia câștigă meci după meci. Din incidentul de la Chișinău, Rusia ortodoxă, patriarhul Kiril... conduce cu 5-0 în fața celui de-al doilea patriarh al Bisericii Ortodoxe din lume, ca număr vorbesc de credincioși, patriarhul Daniel. 5-0, direct. Dacă cineva vrea să-i lase pe ruși să preia acest avantaj, pentru că până să ne facă pe noi putiniști, ia să ne uităm noi la aia care sunt putiniști, la aia care tolerează homosexualitatea, în biserică, la aia care nu intervin, la statul român care stă și se uită. Poate toți sunt putiniști, poate toți sunt feseriști.
0: Și nici noi nu putem fi eradicați, ca să zic așa.
1: Noi oricum suntem puși în sectar de către ei, nici nu ne mai chinuim.
0: Acum să spun ceva. Nici mai contează care sunt motivele pentru care e 5-0. Pentru că e 5-0.
1: E 5-0,
0: da. E 5-0. Că Boru e slab, din punct de vedere comunicațional e clar. Că există uscături și în pădurea noastră e și mai clar. Și sigur că întotdeauna, cel puțin în Republica Moldova, se vor pune cele două biserici care se sfâșie, Biserica Ortodoxă Română și Biserica Ortodoxă Rusească, nu?
1: Da.
0: Păi, bun, acolo este bătălia. Moldovenii vor alege, numai că văd cum procedează Boru și ce apare în presă legat de Biserica Ortodoxă Rusească. Adică ne mai mirăm că pierdem și aici? Ne mai mirăm că există un narativ cu care moldovenii nu rezonează sau cu care românii nu rezonează atunci când vorbim despre Biserica Ortodoxă Română? Mie îmi pare rău că, într-adevăr, am văzut în materialul dat de tine mai devreme, da, la începutul emisiunii, cum cineva spunea că nu toată lumea e la fel și că, sigur, e destul de dificil să gestionezi imaginea asta a Bisericii Ortodoxe. Păi, de ei depinde, nu depinde de noi.
1: Uite, hai să încheiem în felul ăsta, să încercăm să facem o proiecție a Sfântului Sinod care începe mâine. Deci încă tu ai fi un episcop sau un mitropolit sau un arhiepiscop și te duci acolo la masă și te așezi. Și pe ordinea de zi este cum ăla care stătea lângă tine a plecat pentru că au existat și există filmări cu el în acele posturi groaznice. Vorbim de câteva zeci de oameni, că acolo sunt în jurul mesei câteva zeci de oameni. Ce vor face ei? Se vor gândi la România sau, să mă scuze, se vor gândi la propriul fund?
0: Ai zis-o și tu.
1: Da. Cu ghilimele de rigoare.
0: Sigur. Să nu mă întreb pe mine ce aș face, că eu sunt supărată de două ori.
1: Da?
0: Odată pentru că se vorbește așa și suntem obligați să vorbim de Biserica Ortodoxă în felul acesta, pentru că, uite, sunt realități pe care nu ai cum să le negi și, pe de altă parte, de această orientare sexuală cu care eu n-aș putea să fiu vreodată de acord. Deci sunt de două ori supărată, nu-mi pot cere mie părerea. Dar cred că oamenii ăia mai degrabă se vor gândi la ei și nu la România, pentru că ai văzut că și politicienii fac asta, mai degrabă s-a schimbat cu totul cu tuma atunci când vorbim despre un stat. Fiecare este cu proximitatea lui, ce facem să ne fie bine mie, fratelui, berișorului și așa mai departe, și dincolo de asta nu există nimeni. Da, păi când vorbim despre despre un asemenea grup, care înseamnă Biserica Ortodoxă. Și mai e ceva, instituția este atât de puternică, atât de puternică, încât nu știu dacă oamenii înțeleg ce înseamnă cu adevărat dimensiunea asta ei.
1: Deci, după ziua de mâine și ziua de poi, că noi vom continua să vorbim despre subiectul ăsta, pentru că e limpede că a intrat pe un teren de luptă geopolitică, ne interesează proiectul Unirii, îl studiem, îl mobilizăm, tu zi de zi vorbești, deja ești celebră pe la Chișinău, prin Moldova, pe acolo ai fost, ești în legătură, da, știu, ești în legătură cu toți, ne vom ocupa, adică să nu creadă cineva că nu ne ocupăm. Dar doar atâta în etapa asta până săptămâna viitoare. Cu ce ne alegem după cele două zile de sinod, mâine și poimine? Bănuiești că ne alegem cu un conducător pus pe repede înainte sau o să lase acest provizorat tocmai pentru ca să nu genereze și alte discuții? O prognoză, cum simți tu, pentru că e vorba de o luptă de putere aici.
0: Dacă repede va fi pus cineva, înseamnă că lucrurile au fost foarte bine aranjate. Dacă rămânem în zona de provizorat, înseamnă că nu se aștepta nimeni din interior sau foarte puțin se așteptau să iasă așa lucrurile. Da? Deci de asta spun că e foarte important ce se va întâmpla.
1: Am înțeles. Sarmiza, dragă, îți mulțumim foarte mult pentru astăzi.
0: Și
1: îți dorim o săptămână bună În prima săptămână din iunie, în prima săptămână a verii, a venit vara, nu se vede aici, a tras o ploaie zdravănă pe timpul emisiunii noastre, dar acum răsoare soarele. Și mulțumindu-i Sarmizei Andronic, la final vă anunț că avem un drept la replică din nou la Reflector, la Gold FM. Primarii din Tulcea revine cu un drept la replică pe care l-a înregistrat Iuliana Pitaru-Vlacicu la întrebările noastre insistente. Domnul primar, ați văzut că atunci când insistăm, cum s-a întâmplat cu cazul Iașului, de obicei se lasă cu DNA-ul care nu mai face cioc-cioc și vine acolo. Nu doresc așa ceva, dar doresc ca banii cetățenilor să fie recuperați și nu risipiți. Asta a fost emisiunea de astăzi, una grea. La final, după acest drept la replică, stați pe recepție pentru că va fi Marilyn Monroe, care a fost născută ieri, în urmă cu 100 de ani. Sigur că a murit de mult, săraca și viață grea și exces de droguri. I Wanna Be Loved By... E una dintre foarte puținele melodii pe care le-a interpretat Marilyn Monroe, sex simbolul lumii politice americane. Asta a fost emisiunea. Dacă aveți detalii pe acest subiect sau doriți să interveniți, cunoașteți adresele noastre de la Gold FM, numărul de telefon, de asemenea, îl știți, ne puteți transmite la 0735102210 sau gold@radiogoldfm.ro sau reflector@radiogoldfm.ro. Mesajele dumneavoastră. Stați pe Gold FM, că aici e bine, plăcut și muzică faină.
2: La primul subiect abordat în e-mailul trimis la jumătatea săptămânii trecute, domnule primar Ștefan Ilie, primăria Tulcea a cheltuit 393.598 de lei pentru lucrări de investiții finalizate și recepționate, modernizări, echipamente, instalații. Aceste cheltuieli nu apar reflectate în activele fixe corporale. Banii au plecat din cont, dar investițiile nu au intrat în patrimoniu. Unde sunt aceste lucrări și de ce nu valorează nimic în bilanțul primăriei? Edilul Tulcei a răspuns: lucrările de investiții la care se face referire au fost înregistrate în evidența contabilă și în patrimoniul municipiului Tulcea, în conformitate cu prevederile legale aplicabile. Prin urmare, afirmația potrivit căreia banii au plecat din cont, dar investițiile nu au intrat în patrimoniu, este falsă, întrucât toate operațiunile sunt reflectate în evidența contabilă a instituției. Punctul 2. Domnule primar, în 2024, primăria Tulcea a primit, prin hotărâri ale Consiliului Local și ale Consiliului Județean, imobile în valoare de 1.251.143 de lei, transferate din domeniul public al județului în cel al municipiului. Aceste imobile nu apar înregistrate în situațiile financiare ale primăriei. Unde sunt aceste bunuri în contabilitate și de ce nu au fost reflectate în patrimoniul public al Tulcei? Edilul a răspuns: în ceea ce privește imobilele transferate din domeniul public al județului Tulcea în domeniul public al municipiului Tulcea în valoare de 1.251.143 de lei, au fost înregistrate în patrimoniul public și în evidența contabilă a municipiului Tulcea în conformitate cu hotărârile adoptate de Consiliul Județean Tulcea și de Consiliul Local al municipiului Tulcea, precum și cu reglementările contabile aplicabile instituțiilor publice. În consecință, bunurile respective se regăsesc în patrimoniul municipiului Tulcea și sunt reflectate corespunzător în evidențele contabile actualizate ale instituției. Prin urmare, afirmația "aceste imobile nu apar înregistrate în situațiile financiare ale primăriei" este falsă. Punctul 3. Domnule primar Ștefan Ilie, școala gimnazială numărul 12, subordonată primăriei, a prejudiciat bugetul local cu 41.332 de lei prin plăți nelegale, plus dobânzi și penalități de peste 10.000 de lei. Controlul intern al primăriei nu a detectat abaterea. Cum explicați faptul că o entitate subordonată vă poate fura banii fără ca dumneavoastră să observați? Edilul Tulcei a răspuns: constatările la care faceți referire provin dintr-o misiune de audit desfășurată în anul 2023 de Camera de Conturi Tulcea la nivelul școlii gimnaziale numărul 12, unitate cu personalitate juridică proprie, care are conducere, compartiment financiar contabil și responsabilități directe privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor. Aspectele precizate nu reprezintă o situație în care primăria a fost furată fără să observe, ci o abatere identificată în cadrul mecanismelor legale de control extern exercitate de Curtea de Conturi, tocmai pentru verificarea modului în care sunt gestionate fondurile publice la nivelul entităților subordonate. În urma controlului au fost stabilite măsuri de recuperare a prejudiciului și de clarificare a responsabilităților persoanelor implicate, conform procedurilor legale aplicabile. Totodată, instituția a colaborat cu echipa de audit și au fost dispuse măsuri pentru consolidarea controlului intern și a verificărilor privind achizițiile publice și execuția lucrărilor. Prejudiciul a fost recuperat. Este important de precizat că unitățile de învățământ preuniversitar de stat funcționează cu personalitate juridică și autonomie administrativă și financiară, iar răspunderea pentru legalitatea documentelor întocmite, a contractelor semnate și a plăților efectuate aparține conducerii unității și compartimentelor de specialitate care au certificat realitatea și legalitatea operațiunilor. Rolul controlului intern și al auditului este tocmai acela de a identifica și corecta astfel de disfuncționalități, iar faptul că aceste aspecte au fost constatate și consemnate demonstrează funcționarea mecanismelor de verificare instituțională, nu inexistența lor. Așadar, încă o dată, acuzele incluse în întrebare sunt false, a conchis Ștefan Ilie, primarul municipiului Tulcea.
3: Ce în gușă și în căpușă? Cu Cosmin Gușă.

0: diddly-dum. Boop-boop-be-doop.
1: You're on Gold FM. Solid Radio.
2: Aș vrea să plec într-o vacanță de vis. Mare, soare, relaxare. Dar oare trebuie să plec până la capătul lumii?
3: De ce să călătorești atât de departe când locul perfect te așteaptă chiar aici, pe malul Mării Negre, la Citadel, un hotel boutique de poveste. Relaxarea este garantată. Apartamente spațioase, design ce te poartă prin lume, direct în Hawaii, Santorini, Casablanca, Positano. 12 destinații într-una singură. Plajă privată, gastronomie de top și activități pentru întreaga familie.
2: Așa ceva în România?
3: Exact! Citadel îți oferă tot ce ai nevoie pentru o vacanță de vis. Fără zboruri lungi, fără oboseală sau limbi străine. Doar relaxare. Doar tu și mare.
2: Cum îmi fac rezervarea?
3: Foarte simplu! Intră acum pe citadeleforie.ro și rezervă vacanța de 1 mai, pentru care poți beneficia până la 20% discount. Pentru orice sejur de neuitat la Citadel, ai extra discount conform campaniei Early Booking. Cum arată România dincolo de discursuri? La Fără Filtru cu Jesse Baneș. 10 întrebări pentru România. Descoperim oamenii din spatele funcțiilor. Lideri politici, jurnaliști, antreprenori, fără PR, fără răspunsuri pregătite. 10 întrebări esențiale despre decizii, crize și viitor. Despre valori, frici și responsabilitate. Uneori incomod, dar întotdeauna sincer. Fără Filtru cu Jesse Baneș. 10 întrebări pentru România. Joi, de la ora 18, la Gold FM. Vezi episodul integral și pe YouTube.
4: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
1: You're on Gold FM. Solid Radio. Remember your parties. Gold FM. Solid Radio.

0: On Gold FM. Solid Radio.
1: Vrei să întorci toate privirile? E simplu! Nine Beauty Salon. Experiența frumuseții la un pas de tine. Servicii de coafură, manicură și pedicură realizate de profesioniști. De luni până sâmbătă între 9 și 21. Programează-te acum la 0791 999 900 și descoperă excelența în frumusețe. Ne găsești în București, șoseaua Pipera 61, Nine Beauty Salon. Locul unde frumusețea întâlnește excelența.
2: Hai zi, ce ai pățit?
3: Te-a lăsat bateria?
4: Mai rău, m-au lăsat pe mine bateriile.
2: Eh, dacă ai muncit mult, ai și tu nevoie de o vacanță.
4: Da mă, dar vreau o natură, liniște, să mă plimb, să pescuiesc, somn odihnitor, mâncare bună, piscină. Unde le găsesc eu mă pe toate la un loc?
2: Cum unde? La Hanul Pescarilor Crișan. Știu eu de el, pe canalul Sulina. Pentru o vacanță excepțională, relaxantă, în care să vă reîncărcați bateriile și să gustați din plin frumusețile naturii. Sunați la 0726 404 271 sau rezervare pe site hanulcrișan.ro. Hanul Pescarilor Crișan. Confort, eleganță și servicii de calitate.
5: Sunt Jessie Baneș și te invit în fiecare seară la Golden Hour. Ai întâlnire cu psihologi, astrologi și numerologi. Ghizi moderni pentru întrebările vechi ale vieții. Răspunsuri, revelații, ascultă și conectează-te cu tine și cu vremurile pe care le trăim.
6: Golden Hour, emisiune în drive time, filtrată vulcanic, la fel ca apa Billboard.
7: De luni până joi, de la ora 18, pe 96,9 FM și pe goldtv.ro.
6: Bea apă Billboard, ascultă Golden Hour și gândește limpede.
8: Sunt femeie și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Muforul. Cu Muforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Muforul cu o experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
9: Simți că ai nevoie de o pauză de echilibru? La Oasis Therapy descoperi un spațiu sigur, unde grija pentru minte și corp devine o prioritate. Fie că te confrunți cu stres sau pur și simplu vrei să te regăsești, echipa noastră de specialiști te ghidează pas cu pas. Respiră, încetinește, vindecă. Programează-te acum la telefon 0760 866 455 sau pe oasistherapy.ro și începe călătoria către starea ta de bine. Oasis Therapy. Echilibrul e aici.
10: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
0: On Gold FM. Solid Radio.
11: Această emisiune are caracter de divertisment. Opiniile exprimate de invitați, precum astrologi, numerologi sau alți specialiști în domenii ezoterice, nu sunt confirmate științific și trebuie privite ca simple puncte de vedere personale.
6: Golden Hour, emisiune filtrată lent și meticulos, la fel ca apa Billboard, cu Jessie Baneș, la Gold FM.
12: Bună seara și bine v-am regăsit, dragi ascultători Gold FM. Mă bucur că suntem astăzi alături de Cristian Teran, dragii mei, și urmează să discutăm despre previziunile pentru luna iunie. Facem analiza evenimentelor care au fost, care vor urma, ce repercursiuni au, pentru că am trăit un final de săptămână destul de tensionat, atât la nivel de România, dar și la nivel de lume. Mă refer acum, bineînțeles, la drona care a căzut în pe un bloc din Galați. Să vedem cum va fi, sunt foarte curioasă, luna iunie, cu ce ne va surprinde în continuare. Iar de asta este Cristian Teran astăzi aici alături de mine să ne lămurească. Bună seara, Cristian, bine te-am regăsit. Ce faci? Cum ești?
13: Bună seara, Jessie, bună seara tuturor celor care ne ascultă. Foarte bine, mulțumesc. Din păcate, sau nici nu știu cum să-i spun, acest eveniment ne va cam urmări și în luna iunie, pentru că vom vedea luna aceasta este sub o energie teritorială, șasele, este sub o energie care dorește să apere, să-și apere interesele, să-și apere teritoriul, să-și apere resursele. Și asta este valabil pentru fiecare țară în parte, adică și România și Uniunea Europeană, pe de o parte, vor dori să își apere teritoriile, resursele, oamenii, da? Și astfel este ca o cloșcă care se ocupă de copiii săi. Poate da și în tendințe, evident, umbroase și atunci această nevoie de a ajuta poate deveni foarte apăsătoare până în punctul în care se poate transforma în agresivitate sau, în destul de multe cazuri, într-o autoprotecție exagerată, imaginată doar de ideea lui șase de a proteja prin faptul că va maximiza pericolele exterioare, chiar dacă ele sunt mai mici sau chiar dacă ele sunt, nu știu, să zic așa, inexistente. Și asta va afecta fiecare țară în parte, adică fiecare egregor va funcționa sub această energie. Deci vom vedea, zic eu, o oarecare escaladare și la nivel diplomatic, deși șasele poate fi diplomatic în varianta sa pozitivă, dar, din păcate, din ceea ce am analizat eu și din ceea ce am văzut, ce putem vedea în ultima perioadă, de regulă țările, oamenii se axează, se concentrează și pătrund în partea negativă a cifrelor. De asta este posibil mai degrabă o escaladare a acestui conflict, chiar dacă doar la nivel de vorbe, declarații și, să zicem așa, evenimente care nu vor duce neapărat la un conflict direct. Dar este posibil să vedem la nivel internațional, la nivel global, un punct de cotitură. Eu cam așa văd luna iunie, ca un punct de cotitură pentru umanitate. Vedem foarte bine și asta am spus-o chiar de la începutul acestui an și aici la tine în emisiune, chiar de la sfârșitul anului trecut. Am spus că anul 2026 este anul 1 al noii ere, al noii perioade în care pășim. Următorii 9 ani vor defini umanitatea pentru o perioadă de 90-100 de ani. Și vedem că actorii care sunt cei mai importanți actori au ales o cale mai puțin pașnică. Unul vine cu deschidere de drum, vine cu deschidere de direcții noi, vine cu înaintare și cu schimbarea direcției către punctul în care consideră că este cel mai benefic pentru el. Așadar, tot ceea ce s-a întâmplat în acest an va lua o oarecare turnură în perioada următoare, în următoarele luni, până la sfârșitul anului. Din păcate, nu neapărat spre panta reconcilierii sau a diplomației, ci zic eu că în următoarele luni, începând din iunie, iulie, august, vom avea destul de multe știri care pot să ne pună semne de întrebare sau chiar să bage populația într-o oarecare stare de incertitudine mult mai apăsătoare față de ceea ce este acum, pentru că este, chiar dacă nu prea se discută despre asta la nivel de mass media oficială, există în rândul oamenilor o incertitudine față de ce va fi. Oamenii nu mai investesc, consumul este mai mic, au început să strângă bani, au început să investească, dacă se poate spune așa, în lucruri pe termen lung, nu neapărat în vacanțe. Toate companiile care țin de zona aceasta a turismului au declarat, cel puțin în prima jumătate a anului, pentru perioada următoare, o scădere a investițiilor în partea aceasta. Deci oamenii se gândesc la faptul că este posibil să trecem printr-o criză. Fie că vorbim de criză financiară, criză socială, criză economică, să sperăm că se va opri aici și nu va fi o criză a conflictului care să se extindă în Uniunea Europeană, deși există și această energie, dar pare că ar exista și această dorință, cel puțin din partea unei părți, pentru că din ultimele declarații ale oamenilor care deocamdată sunt la conducerea a ceea ce numim Uniunea Europeană, NATO și structurile acestea occidentale, se escaladează acest conflict într-o direcție de agresiune, aș spune cel puțin la nivel verbal, împotriva Rusiei și nu numai. Așa că este o perioadă destul de, hai să zicem, ciudată, atât iunie, iulie, cât și august. Dar astăzi vom vorbi doar de iunie.
12: Exact. Bine, Cristian, deci zici că totuși putem să stăm o perioadă liniștiți. În orice caz să urmărim direcția lucrurilor, cum evoluează, este o perioadă de incertitudine. Nu vezi vreun conflict, nu, care să se iște chiar acum, practic ne pregătim de vară, vrem și noi să mergem în vacanță, în concedii, să ne relaxăm și să nu se poată circula, nu știu, sau să nu putem ieși din țară pe motiv de război. Nu sunt astfel de previziuni din câte zici tu. Atunci mergem mai departe și vreau să te întreb dacă la nivel global mai sunt anumite aspecte pe care trebuie să le urmărim, conflicturi dintre Iran și Israel, dacă crezi că vom mai vedea ceva în această perioadă. Dacă nu, facem analiza pentru fiecare cifră de destin în parte.
13: Da, la nivel global există posibilitatea ca, evident, din punctul meu de vedere, acel conflict va rămâne în picioare. Nu se va micșora. Eu îl văd ca pe un conflict între Statele Unite și Iran, pentru că, deocamdată, pe primul loc, cei care au cel mai mult de câștigat din acest conflict sunt SUA. Din mai multe puncte de vedere, nu intru în detalii, e părerea mea, și pe locul 2 deocamdată este Israel, însă nu se va opri aici. O posibilă escaladare să fie după data de 10 iunie, însă deocamdată nu există elemente care să ne îngrijoreze că ne vor afecta pe noi direct în sensul de a nu putea să ne, nu știu, ducem în vacanțe. Acum, exact cum am mai spus, dacă am ales o vacanță în Dubai, eu nu pot să mă pronunț din punct de vedere al numerologiei, dar zic și eu acum că e posibil să fie ceva provocări. În perioada următoare, mai ales în zona respectivă, întotdeauna sunt provocări. Asta nu înseamnă că oamenii nu sunt liberi să facă ce vor. Însă să țină cont de acest lucru. Bun, aș vrea să fac o, în continuare, pentru omul de rând, pentru că, la urma urmei, încă de la începutul acestui an, am spus că, indiferent ce se întâmplă în jurul nostru, foarte important în 2026 este să ne concentrăm pe drumul nostru, pe ceea ce ne-am pus în intenție, pe ceea ce ne-am pus în dorință să facem și să nu ne oprim din ceea ce dorim să facem dacă, sau chiar dacă, în jurul nostru lucrurile o cam iau razna. Asta era în ianuarie-februarie. Am văzut că de atunci lucrurile au luat-o mai mult sau mai puțin razna în jur, însă omul are nevoie să meargă în continuare, omul are nevoie să-și trăiască viața. Și în această lună 6 iunie avem posibilitatea, capacitatea și chiar tăria de a face foarte multe lucruri. Din punctul meu de vedere, luna iunie este luna iubirii, este luna relațiilor, a banilor, dar și a angajamentelor serioase. Și e bine să conștientizăm că 6, spre exemplu, este considerată una dintre cele mai armonioase și mai, hai să zicem așa, profunde vibrații ale din numerologie. Dacă 1, spre exemplu, reprezintă începutul, 2 este cooperare, 3 este expresie, 4 construcție și 5 libertate, ei bine, 6 reprezintă momentul în care omul începe să înțeleagă valoarea iubirii, valoarea responsabilității și a grijii față de ceilalți. Este energia inimii mature care nu mai este egoistă, nu mai caută doar să primească, ci să ofere. De aceea, 6 de regulă, vibrația aceasta este întâlnită la persoane care lucrează în domenii precum educația, sănătatea, consilierea, terapia, arta sau orice activități sociale. Pentru că toate aceste lucruri au un element comun, dorința de a contribui la binele altora și de a aduce mai multă armonie în lume. Și aceasta este energia lunii iunie. Evident că șastele are și o umbră, care este de regulă, cum spuneam mai devreme, sacrificiu excesiv. Când energia sa devine dezechilibrată, iubitorul, să zicem, se transformă în salvator. În dorința sa de a ajuta, începe să preia responsabilitățile altora, începe să controleze și uită de propriile sale nevoi. Și foarte mulți oameni, dacă sunt influențați de această parte negativă a lui 6, ajung să creadă că valoarea lor depinde de cât de mult oferă celorlalți. Și pot să intre în relații dezechilibrate, pot deveni supraprotectori sau pot încerca să rezolve probleme care nu le aparțin. Așadar, voi face o analiză a lunii iunie din perspectiva vibrației interioare, adică a zilei de naștere a fiecăruia dintre noi. Și este foarte simplu. Dacă te-ai născut pe data de 3, să zicem, vibrația ta este 3. Dacă te-ai născut pe data de 22, vei aduna 2 plus 2 și vibrația este 4. Pe 17, dacă te-ai născut, vei aduna 1 cu 7, iar vibrația este 8. Este foarte simplu. Da? Ziua de naștere. Așadar, luna iunie pentru cei cu vibrația 1, pentru acești oameni, această perioadă îi invită practic să încetinească puțin ritmul și să privească către cei din jur cu mai multă compasiune. De obicei, energia lor este orientată către acțiune, către independență și către realizări personale. Dar energia lui 6 a lunii le reamintește acestora că succesul nu se măsoară doar prin ceea ce construiesc ei, ci și prin relațiile pe care le hrănesc. Așadar, în plan sentimental, iunie poate aduce o nevoie mult mai mare de apropiere emoțională. Cei care sunt în relații, și dacă sunteți în relații, partenerul vostru are nevoie de mai multă atenție, de mai multă răbdare și de implicare din partea voastră. Este o perioadă foarte favorabilă pentru reconciliere, pentru discuții sincere și, de ce nu, pentru consolidarea legăturilor existente. Pentru cei care sunt singuri, există posibilitatea să întâlnească o persoană care să le ofere stabilitate și căldură emoțională, nu doar pasiune. Pentru că energia lunii favorizează conexiunile adevărate și construirea unor relații pe termen lung. În carieră, luna iunie nu este despre cucerirea unor noi teritorii, ci despre consolidarea celor deja câștigate. O să vedeți că succesul va veni prin cooperare, colaborare, diplomație, capacitatea de a crea armonie în echipă, ceea ce e puțin mai greu pentru cei sub vibrația 1. Financiar vorbind, luna favorizează investițiile în casă, în familie, tot ceea ce ține de confort și dezvoltare personală. Cărți și așa mai departe, pot apărea cheltuieli legate de locuință sau de cei dragi în mai multe sfere de activitate. Ca o lecție așa pentru cei cu vibrația 1, mesajul lunii este destul de simplu. Puterea nu înseamnă doar să conduceți, ci să protejați. Cu cât veți reuși să echilibrați ambiția specifică lui 1 cu iubirea și cu responsabilitatea lui 6, cu atât veți simți că viața va începe să curgă mai armonios. Mergem la vibrația 2 și pentru cei care sunt născuți sub această vibrație, iunie rezonează foarte, foarte bine cu natura lor interioară, pentru că atât cifra 2 cât și cifra 6 aparține sferei emoționale, a relațiilor, a cooperării. Iar această combinație poate transforma luna într-o perioadă de sensibilitate accentuată, apropiere sufletească și, de ce nu, clarificări importante în plan afectiv. Pentru că în plan sentimental, iunie poate aduce exact ceea ce sufletul vostru caută adesea, sentimentul de apartenență. Cei care sunt în relații sau relațiile existente au șansa să devină mai închegate, iar conflictele mai vechi pot fi vindecate prin dialog și înțelegere. Pentru cei care sunt singuri, luna favorizează, și asta e valabil, o să vedeți, pentru tot spectrul numerologic, luna favorizează cuplurile, favorizează întâlnirile bazate, în special pentru voi doi, care sunteți sub vibrația 2, bazate pe compatibilitate emoțională și pe valori comune. Nu este o lună a aventurilor trecătoare, da? Este o lună a conexiunilor care pot și vor crește natural și armonios. Din punct de vedere financiar, pentru voi succesul întotdeauna vine din colaborare și prin colaborare în această lună veți observa că oamenii sunt mai receptivi la ideile voastre, iar capacitatea de a media conflicte și de a crea armonie poate deveni și va deveni un atu foarte important. Aveți grijă totuși să nu vă asumați responsabilitățile tuturor sau prea multe responsabilități. Financiar vorbind, luna aduce stabilitate mai degrabă decât câștiguri spectaculoase. Accentul va cădea pe administrarea înțeleaptă a resurselor și pe investiții care aduc siguranță pe termen lung, da? Nu câștig la loto. Ca o concluzie, mesajul lunii iunie pentru voi este să înțelegeți că

una dintre cele mai plăcute luni ale anului și pentru voi. Energia lui 6 amplifică dorința de apropiere, de afecțiune. Natura voastră sociabilă atrage oameni noi în jur. Pentru cei care sunteți în relații, veți simți nevoia să aduceți mai multă bucurie, mai mult romantism și spontaneitate în cuplu. Iar pentru cei care sunteți singuri, sunt șanse mari să întâlniți persoane care rezonează cu energia voastră pozitivă, da? Cea pozitivă. Atracția se poate naște prin conversații, prin activități sociale sau contexte creative. Este o perioadă foarte favorabilă pentru iubire, atâta timp cât sunteți originali și nu încercați să impresionați cu orice fel. Din punct de vedere profesional, luna aceasta favorizează comunicarea, spuneam, promovarea, predarea, scrisul, arta, toate domeniile în care talentul vostru de a inspira și de a transmite mai departe idei, informații, poate fi valorificat. Veți observa că oamenii sunt mult mai receptivi la mesajele voastre, iar proiectele începute cu entuziasm, foarte important, au șanse să primească susținere. Totuși, mare atenție, pentru că 6 cere întotdeauna și disciplină. Și nu este suficient să aveți idei bune, este foarte important să le transformați în rezultate concrete. Nu vă împrăștiați mai mult decât este cazul. Maxim 3 proiecte, așa le spun întotdeauna celor care sunt sub vibrația 3. Financiar vorbind, pot apărea oportunități prin colaborări, prin recomandări sau prin activități care implică talentul vostru personal. În același timp, există și tendința de a cheltui mai mult pentru plăceri, pentru ieșiri, pentru vacanțe, că spuneam mai devreme, sau pentru obiecte care să vă aducă vouă confort și frumusețe. Echilibrul este cheia acestei perioade, să nu exagerați cu cheltuielile. Ca un mesaj, ca o concluzie pentru treiarii, folosiți-vă darul expresiei pentru a construi, nu pentru a impresiona. Pentru că atunci când creativitatea voastră a lui 3 întâlnește responsabilitatea și iubirea lui 6, apar oportunități de creștere foarte mari. Este o lună în care puteți descoperi că cele mai frumoase realizări apar exact atunci când pui suflet în ceea ce faci și împărtășești lumii ceea ce ești tu cu adevărat. Mergem la vibrația 4. Pentru acești oameni, luna iunie vine cu o energie care îi invită să construiască, dar nu atât în plan material, cât și în plan emoțional. Dacă ești o vibrație a lui 4, mai mult ca sigur ești o persoană practică, organizată și orientată spre rezultate concrete. Îți place să ai o stabilitate, reguli clare și un teren solid sub picioare. Energia lui 6, specifică lunii iunie, vă amintește însă că adevărata siguranță nu se găsește doar în ceea ce dețineți voi sau în ceea ce realizați, ci și în relațiile pe care le cultivați. Așadar, în plan sentimental, iunie va aduce oportunitatea de a vă consolida legăturile existente deja. Pentru cei care sunteți într-o relație, veți simți nevoia să oferiți și să primiți mai multă afecțiune, chiar dacă nu sunteți întotdeauna genul care își exprimă foarte ușor emoțiile. Partenerul, partenera poate avea nevoie de mai multă atenție și de deschidere din partea voastră. Pentru cei care sunteți singuri, energia lunii favorizează întâlniri serioase, relații construite pe încredere și pe respect reciproc. Repet, nu este o perioadă a aventurilor trecătoare, este o perioadă a conexiunilor care au potențial să reziste în timp. Profesional vorbind, pentru voi luna iunie este excelentă pentru consolidare, pentru că munca depusă în lunile anterioare poate începe să ofere rezultate vizibile. Capacitatea voastră de organizare și de perseverență pot fi și vor fi remarcate de către cei din jur. Este o perioadă foarte, foarte favorabilă pentru finalizare de proiecte, pentru stabilirea unor proceduri noi și, de ce nu, pentru construirea unor baze solide pentru viitor. Ideal ar fi să evitați rigiditatea. De cele mai multe ori, succesul vine prin flexibilitate și prin colaborare, nu neapărat prin control

0: disciplină. Din punct de vedere financiar, 6 susține investițiile, cum spuneam mai devreme, în familie, în casă, în ceea ce numim noi confort. Puteți fi atrași să îmbunătățiți mediul în care trăiți sau să investiți în lucruri care aduc stabilitate, la fel, pe termen lung. Pentru că este o perioadă și pentru voi favorabilă pentru planificare financiară și pentru decizii, dar decizii prudente. Pentru voi, mesajul lunii ar fi să înțelegeți că stabilitatea nu înseamnă doar ordine, disciplină și control. De foarte multe ori, cea mai solidă fundație este construită pe încredere, pe afecțiune și pe sprijin reciproc. Și cu cât veți reuși să îmbinați disciplina specifică vouă, cu energia iubitoare și armonia lui 6, cu atât veți descoperi o formă mult mai intensă de siguranță și de împlinire. Am ajuns și la vibrația interioară 5. Și pentru cei care s-au născut sub această vibrație, iunie va fi și va aduce o provocare destul de interesantă. Luna mai a fost luna lor, da? A fost luna voastră. Natura voastră sau energia lui 5 caută libertate, mișcare, experiențe noi, schimbare. În timp ce 6-le vorbește despre stabilitate, vorbește despre responsabilitate, despre familie, despre apropiere emoțională. În mod normal, la prima vedere, aceste două energii par opuse. Însă, poate că tocmai aici se află lecția acestei perioade, a lunii iunie, pentru voi cinciarii, să descoperiți că libertatea și responsabilitatea nu se exclud, ci chiar se pot completa reciproc. Așadar, în plan sentimental, iunie poate aduce momente foarte importante de clarificare. Dacă sunteți într-o relație, este foarte posibil să simțiți nevoia de mai mult spațiu personal, în timp ce partenerul, partenera caută mai multă apropiere și siguranță. Secretul pentru voi în această lună va fi găsirea unui echilibru între independență și implicare. Iar pentru cei singuri și pentru voi, luna favorizează întâlniri care apar spontan și aparent întâmplător. Totuși, spre deosebire de alte perioade, atracția de data aceasta va fi orientată mai mult către persoanele care oferă stabilitate, care oferă în special stabilitate emoțională, maturitate, decât către aventuri trecătoare. Din punct de vedere al carierei, iunie vă invită să vă organizați mult mai bine energia. Deși oportunitățile și ideile voastre nu vor lipsi, succesul de regulă va veni prin consecvență și prin disciplină, ceea ce consecvența poate fi o parte integrantă, dar disciplina puțin mai greu la 5 ani. Este o perioadă bună pentru a transforma proiectele începute în ceva concret, în ceva profitabil. Colaborările, relațiile profesionale, capacitatea de a construi poduri, punți, da, între oameni vă pot aduce și vă vor aduce avantaje destul de mari în această lună. Din punct de vedere financiar, perioada favorizează stabilizarea situației materiale. Pot apărea, la fel ca la toate celelalte vibrații, cheltuieli legate de casă, de familie, însă și la voi acestea ideal ar fi să fie investiții pe termen lung. Evitați riscurile inutile și deciziile luate la impuls, pentru că puteți cheltui mai mult într-o perioadă mai lungă de timp dacă acum nu vă gândiți la o perioadă de lungă durată. Da? Mesajul lunii iunie pentru voi este că adevărata libertate, care este foarte importantă pentru voi, nu înseamnă lipsa angajamentelor, ci înseamnă capacitatea de a alege conștient exact ceea ce merită energia și timpul vostru. Da? 6 vă invită să construiți rădăcini fără să vă pierdeți aripile. Așadar, puteți să vă folosiți de libertatea voastră care vă este dragă atât de mult, cu responsabilitate. Pentru cei care sunt sub vibrația 6, luna iunie este, într-o anumită măsură, luna voastră. Pentru că energia acestei perioade rezonează foarte mult cu natura voastră interioară și amplifică toate calitățile specifice. Vorbim aici de iubire, de responsabilitate, grijă pentru ceilalți, dorință de armonie și, de ce nu, capacitatea de a crea frumusețe în jurul vostru. Este o perioadă și o lună în care sufletul vostru se poate simți acasă. Da? Asta tocmai pentru că energia este atât de intensă, atât de puternică și veți fi chemați să găsiți un echilibru între a-i ajuta pe ceilalți și a avea grijă de voi. Pe plan sentimental, această lună poate fi una dintre cele mai importante luni ale anului pentru voi. Dacă sunteți sau cei care sunteți într-o relație, legătura dintre voi și partener va deveni mult mai intensă, mult mai profundă, mult mai sinceră și mai stabilă. Veți simți nevoia să oferiți afecțiune, sprijin, înțelegere, mult mai mult ca în alte perioade, iar aceste gesturi pot întări foarte mult relația. Pentru cei care sunteți singuri, la fel, este o perioadă favorabilă în care să întâlniți persoane ce caută seriozitate și implicare emoțională. Este o lună în care iubirea poate apărea prin contexte familiare, să zicem așa, cercuri de prieteni sau activități care implică valori comune împreună cu alți oameni. Din punct de vedere profesional, succesul vine la voi prin cooperare, prin capacitatea voastră naturală de a crea, de a crea armonie între oameni. E o lună foarte favorabilă pentru activități care implică educație, consiliere, sănătate, artă, design, servicii sau coordonarea echipelor, lucru la care vă pricepeți de minune. Totuși, foarte mare grijă să nu preluați responsabilități care nu vă aparțin. Dorința voastră de a rezolva problemele tuturor va deveni la un moment dat sau poate deveni o sursă foarte mare de epuizare. Din punct de vedere financiar, accentul cade pe stabilitate și pe utilizarea resurselor pentru a crea confort și siguranță. Evident, și la voi pot apărea cheltuieli neprevăzute legate de familie, de locuință sau de îmbunătățirea mediului în care trăiți. Dar, în general, energia lunii susține deciziile financiare mature și foarte bine gândite. Mesajul lunii iunie pentru voi este să conștientizați, să înțelegeți că iubirea adevărată include și iubirea de sine. Știu că sunteți obișnuiți să oferiți sprijin, protecție și grijă celor din jur. Însă această lună vă reamintește, dacă mai era nevoie, că nu prea puteți umple, să zic așa, vasele altora dacă propriul vostru vas este gol. Și cu cât veți reuși să păstrați un echilibru între a dărui și a primi, cu atât veți simți mult mai intens darurile acestei perioade. Am ajuns la vibrație 7. Cei care au vibrație interioară 7 vor experimenta o lună care aduce o energie diferită față de cea cu care sunt ei de obicei în confort. Știm că natura acestor oameni este orientată spre introspecție, spre cunoaștere, spre reflexie și spre căutarea unor adevăruri destul de profunde, să spunem așa. Însă, e adevărat că vă place să observați lumea dintr-o anumită distanță sau de la o anumită distanță și să înțelegeți sensul ascuns al lucrurilor. Dar energia lui 6, care domină această lună, vă invită să coborâți din lumea ideilor și să vă apropiați mult mai mult de oameni, de emoții, de viața trăită într-un mod concret. În felul acesta, în plan sentimental, luna poate aduce lecții importante despre deschidere emoțională. Pentru că, deși aveți tendința de a păstra foarte multe lucruri pentru voi, voi sunteți, nu? Șaptele este bărbatul misterios sau femeia misterioasă, da? Totuși, iunie vă arată că vulnerabilitatea poate deveni o sursă de apropiere față de ceilalți, nu un semn de slăbiciune. Pentru cei care sunteți într-o relație, partenerul, partenera pot avea nevoie să simtă mai mult prezența și implicarea voastră. Uneori, câteva cuvinte sincere valorează mult mai mult decât toate explicațiile și toate teoriile lumii. Da? Pentru cei care sunteți singuri și la voi există posibilitatea să întâlniți persoane sau o persoană care să vă ofere nu neapărat stimulare intelectuală, cât căldură sufletească. Pentru că această lună favorizează conexiunile adevărate, construite pe sinceritate și pe respect reciproc. Din punct de vedere al carierei, este o lună favorabilă pentru aprofundare, pentru perfecționare. Capacitatea voastră de analiză poate scoate la lumină soluții pe care alții nu le observă. Este o lună bună pentru studiu, pentru cercetare, spuneam mai devreme, pentru dezvoltare personală și proiecte care necesită atenție la detalii. Însă, în același timp, succesul poate veni prin colaborare și schimb de informații. Ideal ar fi să evitați tendința de a face totul singuri, chiar dacă puteți, știu că puteți. Financiar vorbind, luna favorizează prudența, planificarea. Nu este neapărat o lună a câștigurilor spectaculoase, ci una în care puteți lua decizii înțelepte pentru viitor. Investițiile, să zic așa, în educație, în cunoaștere, în dezvoltare personală pot și vor aduce beneficii destul de importante pe termen lung. Pentru voi, mesajul lunii iunie este că înțelepciunea nu se găsește neapărat doar în cărți, în teorii sau în reflexii interioare. Înțelepciunea se găsește și în experiențele trăite alături de ceilalți. Șasele vă invită să vă deschideți inima la fel de mult cum vă deschideți mintea. Pentru cei cu vibrație interioară 8, luna iunie poate aduce oportunitatea de a echilibra două forțe foarte importante ale vieții, puterea și iubirea. Acum, în mod natural, energia voastră este orientată către realizare, către ambiție, către eficiență și, de ce nu, către succes material, ceea ce e foarte bine. Vă place să construiți, să conduceți, să obțineți rezultate concrete. Energia lui 6 vă reamintește sau vă amintește că adevărata prosperitate nu se măsoară de foarte multe ori doar în realizări exterioare, ci și în calitatea relațiilor și a echilibrului interior. În plan sentimental, iunie vă va invita să acordați mai multă atenție aspectelor emoționale ale vieții voastre. Pentru cei care sunteți într-o relație, este foarte posibil să realizați că partenerul, partenera are nevoie de mai mult timp, de mai multă afecțiune, adică timp petrecut cu voi, da? Mai multă afecțiune și de disponibilitate din partea voastră. Și de foarte multe ori, preocupările voastre profesionale sau obiectivele personale pot ocupa atât de mult spațiu încât relațiile pot ajunge pe plan secund. Ei bine, iunie vă oferă șansa de a restabili acest echilibru. Gesturi simple, prezență, timp petrecut împreună, toate aceste lucruri pot avea un efect foarte important asupra relației, un efect benefic. Pentru cei care sunteți singuri, energia lunii, cum spuneam, favorizează pentru voi întâlniri cu persoane mature, cu persoane stabile, cu persoane orientate către construcție pe termen lung. Din punct de vedere profesional, evident că această lună susține progresul, însă într-un mod diferit față de alte perioade ale anului. Da? Acum succesul vine prin colaborare, prin diplomație și prin capacitatea de a crea armonie între oameni. Și veți vedea că autoritatea, acea formă de autoritate reală, nu se bazează doar pe putere și pe control, ci se bazează pe respect, pe empatie și pe înțelegerea nevoilor celor din jur. Este un timp foarte bun pentru consolidarea poziției voastre profesionale, pentru dezvoltarea echipei, dacă este cazul, pentru construirea unor relații de încredere în parteneriate. Din punct de vedere financiar, iunie este, special pentru voi, o lună a stabilității și a administrării inteligente a resurselor. Evident, pot apărea oportunități de investiții legate de proprietăți, de familie, de locuință sau proiecte cu un potențial pe termen lung. Ideal ar fi să evitați tendința de a măsura totul în termeni financiari sau de a o face într-un mod excesiv. Pentru voi, mesajul acestei luni este destul de clar. Adevărata putere nu înseamnă doar capacitatea de a conduce, ci și capacitatea de a proteja, de a susține, de a inspira. 6 vă va arăta că succesul va căpăta sau poate căpăta sens atunci când este împărțit și împărtășit cu oamenii care contează cu adevărat. Și cu cât veți reuși să îmbinați forța și determinarea lui 8 cu compasiunea și armonia lui 6, cu atât veți construi și prosperitate, dar și împlinire. Am ajuns și la cei care au vibrație interioară 6, cei care sunt mai idealiști, da? Cei care s-au născut sub această vibrație, în această lună, în această perioadă, vor avea, energia este de o încărcătură aparte. 9 este asociat cu înțelepciunea, cu compasiunea, idealismul și, de ce nu, capacitatea de a privi dintr-o perspectivă mult mai largă, mult mai înaltă viața, lucrurile, totul, sensul vieții. Este vibrația celui care caută sens profund în orice experiență și care înțelege, practic, că fiecare etapă a vieții are un rost. Ei bine, în același timp, energia lui 6, care domină această lună, va aduce în prim plan iubirea, familia, responsabilitatea și armonia. Împreună, aceste două energii creează o perioadă destul de favorabilă pentru vindecare emoțională și apropiere sufletească. De aceea, pe plan sentimental, pe voi, iunie vă invită să priviți relațiile cu mai multă blândețe și cu mai multă înțelegere. Dacă există situații nerezolvate, resentimente sau distanțare emoțională, luna aceasta poate și va crea probabil contextul pentru reconciliere, pentru vindecare. Veți simți că, de fapt, veți simți mult mai intens nevoia de conexiune reală cu cei din jur, cu oameni, îi veți întâlni în viața voastră pe cei cu care puteți împărtăși atât momente plăcute, cât și valori și idealuri comune. Pentru cei care sunteți singuri și pentru voi există potențialul, posibilitatea să întâlniți o persoană care să vă atingă sufletul, da? Înainte de a vă cuceri mintea. Energia lunii favorizează relațiile bazate pe empatie, bazate pe profunzime și pe sinceritate. În domeniul profesional, iunie poate aduce satisfacții prin activități care au un impact pozitiv asupra celorlalți. Și pentru voi este o perioadă foarte favorabilă acest lucru, în special prin educație, consiliere, artă, proiecte sociale sau orice activitate care poate contribui la binele comun. Practic, sunteți făcuți pentru așa ceva. De asemenea, experiența voastră acumulată în trecut va deveni o resursă valoroasă pentru cei din jur. Oamenii pot căuta sfaturi, pot veni la voi pentru sprijin sau pentru a le împărtăși perspectiva voastră. Din punct de vedere financiar, luna iunie favorizează generozitatea. Însă este foarte important să mențineți un echilibru, pentru că dorința voastră de a ajuta poate și este mare. Și poate fi mult mai mare față de obicei, dar e necesar să aveți grijă și de propriile voastre nevoi. Evident că și la voi vor apărea sau pot apărea cheltuieli legate de familie, de proiecte personale sau de susținerea unor persoane apropiate. Pentru voi, cei născuți sub vibrație nouă, mesajul lunii iunie ține de iubire, dar ține de faptul că iubirea nu înseamnă doar să dăruiți, ci și să primiți, la fel ca și sare. Pentru că de foarte multe ori vibrația nouă este atât de preocupată de binele celor din jur, încât uită de propriul suflet. Energia lui șase însă vă reamintește că armonia începe din interiorul vostru. Da? Nu puteți lumina drumul altora dacă voi vă neglijați propria lumină interioară. Și cu cât veți reuși să îmbinați compasiunea lui nouă și echilibrul lui șase și grija lui șase, cu atât această lună poate deveni una dintre cele mai frumoase și, de ce nu, cele mai vindecătoare perioade ale anului. Da? Bun. Asta a fost pentru toate vibrațiile. Aș vrea să mai spun două cuvinte despre. După cum vedem, este o lună favorabilă pentru tot spectrul numerologic. Aș vrea să fac ceva recomandări generale, dacă se poate, pentru luna iunie, care nu țin neapărat de zi de naștere, ci pentru toți cei care intrăm în această lună foarte, foarte importantă, cu o energie sensibilă și care ne poate ajuta, pentru că accentul a fost pus până acum, de la începutul anului, pe schimbare, pe decizii, pe adaptare. E bine, luna aceasta, de asta îi spun că se va schimba perspectiva întregii lumi, aduce atenția din exterior către ceea ce contează cu adevărat. Și de multe ori ne uităm în exterior și uităm că pentru noi oamenii, relațiile, familia, căminul, starea interioară sunt cei mai importanți, acești patru factori foarte importanți în viața noastră. În funcție de cum ne concentrăm noi energia pe relații, pe familii, pe cămin, pe starea interioară, în felul acesta vom percepe și lumea exterioară. Prima recomandare, dacă se poate spune așa, acestei luni pentru toată lumea este să acordați timp pentru oamenii importanți din viața voastră. Fie că vorbim de soț, soție, iubit, iubită, copii, părinți. Foarte multe conflicte pot fi rezolvate prin dialog în această lună. Foarte multe relații pot fi vindecate prin simpla prezență, prin disponibilitatea voastră emoțională. Energia lui șase favorizează împăcările, colaborările, construirea unor legături mult, mult mai închegate, mult mai adevărate. Așa că este foarte, foarte bine ca în această perioadă să vindecați acele relații cu persoanele importante din viața voastră mai mult decât oricând. Este una din cele mai favorabile perioade din acest an pentru acest lucru. Apoi, în plan profesional, ideal ar fi ca toți să ne concentrăm mai puțin pe competiție și mai mult pe cooperare în această lună, care va favoriza munca în echipă, diplomația și proiectele care aduc beneficii reciproce. Uneori, sprijinul oferit altora se poate întoarce către noi într-o formă neașteptată. Din punct de vedere financiar, e o perioadă foarte bună pentru toată lumea, pentru organizare, pentru stabilizare. Nu este o lună a riscurilor sau a riscurilor majore sau a speculațiilor. Este o lună în care investițiile în familie, în locuință, în educație, în dezvoltare personală pot avea cele mai bune rezultate și asta o vom vedea pe termen lung. Iar pe plan personal, să acordăm mai multă atenție sănătății emoționale. Mulți oameni pot deveni mai sensibil decât de obicei în această perioadă, iar emoțiile nerezolvate pot ieși la suprafață pentru a fi înțelese, pentru a fi vindecate. E adevărat, în același timp, ideal ar fi să evităm tendința de a prelua problemele tuturor sau problemele celor din jur, pentru că umbra lui șase sau una din umbrele lui șase este sacrificiul excesiv. Da, este foarte frumos să-i ajutăm pe cei din jur, dar nu atunci când ne epuizează sau nu la extreme. Și poate că mesajul central al lunii iunie este simplu, să construim armonie acolo unde există tensiune, să aducem frumusețe acolo unde există haos și de ce nu să oferim iubire fără să uităm de noi. Cele mai importante, zic eu, realizări ale acestei luni nu vor fi neapărat cele materiale, deși este și o lună a banilor, o lună materială, dar cele mai importante realizări ale acestei luni vor fi cele care ne aduc pace, stabilitate și sentimentul că suntem exact acolo unde trebuie să fim. Este o lună foarte favorabilă pentru omul de rând, nu atât de favorabilă pe plan global, mondial și la nivel de stat.
1: Bine, Cristian, îți mulțumesc frumos pentru această analiză a energiei lunii iunie. Să ne vedem cu bine și să discutăm și despre luna iulie, să fim cu toții sănătoși, voioși și plini de pace și armonie, așa cum ziceai, să ne rezolvăm problemele cu calm.
0: Doamne ajută! Ne vedem data viitoare. La revedere!
1: Dragi ascultători, a fost alături de noi Cristian Teran. Vă mulțumesc frumos pentru atenție. Ne revedem mâine tot aici la Gold FM, Golden Hour cu Jessie, într-o ediție live alături de Andrei Diaconu. Să fiți alături de noi ca să adresați întrebări, așa cum v-am obișnuit în fiecare lună. Seară bună!
2: Golden Hour, emisiune filtrată lent și meticulos, la fel ca apa Bilbor, cu Jesse Baneș, la Gold FM.
3: Remember your parties. Gold FM. Solid radio. I'm too gold for this hit. You're on Gold FM. Solid radio.

0: drumul spre munte te-a zleit de puteri? Te plictisești cât să numeri copacii? Avem trucul magic. Totul devine scurt și rapid și chiar distractiv. Dă o fugă pe ruta Braza și fă o pauză la restaurantul Atos. Pune GPS sau memorează. Braza, strada Republicii 102. Aici te așteaptă mâncăruri românești proaspete de zlasă gura apă. Pizza care face străinii să spună wow și papanași atât de buni că o să-i visezi până la Brașov. Îți umpli burta, sari în mașină și Brașovul e la doi pași. N-ai timp de stat? Sună. Ajungi, iei comanda și zbor mai departe. Cu zâmbetul pe buze și foamea dusă. Restaurantul Atos. Pit stopul tău haios spre munte. Unde? Breaza, strada Republicii 102. Sună-ne. 0728-599-044. De luni până luni, 10-23. Hai, fă drumul, o aventură cu gust.
1: You're on Gold FM. Solid Radio.
2: Ascultați redifuzarea emisiunii Sport Report cu Gabriel Safta.
3: Doamnelor, domnilor, vă salut pe toți cei care de la această oră urmăriți o nouă ediție din nou specială de Radio Gold FM Sport Report. O emisiune pe care recunosc că o realizez la ora 13 și 30 de minute. Dumneavoastră urmăriți acum la ora 19 fix. Pe Radio Gold FM vorbim despre Gică Hagi. În scurt timp, repet, emisiunea se înregistrează la ora 13:30, în scurt timp în Casa Fotbalului, în sala Nicolae Dobrin a Federației, începe conferința de presă de numire a lui Gică Hagi, pe care acum o transmitem în direct.
4: O onoare, o mare responsabilitate să reprezint încă o dată România, așa cum am făcut-o ca jucător. Sper să o fac și ca antrenor, pentru că tot ce contează până la urmă e să performezi, să ai succes. Și pentru acest lucru aș vrea să mă prezint viziunea mea, tot ce am eu despre fotbal, în care cred eu că, m-am zis eu, în conceptul tehnic, unde avem cele 4-5 puncte. Primul punct, strategia pe care trebuie să o avem, unde vom încerca să devenim cei mai buni. Poate pare ceva prea mare, dar știți că mie îmi place să-mi fixez obiective destul de îndrăznețe. Îmi place să am victorii cât mai multe. Și cred lucru că mie îmi place să-mi fixez obiective destul de cele mai îndrăznețe, în sensul că îmi place să câștig cu staff-ul, cu noi, îmi place să am victorii cât mai multe și cred lucru care te face fericit și cred că unul din obiectivele cele mai importante care echipa națională împreună cu staff-ul, cu noi și conducerea să-i facem mulțumiți pe suporte și îi mulțumesc atât timp cât aduci foarte multe succese, performanțe foarte mari și sperăm ca noi să realizăm în această perioadă care am eu contractul cu Federația. Punctul 2, legat de filozofia, de identitatea mea ca modul meu de a interpreta și a juca fotbalul, jucătorul trebuie să știe să atace și să știe să se apere. Pe principiile de bază care le avem, posesia și presiunea, posesia fiind partea ofensivă, presiunea cu partea defensivă, așa atunci dacă ai jucător care face lucrul acesta, cu siguranță că o să ai o echipă care o să știe să atace și știe să se apere. Bineînțeles că în cele două există tranziție, vom pierde mingea, dar trebuie să o luăm. Lucruri fundamentale pentru a câștiga. La sisteme, din punctul meu de vedere, și cred că m-ați cunoscut că în ultima perioadă am tot fost pe acasă și cred că ați văzut și mă știți, îmi place să folosesc și sistemele cu 4 fundași și sistemele cu 3 fundași, așa că vom fi destul de dinamici când vorbim de punctul acesta numărul 3 de sisteme. Ofensiv o să încercăm să fim noi să atacăm și defensiv să ne pliem în funcție de adversar în analiză să vedem cum ne apărăm. Punctul 4, care cred eu că e un punct foarte important, a venit succesul. lucru care l-am învățat de la când eram mai tânăr și am plecat în Olanda să-mi deschid academia și am învățat că lucrul cel mai important e să știi să selectezi. Selecția face diferența și atunci cred eu că criteriile de selecție sunt principale cele două. Numărul unu, un criteriu de selecție pentru echipa națională, din punctul meu de vedere, e ca jucătorii să aibă experiență internațională, la nivel internațional, atât la juniori cât și la seniori, cupe europene, dar în special la nivel internațional. La echipa națională să aibă meciuri și eu am zis că această experiență, pentru că ne luptăm cu cei mai buni, mergem să facem lucruri, să putem să facem să ne luptăm cu ei și automat trebuie să ai jucători care să fie europene. Punctul 2, criteriul numărul 2, cei mai buni din România. Deci ca să vii la echipa națională trebuie să fii unul dintre cei mai buni din România. Iar pe aceste două criterii vom încerca să construim succesul cu jucătorii care, bineînțeles, o să le cultivăm personalitatea lor, pentru că trebuie să ne asumăm și trebuie să luăm de decizii, iar jucătorul, lucru cel mai important în teren, să aibă personalitate, să-și asumă și să ia decizii și, bineînțeles, cu o mentalitate foarte bună, care în timp se poate construi, de a lua decizii foarte bune și de a deveni învingător. Punctul 4, metodica de antrenament. Bineînțeles, când vorbești de echipa națională, nu mai vorbim de echipă de club, unde antrenezi în fiecare zi. Vom încerca să managerim foarte bine toate relațiile cu jucătorii. De antrenat o să antrenăm mult tot ce înseamnă relațiile de joc, pentru că vrem să facem o echipă care să se cunoască bine între ei și, bineînțeles, să ne cunoască bine și pe noi. Tot ce am spus înainte, le vom prezenta și lor acest lucru, ca să ne cunoaștem, să vorbim, să avem vocabular comun și un drum comun, unic, și acela de a încerca să câștigăm și să avem o mentalitate de învingător. De aceea am venit la echipa națională, cred, sunt convins și am curaj că putem să realizăm lucruri frumoase. După aceea, bineînțeles că timpul ne va da răspuns, dar sunt foarte încrezător și sper să, cum am spus, cum am făcut ca jucător, performanțele care s-au făcut la echipa națională, sper că și ca antrenor să fac și să, și când spun performanțe, înseamnă să calificări sau victorii la fiecare meci. Cam asta aștept răspuns, restul cred că am fost destul de clar în ce gândesc eu, cum vreau să joc eu fotbalul și vreau să aduc la echipa națională.
5: Întrebările de noastră, vă rog să folosim microfonul. Am doi colegi pe sală cu microfon.
6: Domnule Hagi, bine ați revenit. După 25 de ani, voiam să vă întreb dacă ați fost greu de convins și care ar fi principala condiție pe care a spus-o celor de la Federație.
4: Convingerea e când te cheamă echipa națională, când poți să vii, că a fost perioada în care n-am putut. Acum când s-a evit, automat mi-am dorit și atunci când vrei să vii, nu mai ții cont de nimic și vii doar cu gândul de a avea succes, de a avea performanțe, de a face performanțe împreună cu toată lumea. Trebuie să facem lucrul ăsta și nu cred eu că s-a pus problema să fiu de convins prea mult. E o mare provocare, așa cum am zis la început, pentru mine, ca antrenor, să pot să fac lucrul ăsta, să fac o țară fericită, suporterii să fie fericiți cu fotbalul care eu trebuie să-l jucăm, cum am zis, fotbalul curajos, atât ofensiv noi trebuie să știm să atacăm, cât și defensiv trebuie să știm să ne apărăm foarte bine. Și atunci eu cred că putem să vorbim de performanțe.
7: Bună ziua! Domnule Hagi, după ratarea...
8: Da,
9: am senzația că... E, oricum,
3: Este o preluare de la TVR Sport, care bineînțeles că face în așa fel încât, iată, să ne arate că este TVR. S-a întrerupt transmisiunea și băieții sunt uluiți, sunt ei arătați în loc să fie continuarea. Acum se întoarce imaginea. Asta e, de-aia plătim TVR-ul, ca să se întrerupă.
4: Să faci totul ca să câștigi, practic. Și mentalitate, cum am spus, de învingător. Asta cred eu e calitatea numărul unu, iar când vorbești de echipă națională, vorbești de cei mai buni jucători din România, așa că nu putem să ne plângem când avem jucători. Că atunci mi-aduc aminte că cu timp în spate am zis că e imposibil să nu găsești 22 de jucători, 22 pe post care să fie bun, competitiv, care să te bați în Europa.
8: Bună ziua! Domnule Hagi, în urmă cu 25 de ani spuneați că federația v-a adus mai mult pentru nume decât pentru altceva și că după cel meci cu Slovenia a s-a lăsat singur.
4: Eram tânăr și neliniștit. Sunt altfel acum. N-are rost să mai amintim ce a fost, că important e ce e acum. Așa că mai experimentat, mai antrenor în toate. Deci, practic, sunt... cred eu, un om care a progresat foarte mult.
8: Și cum v-ați asigurat de faptul că federația nu vă va lăsa singur în fața unui posibil succes?
4: Pe mine mă interesează să câștig. Eu și staff-ul, împreună cu staff-ul, cu jucătorii, noi trebuie să câștigăm. Dacă vrem să fie liniște, trebuie să știm un singur lucru, trebuie să câștigi. Și asta vom încerca să facem în fiecare zi, să implementăm acest lucru, această mentalitate, ca să ne placă să câștigăm.
9: Bună ziua, am două întrebări. La prima, poate pentru domnul Burleanu sau pentru domnul Hagi. Care va fi obiectivul principal și de cât se întinde durata contractului? Și a doua, pentru domnul Hagi, dacă va urma o reconstrucție la echipa națională, în sensul că sunt foarte mulți jucători pe care deja îi cunoaște, i-a crescut la Academie și va urma, va fi un punct zero în momentul de față la echipa națională.
10: Prima întrebare mi-a adresată mie, da? E un contract pe 4 ani de zile. Obiectivul principal pe care îl avem în fața noastră este calificarea la următorul turneu final de campionat european. În toamnă începe Liga Națiunilor, pe care ne dorim să o câștigăm. Fiindcă știți foarte bine că prin traseul de Liga Națiunilor am avut oportunitatea de a juca un baraj de calificare pentru un campionat mondial. Iar în ceea ce privește celelalte obiective intermediare, așa cum v-a spus și domnul Hagi și v-am spus și eu la început, obiectivul pe care și-l dorește să-l transmită echipei este să câștigăm fiecare meci în parte.
4: Nu există moment zero. Nu există, așa mi-ați făcut că o să-i dau afară pe toți. Și mai aveam puțin să mai puneți pe domnul președinte că-l dau afară. Deci s-a exagerat puțin, dar asta e, până la urmă, sunt al dumneavoastră, vă înțeleg. Nu va fi nimic decât, practic, criteriile acelea care am vorbit la punctul 4, de selecție, jucători experimentați, internațional, deci meciuri europene, și cei mai buni din România. Grupul e acolo, grupul e construit, e făcut. E un avantaj din punctul acesta de vedere, pentru că acea calificare la europene e o performanță foarte importantă, plus Liga Națională care ne-a mici a câștigat. Deci acest grup a arătat că poate să facă performanțe la nivelul cel mai înalt. Acum rămâne ca și eu, bineînțeles, în deciziile care o să le iau, să mai aduc ceva din pretențiile mele care o să am sau care o consider eu, din deciziile care le voi lua. Și bineînțeles, anumiți tineri, poate din când în când, că știți că mie îmi place să mă uit la foarte, foarte tineri, jucători talentați, foarte, foarte talentați, care o să trebuiască să ne uităm cu un ochi și acolo și să-l creștem așa cum trebuie, să-l integrăm așa cum trebuie. Dacă o să avem, dacă o să fie, aici putem să spunem dacă. Dar la primele două, la experiență și la cei mai buni din România, trebuie să vedem lucrul ăsta, e destul de simplu pentru mine. Și cred că avem un bagaj destul de bun de jucători în care joacă afară, de 20 ceva de jucători afară și în ceilalți care sunt în România și care 3-4 echipe, 5, care investesc foarte bine în jucătorii români.
9: Bună ziua, ne-ați spus și mai devreme despre rolul pe care l-a jucat domnul Mircea Lucescu în cariera dumneavoastră, că a fost unul dintre mentorii dumneavoastră. Ce mesaj v-a transmis în ultima perioadă, în ultimele discuții legate de echipa națională?
4: M-a dorit. Nu v-a declarat, dar nu v-a spus. E profesorul meu, omul care a avut, care m-a inspirat în multe și în lucrurile care le fac acum, pentru că el, în primul rând, a avut curaj. A fost un om, curaj mai mare ca el, nu cred, că la 17 ani să iei un puști care avea 5 meciuri în divizia și să le iei direct la echipa națională, să nu mai joace nicio secundă sau să antreneze la U21, să fie permanent acolo, atunci el m-a inspirat, el mi-a dat tot un, mi-a dat încredere, lucruri care cred eu că am învățat multe de la el, care trebuie să le fac acum, trebuie să le fac și eu, pentru că cred eu că am avut, norocul meu a fost că am avut profesori foarte buni la cluburi, i-am avut pe toți cei mai buni antrenori din România, am avut antrenori afară fabuloși și ei extraordinari, deci n-are cum să nu iasă ceva bun din toată asta, deci sper să să am succese, deci asta îmi doresc eu și echipa, să avem obligația să facem lumea fericită.
11: Domnule Hagi, apropo de schimbări, vreau să vă întreb dacă vor interveni schimbări în staful tehnic, mă gândesc că poate veți veni cu ceva oameni de dumneavoastră.
4: Vreau un calificat, bineînțeles că o să încerc în mare să-mi păstrez oamenii care sunt, plus cu anumite lucruri, deci care cred eu am vorbit deja, dar încă n-am definitivat. Rămâne ca săptămâna aceasta să definitivăm, să știm lucrurile clar.
11: Primul jucător care v-a dat mesaj și ce v-a spus și fiul dumneavoastră, bănesc, ați vorbit cu el.
4: Nu mi-a dat niciun mesaj, am văzut doar că la televizor ați întrebat voi, pentru că mesajul poate să vină de acum încolo. Până acum nu era clar și atât de încât nu era clar, dar voi televiziune ați vorbit de două luni. Poftim? Ia niște să facă. Păi ce să zic, că deja el acum vede că a semnat, atunci de acum încolo să începem să vedem și... Ianis e un jucător care face parte din criteriul numărul 1, jucător experimentat, internațional, a jucat la toate categoriile de juniori, la echipa națională, a jucat la U21, a jucat la campionatul european. Sper să mă ajute și pe mine așa cum i-a ajutat pe ceilalți pe care au fost înaintea mea. Să mă ajute și pe mine dacă să vedem, asta o să vedem. Dar e un jucător experimentat al echipei și bineînțeles că e unul din căpitanii echipei.
11: Apropo de Ianis, cât de mare va fi presiunea pentru Ianis Hagi cu Gică Hagi selecționer?
4: E un jucător ca toți ceilalți, el trebuie să se comporte ca toți ceilalți, noi ca echipă să fim foarte buni, el ca jucător sau ceilalți jucători, astăzi o să fie unul, mâine altul o să facă diferența, deci trebuie să facă și presiunea totdeauna o să avem cu toții, pentru că de aici se vorbește de echipa națională, iar când reprezinți România, e clar că există presiune la nivelul cel mai mare și trebuie să faci față. Deci, practic, trebuie să câștigăm. Dacă o să câștigăm, o să vă împăcăm. Așa că asta trebuie să facem.
11: Și apropo de faptul că nici n-ați apucat să fiți prezentat ca selecționer și au avut anumite voci, v-aș vrea să comentați de partea Domnului care spune că nu este pregătit.
4: E opinia mea, Cornel, îl simez, îl apreciez, opinia lui și n-are rost să comentez, trebuie să dovedesc. Eu trebuie să dovedesc în continuare cum am făcut până acum, așa că, da, în fiecare și o să fie cât mai multe opinii, trebuie să le ascultăm, să le vedem, dar bineînțeles să nu plec de lângă obiectivele mele, care munca care trebuie să o fac și aceea e una singură de a câștiga.
12: Bună, Hagi, bine ați revenit! În ce măsură veți fi implicat și la celelalte loturi? La Tineret, la
4: Spație? E bună întrebarea. Eu sunt responsabil 100% numai la echipa mare. Restul pot să colaborez cu toți ceilalți din federație să implementăm orice, dar nu e răspunderea mea. Deci răspund numai de echipa mare.
12: Și pentru că încercăm să fim cât de pozitiv posibil, ce s-a schimbat în bine în ultimii 12 ani, de când avem o nouă conducere a federației? De când erați destul de sceptic la momentul acela, acum după 12 ani, ce credeți?
4: Ți-am zis că acum se mai au trecut niște ani și peste mine, mi-aduceți aminte numai de lucruri din spate. Mie îmi place să privesc în față, sunt lucruri, e o provocare mare pentru mine și eu fac meseria de antrenor, v-am zis, îmi place să fac lucrul ăsta și sunt aici, am venit să fac treabă și să duc România acolo unde își dorește.
12: Un ultimul lucru pentru domnul Burleanu, ați reușit să aduceți o parte importantă din generația de aur până la urmă alături de dumneavoastră. Cum ați făcut lucrul ăsta și de ce? Inclusiv selecționerul. După un început mai dificil în relația cu generația ta.
10: După cum știți, relația noastră cu domnul Hagi a fost una foarte bună de-a lungul timpului. Ca federație ne-am dorit să colaborăm

0: dispărut, astfel încât a fost această fereastră de oportunitate pentru echipa națională și domnul Hagi de a putea să împingem în următorii 2 ani de zile echipa națională pentru a putea să revină din nou la un turneu final. În ceea ce înseamnă numirile celorlalți colegi, practic, și cu domnul Ilie Dumitrescu, dacă vă referiți la el, lucrurile au stat la fel, am avut o relație foarte bună de-a lungul timpului, au mai existat încercări în trecut de a-l convinge să vină în echipa noastră. În momentul de față, practic, împreună am reușit să identificăm cea mai bună metodă de colaborare în această nouă direcție pe care o regăsim astăzi în ceea ce înseamnă viziunea pe care o împărtășim de a dezvolta lucrurile la nivel de copii și juniori, și anume modul în care ne dorim să facem tranziția de la juniori la seniori. Suntem și într-un moment în care practic competiții la nivel de copii și juniori s-au întărit. În momentul de față, de la Under 13 până la Under 19, vorbim de un sistem optimizat de la un an la altul, prin care cei mai buni copii joacă cu cei mai buni. Dădem noile programe educaționale pe care am reușit să le implementăm la nivelul federației, fie că ne uităm la zona de management sportiv, fie în zona de antrenori de copii și juniori, și suntem una dintre puținele federații din Europa care își pregătește antrenori la nivel de copii și juniori într-un mod diferit. Astăzi și mâine avem la București posibilitatea de a organiza cel mai important summit dedicat antrenorilor de copii și juniori. Pe colegul nostru Ilie Dumitrescu îl veți avea ca unul dintre principalii speakeri în acest summit, așa cum domnul Hagi a fost în prima parte acestei zile. Și cu siguranță și în lunile următoare, în anii următori, ne interesează să putem să integrăm toate persoanele care își doresc să contribuie la această etapă de accelerare pe care o considerăm necesară în fotbalul românesc. Doresc să contribuie la această etapă de accelerare pe care o considerăm
1: capitanii care o să fie mai mulți, și după aceea liderul la fiecare meci, așteptăm ca unul din ei să facă diferența. Deci practic fiecare meci va fi important. Nu există doar lideri care poți să-i vor le spui, ei trebuie să fie în teren, trebuie să arate în teren, și sperăm să avem cât mai mulți. Pentru că cu cât avem mai mulți, vom avea și o echipă foarte bună.
2: Bună ziua, ați spus despre capitani. Ați făcut până acum vreo listă cu primii 3 capitani ai naționalei pe care îi aveți în vedere?
1: Și ce crezi?
2: Eu cred că da, tocmai de aceea vă sunt greu. Ianis Hagi este unul dintre ei, pentru că l-ați menționat mai devreme.
1: Să vorbim despre acest lucru. Avem timp acum, dacă tot am revenit la muncă, o să mă aveți, așa că clar că o să auziți și de acest lucru, că să-l spunem.
2: De la 1 octombrie până în prezent, când ați vorbit prima oară cu domnul Burleanu despre venirea dumneavoastră la Națională?
1: Atât timp cât Nea Mircea a fost în rol, după aceea bineînțeles că au fost legături și am putut să începem să discutăm, dar nu atât timp cât el era, pentru că era... Vorbim de profesorul meu și vorbim de el și nu puteam nici dacă era, nu avea sens să stăm să discutăm, să intrăm în detalii, să faci anumite lucruri. Pentru că el era și el și-a dorit și el era acolo și din respectul care l-am.
2: Am înțeles. De la 1 octombrie până în prezent, ați discutat vreodată telefonic sau față în față cu domnul Ilie Bolojan despre venirea noastră la Națională?
1: Mă băgați în niște lucruri, dar
2: nu întreb.
1: Face parte din joc, vă înțeleg, face parte din joc. Nu mă duceți în zona politică, sunt tot ăla care mă știți, îmi place pe bancă, îmi place pe teren, îmi place tot ce e tehnic, deci o să mă vedeți numai acolo, așa că nu mă băgați în zone care sunt dificile pentru mine ca să și răspund și să mai și mă gândesc. Pentru că nu-mi place. De lucrat o să am mult de lucrat, logistic o să am mult de lucrat, că sunt meciuri de văzut, sunt meciuri din țară de văzut, sunt meciuri afară, jucători, avem jucători care joacă afară, deci practic e de muncă mult. Da, și la birou să fie multă muncă, de monitorizare, cum am spus, de manageriat, nu e diferit, e de manageriat. E...

0: practic singurul lucru care e, nu antrenez zi de zi, dar n-am nicio problemă pentru că îi antrenez pe cei mai buni, îi voi antrena pe cei mai buni din România și vă dați seama că acolo există, sunt foarte inteligenți și cred eu că o să prindă foarte, foarte repede jucătorii tot ce avem noi. Sunt jucători care pot să înțeleagă mult mai repede lucrurile tactice, tehnice, pentru că sunt jucători de lot național.
1: Începeți treaba de astăzi și pe teren. Mă gândesc dacă veți merge la farul FCSB.
0: Puftim.
1: Veți merge la farul FCSB?
0: Eu sunt aici, vă te rog frumos.
1: Nu, mă gândeam.
0: Sunt aici, deci n-am. Eu deocamdată sunt la București. Sunt la conferință.
1: Spuneți-mi, vă rog, veți încerca să lucrați și la mentalul jucătorilor, pentru că mănesc că unii dintre ei au puțin mai scăzut după ratare calificării la mondial.
0: Absolut, bineînțeles. Păi da, sunt patru componente la care trebuie să lucrezi, indiferent de situație. Momentele sunt diferite. Primul lucru, totdeauna primul lucru e mental. Jucătorul trebuie să fie liniștit, trebuie să se gândească numai la fotbal. De acolo încep lucrurile, că e antrenament, că e meci. Primul lucru, te uiți la el și vezi dacă arată din punct de vedere mental foarte bine. Tehnica lui trebuie să o aibă, tactica există, o face antrenorul, și după aceea fizic. Sunt două componente importante care fluxul de duș întors, dar cele patru lucruri trebuie clar gestionate foarte bine la parametri foarte mari.
2: Bună ziua! Întrebarea ar fi și pentru domnul Hagi și pentru domnul Burneanu. Ne-a spus, știam deja prin decizia dumneavoastră de a câștiga fiecare meci, dar și înțeleg că mai sunt termeni de discutat. S-a discutat cumva de un obiectiv și cel mai aproape ar fi grupa de Liga Națiunilor, un anume punctaj, o anume clasare, pentru că știm că...
0: Obiectivul e să câștigăm.
2: Bologna a refuzat să preia național tocmai pentru faptul că i s-a pus un astfel de obiectiv.
0: Obiectivul e să câștigăm fiecare meci. Obiectivul e să câștigăm Liga Națiunii. Obiectivul e să ne calificăm la europene. Deci, cei mai buni. Cred că am vorbit singur sau... Strategia asta e să fii cel mai bun, să încerci să devii cel mai bun. Nu suntem cei mai buni, dar putem deveni. Eu am convingere, eu cred în lucrul ăsta și trebuie să câștigi. Deci, practic, și Liga Națiunilor trebuie să o câștigăm.
3: Bună ziua și felicitări pentru perioada echipei naționale. Am o întrebare la care ar putea să răspundă și domnul Hajda și domnul Burleanu. O întrebare în retrospectivă și puțin mai tehnico-tactică. Dacă ar fi să ne gândim la ultimii 15 ani a echipei naționale, care considerați dumneavoastră că a fost cea mai bună perioadă de un an sau doi poate? Cine a fost antrenor, selecționer în acea perioadă? Și ce considerați că am putea să extragem de acolo sau cum am putea să ne inspirăm din perioada aceea? Îmi doriți dumneavoastră și orice doriți. Vă rog, domnul Burleanu.
4: Sunt mai multe momente care, practic, au construit momentul Euro 2024. Mă refer la această bornă, fiindcă a fost cea mai bună performanță sportivă la nivel de seniori din ultimii 24 de ani. În primul rând, trebuie să dăm timpul în urmă și să vedem, practic, cum am reușit să ajungem aici. Cei mai mulți dintre jucătorii care au făcut parte din lotul prezent în Germania au trecuseră pe la ultimele trei turnee finale de U21. 2019, 2021, 2023. Prin urmare, sunt performanțe importante de luat în calcul, fiecare dintre ele, în contextele de la vremea respectivă. Generația care reușește, practic, să se califice pentru prima dată după momentul 1998, în 2019, în Italia, unde, practic, o reușim din nou o mega performanță, și anume revenirea la Jocurile Olimpice după 56 de ani, practic, îți deblochează toată această ambiții a jucătorilor tineri români de a putea într-adevăr să viseze la cel mai înalt, la cel mai înalt nivel. Aș mai menționa în același timp celelalte performanțe sportive la loturile de juniori, și anume prima calificare din istoria noastră cu generația băieților născuți în 2003, la Under 19, în 2022. Aș mai menționa după aceea semifinala de campionat european, prima din istoria noastră la aceeași categorie de vârstă, Under 19, anul trecut, chiar la București, România fiind gazdă. Și aș încheia cu ultima performanță, practic anul acesta, în luna martie, când pentru prima dată în istorie ne calificăm la Under 17 la un campionat mondial. Și practic sunt elemente foarte, foarte importante în acest proces de construcție. Și de ce menționez acest lucru? Fiindcă aminte dacă în trecut am văzut primele performanțe sportive la nivel de U21 și în același timp o presiune foarte mare din partea suporterilor și din partea dumneavoastră de a regăsi aceleași rezultate la nivel de primă reprezentativă. În același timp aveam foarte multe întrebări de ce cu aceleași generații nu am reușit să înregistrăm performanțe mai bune la categoriile mai mici de vârstă. Iar în momentul de față pare că am reușit împreună cu cluburile să creăm un ecosistem mult mai competitiv prin tot ceea ce înseamnă intervenții. Competiții la nivel de copii și juniori pe fiecare categorie de vârstă, o pregătire mai bună a antrenorilor, un nou proiect care pune accentul pe numărul de ore pe care cei mai talentați copii din România le petrec pe terenurile de fotbal, un proiect numit Top Football Academies, o altă procedură de scouting bazată pe criterii regionale și utilizând mult mai multe date. Deci, practic, sunt foarte multe elemente care credem noi că dacă vom reuși în anii următori să creăm această sinergie între echipele naționale și cluburi, rezultatele vor fi și mai bune. Suntem într-un mediu foarte competitiv, un fotbal care se schimbă de la un an la altul. Și când spun că suntem într-un mediu foarte competitiv, gândiți-vă că nici adversarii noștri nu stau pe loc. Prin urmare, cu cât vom reuși să întărim această colaborare între echipele naționale și cluburi, între stat și cele mai bune academii, în ceea ce înseamnă investiții directe, investiții în infrastructură, fotbalul românesc va fi la cel mai înalt nivel.
0: Vreau să-i spun și eu că dacă vorbim de momente foarte bune, trebuie să știi să-ți folosești, să te uiți în spate, să vezi istoria care o ai, și cred eu că noi avem istorie în care suntem noi în analiză, că vorbesc de partea tehnică a staff-ului care o să fie cu mine, să analizăm tot ce am făcut România bine până în momentul de față, să-i felicităm, să luăm cei mai buni de acolo și să încercăm să fim mai buni. Deci asta va fi obiectivul nostru. Deci clar, România are istorie, are momente foarte bune și ele trebuie folosite ca exemplu pentru a merge înainte de a-ți crea un viitor foarte bun. Dacă e criteriul numărul 1, experiența internațională, eu n-am pomenit nici de vârstă, nici vârsta, nimic. Am zis că criteriul numărul 1 la selecție va fi experiența internațională, care cred eu că e fundamentală, pentru că ne vom bate cu jucători foarte importanți, foarte mari, și atunci trebuie să avem acest lucru. Au un avantaj. Cei care au ieșit din țară, care sunt afară, care au făcut bine, că au avut momente mai bune sau momente mai puțin bune, asta e altă. Dar sunt ai noștri, credem în ei, avem un grup și bineînțeles că sunt și jucători foarte buni în țară, care, bineînțeles, ei trebuie să aibă parametri foarte buni, să fie în formă, să arate bine, pentru că în țară trebuie să iei pe cei mai buni. Și după aceea, băieții aia tineri care, v-am zis, foarte, foarte tineri, foarte, foarte talentați, care și ei o să aibă șansa lor și vrem să deschidem poarta spre, să o zic așa în ghilimele, nebunia mea, care să vedem, așa cum a făcut nebunia Mircea cu mine, poate descoper și eu ceva, poate, cine știe, nu știu, dar niciunul n-are locul garantat, trebuie să dovedești, pentru că cum și eu trebuie să dovedesc la echipa națională. Reprezentăm România, jucăm pentru România, trebuie să se vadă onoare, mândrie, iubire, tot. Trebuie să se vadă vis-a-vis de țara care tu vii, pentru că jucătorii nu sunt ca la cluburi, unde ești plătit. Jucătorii vin și trebuie să-i manageriem foarte bine. Sunt manager antrenor, nu sunt manager care face altceva, deci vă rog frumos.
5: Cum vă veți raporta la echipa de tineret?
0: Echipa de U21, echipa 20, 18, 17 vor fi monitorizați jucătorii, pentru că din ei poate să apară la echipa mare. Deci vom vedea jucătorii care au capacitatea, au potențialul foarte mare, care să vină pentru echipa mare. Deci, practic, o să avem un ochi în partea aia foarte, foarte bun.
6: Apropo de relația cu cu suporterii, cu fanii, dacă v-ați dori ca Naționala României în următoarea perioadă să ajungă și în provincie, pentru că a jucat mult arena națională în ultimii ani.
0: De fi o idee, vom vedea. Da, vom vedea, o să discutăm. Să fie începutul pozitiv, bun, contează mai puțin cu cine, trebuie să dovedim la fiecare meci că dăm totul pentru echipa națională, să mergem să jucăm, așa cum am zis, să atacăm, să știm să atacăm și să știm să ne apărăm. Deci, fotbalul cu tranziție trebuie să fie ambele faze, că am văzut destul multă lume care a zis că noi nu putem să atacăm. Că România niciodată n-a atacat. Echipa, generația noastră a atacat foarte mult. De-aia a câștigat grupe, de-aia a făcut lucruri, deci fotbalul trebuie să faci ambele faze, nu doar una. Cum? La fel trebuie să te aperi foarte bine dacă vrei să câștigi. Dacă nu te aperi, atunci clar că poți să pierzi meci. Deci sunt cele două faze care trebuie tratate foarte serios, care din punctul meu înseamnă principiile de bază care le ai, ofensive, posesia și presiunea. Deci la presiune trebuie să te duci să te aperi pe tot terenul, să ai capacitatea să faci lucrul ăsta, iar ofensiv să ai capacitatea să ai posesie, să știi să ieși din spate, să nu-ți fie teamă, pentru că dacă vrei să te duci să câștigi, să ajungi în Europa și să te bați cu cele mari, trebuie să facem lucrul ăsta. Așa că le voi cere jucătorilor să facem lucrul ăsta.
7: Ați susținut, domnule Hagi, întotdeauna că fotbalistul român are talent, de asemenea vorbea și de mentalitatea de învingător. Aveți timp la echipa națională să lucrați la această mentalitate? Se poate lucra pe asta la echipa națională, ținând cont că nu aveți atât de mult timp?
0: Deci lucrez cu jucători foarte inteligenți, lucrez cu jucători care au ajuns la un nivel, lucrez cu jucători care au ajuns deja de domină foarte multe sisteme, joacă în multe sisteme, deci practic ce faci la echipa națională într-o săptămână, la cluburi trebuie să faci într-o lună, în două luni, poți să faci, așa că nu o să mă plâng de niciodată de că nu am jucători sau că nu am timp. Deci nu. Mentalitatea se construiește în timp, ușor, ușor. Deci lăsați-mă să mă duc acolo, să văd și eu să simt vestiarul și ușor, ușor împreună să încercăm să creștem la aspectul ăsta. Să fim mult mai convinși de ce facem, să credem mult mai mult în ce facem și bineînțeles că în ultima treime de teren trebuie să ai curaj. Și acolo putem risca, putem să ajungem să riscăm și trebuie să riscăm pentru că numai așa vom câștiga dacă ne vom asuma anumite riscuri.
8: Hagi, Cristi Chivu poate fi un exemplu pentru noi, că da, se poate și la un nivel înalt?
0: Super, da, absolut, 100%. 100% și pe această cale îi transmit felicitările mele pentru toată munca care a făcut-o, care e de nivelul top, top, top, foarte sus, bravo lui. E ușor să vorbești, e mai greu să o faci, el a făcut-o și merită felicitări.
1: Apropo de jucătorii români din afară, și vă veți face timp să mergeți pe la fiecare, să aveți discuții cu ei și voiam să vă întreb dacă veți încerca să-l resuscitați pe Florinel Coman, apropo de jucători talentați, că în ultima perioadă a cam ieșit din
0: discuție. O să vedeți la convocări, cum o să fie atunci convocările. Clar că probabil o să încercăm să mergem și să stăm de vorbă cu, dar nu pot cu toți, pentru că până la urmă există informatica care până la urmă poți să vorbești la telefon, poți să vorbești cu el, să stai, dar cu siguranță că trebuie vorbi cu toți, cu toți jucătorii care sunt, care o să-i credem, care o să vină și o să vedeți la convocare, la prima reuniune care o să fie în luna care vine.
9: Ținând cont că România, din punctul meu de vedere, duce lipsă de jucătorii tehnici sau jucătorii de execuție, v-ați gândit până acum, aveți în plan să îl readuceți?
0: România duce lipsă de jucători tehnici?
9: Cel puțin așa am văzut în ultima perioadă. De aceea voiam să mă întreb dacă aveți în plan să le readuceți pe Mitriță la echipa națională. Eu n-am mai văzut dribbling-uri pe la națională, n-am mai văzut execuții și de aceea vă întreb.
0: Da, în primul rând, cele patru componente sunt importante. Ca să fii un jucător important trebuie să, și atât mental cât și tehnic, cât și tactic, cât și fizic trebuie să stai la anumiți parametri. Când vorbim de echipa națională, cred eu că nu poți să ai mai puțin din ele sau nu poți să ai, din exemplu, partea fizică să nu a ajuns să fie acolo, chiar dacă nu ești măcar, trebuie să suplinești această prin atitudine, așa cum a făcut-o Mihailă la meciul cu, când a fost convocat și nu juca și a făcut-o foarte bine, ne arăta că poate joace cu Austria 90 de minute și a făcut-o extraordinar. Deci, practic, nu, noi jucătorul, că nu e tehnic, nu, eu zic că jucătorul român are tehnică, trebuie să fie mai disciplinat tactic, mult mai disciplinat tactic din toate punctele de vedere, dar asta e munca noastră care trebuie să o facem, să-l facem să arate mai bine, să devină mai bun, să aibă mai multă încredere, să aibă mai mult curaj. Deci, practic, e munca mea, sunt obligat, de asta sunt angajat aici, să fac acest lucru. Și sper să se vadă. El deocamdată e acolo, nu am luat nimic, dar vom discuta, vom vedea.
10: Domnule Hagi, bine ați revenit.
0: E unul din copiii care i-am crescut.
10: Da. Da. Domnule Hagi, ce înseamnă pentru dumneavoastră personală revenirea pe Banca Națională?
0: Cum am spus, am început o onoare și o mare responsabilitate. Asta țin. În primul rând, o onoare. Că sunt aici, că m-am întors. Ca jucător am dat multe, știu că am făcut lumea fericită, am dat tot ce am putut, acum o să încerc, după atâția ani m-am întors și o să încerc să dau tot ce am eu mai bun ca să iasă lucrurile așa cum trebuie, cum ne dorim cu toți, cum își dorește toată România.
10: Ce ați simțit, aș fi curios, ce ați simțit în momentul în care ați trecut telefonul și i-ați spus da, ofertei președintele la bancul de ani? La ce v-ați gândit? La o ușurare? La un vis îndeplinit? La o piatră luată de pe inimă?
0: Nu, responsabil. Sunt responsabil. Când te gândești la echipa națională, fiecare, că ești antrenor, că ești conducător sau vei fi, ești jucător, trebuie să fii responsabil. Să fii conștient că ești unul din cei mai buni din România, că ai această onoare să reprezinți România și trebuie să o faci la nivelul de atitudine, de determinare, că practic vorbim de muncă. Trebuie să fii conectat la 100%, trebuie să ai atitudine și trebuie să ai determinare.
11: Bună ziua! Ați vorbit despre curaj puțin mai devreme și de faptul că jucătorii experimentați vor face parte din elitul naționalei. Veți fi și inovativ în ceea ce privește echipa națională, să ne așteptăm la surprize.
0: Voi fi și?
11: Inovativ. Să ne așteptăm la surprize în lotul naționalei.
0: Am vorbit de punctul 3, de la criterii de jucătorul tânăr, care o să încerc să aduc ceva. Da. Dacă putea, dacă există, există analiză. Deocamdată nu m-am reunit nici cu staff-ul. Când mă reunesc cu ei și vom analiza toate, îi vom asculta, o să vorbim și o să tragem concluzii la prima convocare și o să vedeți atunci anumite lucruri.
12: Domnule Hagi, voiam să vă mai întreb. De fapt și pentru domnul Stoichiță, pentru că în urmă cu ceva timp Mirela Doi spunea că s-au făcut rapoarte și el și fostul antrenor Iordănescu și Zac pe niște sertare. Dacă veți lua acele rapoarte să vă uitați și pe ele.
0: O să luăm orice. În primul rând e muncă de, cum s-a spus, avem muncă logistică mai multă la care trebuie făcută, rapoarte care trebuie văzute și după aceea bineînțeles că sunt și partea pe teren unde trebuie să mai vedem meciuri. Ci să mergem la meciuri sau să vorbim individual cu jucătorul. Va fi o muncă care de mâine încolo începe și sper să o fac așa cum trebuie, sper să fiu inspirat, sper să fac totul ca echipa națională să câștige.
12: Și sperat să vină și publicul alături de dumneavoastră la primul meci.
0: Cum publicul e alături cât de toată lumea. Deci dacă un lucru incredibil s-a făcut în Germania, a unit România. Deci, din punctul acesta de vedere, și la Istanbul am stat, i-am văzut, au susținut, a fost lângă ei, deci, practic, publicul chiar e cu echipa națională.
13: În urmă cu mulți ani ați făcut o profeție sumbră care s-a adeverit. Faceți una și astăzi, pozitivă?
0: Viziunea care o am. Eu sper că o să câștigăm. E așa cred. Nu garantez, dar feeling-ul spune că avem potențial, putem lucra, echipa arată bine, putem să o facem să arate și mai bine, dacă nu ne e teamă să jucăm fotbal.
8: va exista?
0: Trebuie să scoatem această teamă de a nu juca fotbal, doar de rez, să ne apurăm doar. Trebuie să punem mai mult. Și atunci eu zic că dacă creștem și în apărare, să mergem puțin mai sus, să avem puțin mai multă încredere, curaj, să facem presiunea mai de sus sau pe tot terenul, atunci poate lucrurile poate să iasă. Nu știu, voi vedea. Trebuie să măsurăm bine lucrurile, valoarea jucătorului, toate în general. Deci, dar putem compensa ca și echipa, așa cum am făcut-o când ne-am calificat la europene cu Edi, când am făcut-o și am făcut-o foarte bine.
8: Aveți și un mesaj ca selecționer pentru cluburile din Liga 1 și mă refer la aceste...
0: Da, am un mesaj pentru cei mai bogați oameni din România să vină să cumpere cluburile din România. Pentru că se întâmplă peste tot în lume, numai în România nu se întâmplă și sunt cluburi care pot face performanță și fotbalul are nevoie de bani. Deci ca să vrei să faci performanțe, primul lucru să ajungi, trebuie să investești în academii, primul lucru, și după aceea să investești în cluburi foarte puternice ca să producă jucătorii, să-i crească, să-i producă, să-i facă cota jucătorului, să avem jucători care să valoreze mult mai mult. Și eu am încredere că se poate face, dar sfatul sau un gând de al meu în momentul de față că ai pus întrebarea asta e să vină oamenii care au, că, pentru că la fotbal trebuie să pui bani. Nu uitați Turcia ce investește, cât investește. Deci asta nu se vorbește. Cât investește Turcia pe an ca să aibă un campionat care să aibă, ca să aibă jucători care îi vinde după aceea și joacă pe nu știu unde. Deci totul e legat de cota de piață, e business. Și în business trebuie să știi să... Iar oamenii de business trebuie să vină. Ei trebuie să vină să ia cluburi, să cumpere și automat după aceea să investească, să se lupte care e mai bun. Pentru că sunt oameni mulți în România, am spus-o, mă repet, foarte mulți în România care au bani foarte mulți și care dacă investim bine în tineri și în copii, eu zic că România poate să trăiască bine 100 de ani.
8: Adică să-și îndrepte atenția mai mult spre jucătorii.
0: În țară nu mai acolo. Spre... Nu mai acolo. Nu mai acolo. Investiția în tineri, în copii, în tot și în cluburi. Pentru că dacă facem asta, putem să scoatem jucători foarte buni. Vom trăi bine mult timp. O să ne asigurăm viitorul. Dacă facem asta. Dacă nu, n-au unde să crească, n-au cum să se ducă, unde să... Cota lor, tot se luptă cu cota de piață a jucătorului. Trebuie să ne calificăm în cupe europene, trebuie să avem cluburi care să facă, să califice, să intre în grupe, trebuie să avem patroni bogați, cum au tot, cum e în toată lumea. În toată lumea, numai la noi nu e. Peste tot se vinde toate, România se vinde orice, dar la cluburi nu. De fotbal nu. E singurul lucru. În sport nu. De ce? Când toată lumea vede numai sport. Numai sport vede toată lumea și mai ales fotbal. Și în toată lumea se cumpără, la noi nu se cumpără nimic. De ce nu se bagă nimeni? Probabil e liniște și pace prea mult. Nu cred. Nu cred. Eu nu cred. Fine. N-are rost.
6: Ați avut colegi celebri la Real Madrid, la Barcelona, la Galatasaray. Dacă ați primit mesaje sau telefoane care v-au impresionat de la numele
0: inițiate de astăzi, eu n-am făcut nimic. N-am cum și am primit anumite mesaje și le-am zis, nu le-am răspuns. Pentru că nu știam, dacă n-am, astăzi am semnat contractul. Scuze-mă. Până nu semnezi, poți să fii sigur de ceva?
9: Domnule Hagi, e ceva de care să vă fie teamă? Și nu ar fi la adversari, evident. La o chestie pe care poate să nu puteți schimba modela.
0: E ceva care să-mi fie teamă, dar nu mi-e frică să zic. Cum? Că odată nu o să mai fiu. Nu? Atât. Restul, convins, mai ales la fotbal, convins de ce fac, cred în ce fac și am curaj. Deci trebuie să am curaj, nu că doar o zic. Trebuie. Și trebuie să inspir, trebuie să spun lucrul ăsta. Pentru că nu eu voi câștiga meciurile. Jucătorul va câștiga meciurile, echipa. Echipa. Eu trebuie să-i fac să câștige. E obligația mea, nu e a lor. Ei trebuie să câștige meciurile. Și atunci eu, parteneriatul ăsta între noi trebuie să fie foarte bine și eu sper să aduc și v-am spus eu totdeauna acea mentalitate de învingător în vestiar.
12: Domnule Hagi, apropo de fotbal din Turcia și de faptul că se investește,
1: bagă mulți bani acolo. Era Rădoi ar fi primit o ofertă de la Gaziantep și va antrena 3 români, dacă de național, credeți că ar trebui?
0: Nu știu. Era Rădoi, nu știu. De mă să știu dacă va fi. Când va fi, atunci vorbim.
3: Gata. Mulțumim frumos.
0: Zi bună, mulțumesc.
14: Da, dragi prieteni, de pe TVR Sport am transmis pentru Radio Gold FM conferința de presă pe care a susținut-o Gică Hagi. În primul rând îi mulțumesc lui Gică Hagi pentru că m-a înțeles și a stat de vorbă cu presa fix cât durează emisiunea noastră. Așa am stabilit, am convenit cu regele fotbalului românesc, i-am spus, Gică, te rog, am emisiune de 50 de minute, dacă o poți începe la 1:30, când pot să fac eu înregistrarea și să dureze nu mai mult de 50 de minute. M-a înțeles, îi mulțumesc pe această cale. Glumesc, evident, nu am avut vreo înțelegere, dar iată că soarta a făcut să dureze exact cât emisiunea noastră. Înțelegem contract pe 4 ani de zile. Obiectivul este să califice România la campionatul european, însă Gică Hagi s-a născut să câștige, nu să existe. E o declarație care sigur va fi preluată de presa noastră, va fi învârtită pe toate căile. Așadar, eu m-am născut să câștig, nu să exist. Este ceva de care mi-e teamă, dar mi-e frică să zic că nu voi mai fi. Adică e frică doar de moarte. Nu mai sunt tânăr, cum eram în urmă cu 25 de ani, acum sunt mai bun, mai experimentat. E o mare provocare, am venit să duc România acolo unde vrea, adică sus de tot, să se lupte cu cei mari. Politicul sau oamenii bogați să ajute sportul să investească, pentru că așa se întâmplă în toată lumea. Legat de relația cu Ianis Hagi, a spus că dacă echipa câștigă, va avea liniște și el. Vor fi mai liniștiți și cei care probabil se vor gândi să atace această colaborare, deși n-ar avea nicio legătură, pentru că dacă stau să mă gândesc bine, ceea ce mă bucură tare mult este faptul că, nu știu cât nu m-am auzit, din păcate, acum am observat probabil câteva secunde, mă bucură că Federația l-a dus pe Gică Hagi și mă bucură faptul că Gică Hagi va fi cel care chiar va promova tineri, pentru că așa a fost și el promovat de Mircea Lucescu, trecând peste tineret, ajungând direct la echipa națională. E adevărat că nu se vor mai naște fotbaliști precum Hagi în viitorul foarte apropiat, nu cred că s-a născut deocamdată. Foarte multe lucruri interesante. Nu știu dacă m-am auzit, repet, relația cu fiul său, cu Ianis Hagi, va fi una liniștită atât timp cât vor fi rezultate. Amândoi și-au asumat această responsabilitate. Am ținut cu orice preț să facem această ediție specială dedicată numirii lui Gică Hagi antrenor. El a mai fost în urmă cu 25 de ani. O victorie cu Ungaria la Budapesta 2-0, Ilie și Nicolae au marcat. Atunci am fost la meci, am comentat pe Europa FM, mi-aduc aminte. Când era domnul Ghibernea cel mai tare din acea perioadă în radiurile românești, cum acum este domnul Gușă, oameni care apreciază radioul și presa cu adevărat. Am comentat atunci, meciul a fost prima transmisiune de sport în direct pe Europa FM, Ungaria, România, Gică Hagi, selecționer, i-am bătut pe Ungur 2-0. A pierdut în schimb cu Slovenia cel mai important meci, o victorie, 3 egaluri, între care cu Georgia, Slovenia un amical, și a pierdut cu Slovenia acea partidă în Ghencea, știți foarte bine, când am ratat calificarea la campionatul mondial. Vă mulțumesc tuturor celor care ați urmărit această transmisiune. Mă voi întoarce mâine. Să aveți o zi bună în continuare.
15: Ați ascultat redifuzarea emisiunii Sport Report cu Gabriel Safta.
16: Drumul spre munte, te-ați leit de puteri? Te plictisești cât să numeri copacii? Avem trucul magic. Totul devine scurt și rapid și chiar distractiv. Dă o fugă pe ruta Braza și fă o pauză la restaurantul Atos. Pune GPS sau memorează. Braza, strada Republicii 102. Aici te așteaptă mâncăruri românești proaspete de zlasă gura apă. Pizza care face străinii să spună wow și papanași atât de buni că o să-i visezi până la Brașov. Îți umpli burta, sari în mașină și Brașovul e la doi pași. N-ai timp de stat? Sună. Ajungi, iei comanda și zbor mai departe. Zâmbetul pe buze și foamea dusă. Restaurantul Atos. Pit stopul tău haios spre munte. Unde? Breaza, strada Republicii 102. Sună-ne 0728-599-044. De luni până luni, 10-23. Hai, fă drumul, o aventură cu gust!
17: On Gold FM. Solid Radio.
18: We're Gold School.
17: Gold FM. Solid Radio. Gold FM. Solid Radio. Young is the new gold.